0: Festa do Klima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivale, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është hënë 21 korrik 2026, dita 202 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:17 minuta dhe perëndon në orën 20:16 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 17 deri në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 37 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 32 gradë Celsius.

Në vitin 356 para erës sonë, tempulli i Dianas në Efes u shkatrua nga një zjarrvënie. Tempulli ishte një nga 7 mrekullitë e botës. 365, një tsunami shkatron qytetin e Aleksandrisë, Egjipt. Tsunami u shkaktua nga tërmeti i Kretës që vlerësohet të ishte 8 ballë sipas shkallës së Richter. 50.000 njerëz humbën jetën. 1902, Willis Carrier krijon pajisjen e parë të ajrit të kondicionuar në Buffalo, New York. 1914, Këshilli Mbretëror i Rumanisë vendosi të mbetet neutral në luftën e parë botërore. Më vonë, në presion të madh nga aleatët, në 27 gusht 1916, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. 1931, CBS, New York City, fillon emetimin e rregullt 7 ditë në javë të sinjalit televiziv në SBA. 1949, Senati i Shteteve të Bashkuara ratifikon Traktatin e Atlantikut të Veriut, NATO. 1954, lufta e parë e Indokinës, konferenca e Gjenevës, vendosë sindarin e Vietnamit në veri dhe jug. 1960, Sirimao Bandaranaike, zgjidhet kryeministre në Sri Lanka, duke u bërë gruaja e parë kryeministre në botë. 1994, Tony Blair fiton në zgjedhjet për udhëheqjes të partisë British Labour Party, duke i hapur rrugën për të bërë kryeministër në vitin 1997. 2012, ndahet nga jeta Alipo Drimja, poet shqiptar nga Kosova.

1963 lindi Thomas Pelham Halls, duke I parë Newcastle. Njëkohësisht ka qenë edhe kryeministri I Britanisë në vitet 1957-1962. 1899 lindi shkrimtari I famshëm amerikan Ernest Hemingway, të gjithë e njohim me veprën Plaku dhe Deti. 1925, lindi Martin Camaj, shkrimtar dhe studiues I njohur I gjuhës Shqipe, u lind në Temal të Dukagjinit. 1936, në një familje me tradita muzikore u lind Fiqëri Kraja, pedagog pranë Institutit të Lartë të Arteve dhe dirigent I Orkestrës Simfonike. 1946, lindi Ken Starr, amerikani që jetoi Bill Clinton pas aferës me Monica Lewinsky. 1948 është ditëlindja e Cat Stevens, vokalisti I P

njeriu preferon më shumë të shfaqësohet me fajin e të tjerëve, sesa me pafajsinë e tij. Nicolas Gomez Davia.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ript, i ripte, e ripte, mbiemër, shumë i pjerët, çati e ripte. Fjala e ditës. Në qele të tregut valutor euro blihet me 93.1 lek, dhe shitet me 93.9. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Poundi britanik blihet me 109.2, dhe shitet me 110.4 lek. Sa i përket frankës shqiptare, blihet me 100.5, dhe shitet me 101.7 lek.

0: Se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo martë ju gjem plot energji dhe me dëshiron për të përfunduar çështje që kanë mbetur pesull. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon të shikni përpara me më shumë optimizëm. Në dashuri, komunikimi i sinqertë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo keqkuptimi. Kujdesuni të mos veproni me nxitim në vendimet financiare.
1: Demi.
2: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin. Do të ndiheni më të sigurt në zgjedhjet që bëni, ndërsa një bisedë e rëndësishme mund t'ju hap perspektiva të reja. Në jetën sentimentale mbizotron qetësia dhe mirë kuptimi. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos neglizhoni pushimin.
1: Binjakët.
2: Kureshtja dhe kreativiteti do t'jenë aleatët tuaj më të mirë. Mund të lindë një mundësi interesante në aspektin profesional ose në një projekt personal. Në dashuri beqaret kanë shanse për njohje të reja, ndërsa ata në një lidhje do të kalojnë momente të këndshme me partnerin.
1: Gaforia.
2: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Në punë kërkohet më shumë durim, pasi rezultatet do të vijnë gradualisht. Në familje mbizotron një atmosferë harmonike, ndërsa në mbrëmje do të gjeni kohë për t'u shlodhur.
1: Luani.
2: Dita sjell energji pozitive dhe mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Një bashkëpunim i ri mund të rezultojë mjaft i favorshëm. Në dashuri do të ndiheni më të afërt me partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me karizmën e tyre.
1: Virgjëresha.
2: Përqendrimi dhe kujdesi ndaj detajeve do të ndihmojnë të arrini rezultate të mira. Është momenti i duhur për të sistemuar çështje financiare ose dokumente të rëndësishme. Në jetën personale shmangni kritikat e tepërta dhe tregoni më shumë mirëkuptim ndaj njerëzve që doni.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet me të tjerët marrin një rëndësi të veçantë gjatë kësaj dite. Bashkëpunimet do të ecin mirë nëse jeni të gatshëm të dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri një surprizë e këndshme mund t'ju ndryshojë humorin. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
1: Akrepi.
2: Vendosmëria ju ndihmon të kapërceni çdo pengesë. Në punë mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në aspektin sentimental është koha të lini pas dyshime dhe të flisni hapur për ndjenjat. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale.
1: Shigjetari.
2: Optimizmi ju karakterizon gjatë gjithë ditës. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që ju sjell frymëzim. Në dashuri komunikimi i hapur forcon marrëdhënien, ndërsa beqarët mund të kenë një takim interesant. Financat mbeten të qëndrueshme.
1: Britjapi.
2: Përgjegjësi do të jenë të shumta, por aftësia juaj organizuese do t'ju ndihmojë të menaxhoni me sukses. Një mundësi për përparim profesional mund të shfaqet papritur. Në familje, mbështetja e njerëzve të afërt do t'ju jap më shumë siguri.
1: Ujori.
2: Ide të reja dhe dëshira për ndryshim do të jenë në qendër të vëmendjes. Mos hezitoni të ndani mendimet tuaja, pasi mund të gjeni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri, dita favorizon dialogun dhe afrimin emocional. Kushtojeni pak më shumë kohë vetes.
1: Peshqit.
2: Ndihmëria dhe imagjinata ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje aty ku të tjerët shohin vështirësi. Në punë përpjekjet tuaja do të fillojnë të japin frytet e para. Në dashuri, atmosfera është romantike dhe ngrohtë. Mbrëmja është ideale për relaks dhe për të rikuperuar energjitë.

0: Morning Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daullave, makineria e daullave. Dieri
2: guides, guide
1: G. Dieri guides, guide G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lanço nga hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hënë 21 korrik 2026, dita 202 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 5:17 minuta dhe perëndon në orën 20:16 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Sot dendyn do të ndikohet nga një moti kthjellë dhe i nxehtë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 17 deri në 33 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 37 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 32 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 356 para erës sonë, tempulli i Dianës në Efes u shkatrua nga një zjarrvënie. Tempulli ishte një nga 7 mrekullit të botës. 365, një tsunami shkatron qytetin Aleksandrisë, Egjipt. Tsunami u shkaktua nga tërmeti i Kretës që vlerësohet të ishte 8 ballë sipas shkallës së Richter. 50.000 njerëz humbën jetën. 1902, Willis Carrier krijon pajisjen e parë të ajrit të kondicionuar në Buffalo, New York. 1914, Këshilli Mbretëror i Rumanisë vendosi të mbetet neutral në luftën e parë botërore. Më vonë, në presion të madh nga Aleatët, në 27 gusht 1916, Rumania i shpalli luftë Austro-Hungarisë. 1931, CBS, New York City, fillon emetimin e rregullt 7 ditë në javë të sinjalit televiziv në SBA. 1949, Senati i Shteteve të Bashkuara ratifikon Traktatin e Atlantikut të Veriut, NATO. 1954, lufta e parë e Indokinës, konferenca e Gjenevës, vendosi ndarjen e Vietnamit në veri dhe jug. 1960, Sirimao Bandaranaike, zgjidhet kryeministre në Sri Lanka, duke u bërë gruaja e parë kryeministre në botë. 1994, Tony Blair fiton në zgjedhjet për udhëheqjes të partisë British Labour Party, duke i hapur rrugën për të bërë kryeministër në vitin 1997. 2012, ndahet nga jeta Ali Podrimja, poet shqiptar nga Kosova.

1963, lindi Thomas Pelham Halls, duke I parë Newcastle. Njëkohësisht ka qenë edhe kryeministri I Britanisë në vitet 1957-1962. 1899, lindi shkrimtar I famshëm amerikan Ernest Hemingway, të gjithë e njohim me veprën Plaku dhe Deti. 1925, lindi Martin Camaj, shkrimtar dhe studiues I njohur I gjuhës shqipe, u lind në Temal të Dukagjinit. 1936, në një familje me tradita muzikore u lind Fiqëri Kraja, pedagog pranë Institutit të Lartë të Arteve dhe dirigent I Orkestrës Simfonike. 1946, lindi Ken Starr, amerikani që jetoi Bill Clinton pas aferës me Monica Lewinsky. 1948 është ditëlindja e Cat Stevens, vokalisti I Peace Train, lindi në Londër. 1951, lindi aktori Robin Williams, I famshëm si për interpretimin e komedive edhe për filmat dramatik.

njeriu preferon më shumë të shfaqësohet me fajin e të tjerëve, sesa me pafajsinë e tij. Nicolas Gomez Davia.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është ript, i ripte, e ripte, mbiemër, shumë i pjerët, çati e ripte.

në cilit u tregu valutor euro blihet me 93.1 lek dhe shitet me 93.9. Dollari amerikan blihet me 81.2 lek, ndërsa shitet me 82.2 lek. Poundi britanik blihet me 109.2 dhe shitet me 110.4 lek. Sa i përket frankës shqiptare, blihet me 100.5 dhe shitet me 101.7 lek.

0: topi na Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo martë ju gjem plot energji dhe me dëshirën për të përfunduar çështje që kanë mbetur pesull. Në punë mund të merrni një lajm që ju motivon të shikni përpara me më shumë optimizëm. Në dashuri, komunikimi i sinqer do të ndihmojë në zgjedhjen e çdo keq kuptimi. Kujdesuni të mos veproni me nxitim në vendimet financiare.
0: Demi.
1: Dita favorizon stabilitetin dhe organizimin, do të ndiheni më të sigurt në zgjedhjet që bëni, ndërsa një bisedë e rëndësishme mund t'ju hapë perspektiva të reja. Në jetën sentimentale mbizotëron qetësia dhe mirë kuptimi. Shëndeti paraqitet i mirë, por mos neglizhoni pushimin.
0: Binjakët.
1: Kureshtja dhe kreativiteti do t'jenë aleatët tuaj më të mirë. Mund të lindë një mundësi interesante në aspektin profesional ose në një projekt personal. Në dashuri, beqarët kanë shanse për njohje të reja, ndërsa ata në një lidhje do të kalojnë momente të këndshme me partnerin.
0: Gaforia.
1: Intuita juaj është më e fortë se zakonisht dhe do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth. Në punë kërkohet më shumë durim, pasi rezultatet do të vijnë gradualisht. Në familje mbizotron një atmosferë harmonike, ndërsa në mbrëmje do të gjeni kohë për t'u shlodhur.
0: Luani.
1: Dita sjell energji pozitive dhe mundësi për të treguar aftësitë tuaja. Një bashkëpunim i ri mund të rezultojë mjaft i favorshëm. Në dashuri do të ndiheni më të afërt me partnerin, ndërsa beqarët mund të tërheqin vëmendjen e dikujt me karizmën e tyre.
0: Virgjëresha.
1: Përqendrimi dhe kujdesi ndaj detajeve do t'ju ndihmojnë të arrini rezultate të mira. Është momenti i duhur për të sistemuar çështje financiare ose dokumente të rëndësishme. Në jetën personale shmangni kritikat e tepërta dhe tregoni më shumë mirëkuptim ndaj njerëzve që doni.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet me të tjerët marrin një rëndësi të veçantë gjatë kësaj dite. Bashkëpunimi do të ecin mirë nëse jeni të gatshëm të dëgjoni edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri një surprizë e këndshme mund t'ju ndryshojë humorin. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes.
0: Akrepi.
1: Vendosmëria ju ndihmon të kapërseni çdo pengesë. Në punë mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj. Në aspektin sentimental është koha të lini pas dyshime dhe të flisni hapur për ndjenjat. Kujdesuni për ekuilibrin mes punës dhe jetës personale.
0: Shigjetari.
1: Optimizmi ju karakterizon gjatë gjithë ditës. Mund të planifikoni një udhëtim ose një aktivitet që ju sjell frymëzim. Në dashuri, komunikimi i hapur forcon marrëdhënien, ndërsa beqarët mund të kenë një takim interesant. Financat mbeten të qëndrueshme.
0: Britjapi.
1: Përgjegjësitë do të jenë të shumta, por aftësia juaj organizuese do t'ju ndihmojë të menaxhoni me sukses. Një mundësi për përparim profesional mund të shfaqet papritur. Në familje, mbështetja e njerëzve të afërt do t'ju jap më shumë siguri.
0: Ujori.
1: Idetë reja dhe dëshira për ndryshim do të jenë në qendër të vëmendjes. Mos hezitoni të ndani mendimet tuaja, pasi mund të gjeni mbështetje nga persona me ndikim. Në dashuri, dita favorizon dialogun dhe afrimin emocional. Kushtojeni pak më shumë kohë vetes.
0: Peshqit.
1: Ndihmëria dhe imagjinata ju ndihmojnë të gjeni zgjidhje aty ku të tjerët shohin vështirësi. Në punë përpjekjet tuaja do të fillojnë të japin frytet e para. Në dashuri, atmosfera është romantike dhe ngrohtë. Mbrëmja është ideale për relaks dhe për të rikuperuar energjitë.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë, stil

0: sociale, ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Korreku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision. Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Nëse jeti pra radioje,

0: Wakey, wakey, upi, upi. Mirë më njësë që të gjithë dhe 6:59 minuta. Tani u bërë 7. Kemë filluar para kohë e sot, na falni. Ju hymë, si pa pritur, sigur i gjejmë njerëzit me mbathje. Kemë rësysh,
1: na falni, na falni. Nuk pam gjë, nuk pam gjë. Mirë më njësë.
0: Mirë më njësë, ku doj që tjeni.
1: Aish korrekt, aish korrekt. Si ato japonezët që punojnë në tren.
0: Kemë rësysh, jo.
1: Që kërkojnë ndjes edhe për 30 sekonda ose 15 sekonda.
0: Nëse është me vones.
1: Po.
0: Po, ne kemi arritur edhe për te asaj, ne
1: kërkojmë. Jemi,
0: po. Na falni, por treni do të niset 27 sekonda më herët. Ndjes për ndjo që e ke parasysh mund të kemi shkaktuar në një telash të vogël etj. Ju kanë është sigur të ndodhë një herë për shkakun që të hapësh një derë dhe ti të njëri u i gabuar atje apo duke u ndruar dikush.
1: Po, patjetër ka ndodhur, si nuk ka kujt nuk i ka ndodhur në situata të ndryshme.
0: Siklete janë ato.
1: Shumë, me të drejtë.
0: Duhet të sqarosh që ti nuk e bëre kastile.
1: Jo, nuk e bëre kastile, nuk do të dish asgjë, nuk pe asgjë, nuk dëgjoj.
0: Asu se bëra kastile, thjesht po ndrohem.
1: Edhe thjesht don të dëshiron të kalosh ditën. Teci kjo gjëja që mos të flitet më, unë gjëja që urrej, për shembull, jo, mos o zot, më fal, shiko.
0: Urdhëro.
1: Go on, domethënë vazhdojmë dita.
0: Lere, lere, zot, se s'pa gjë po. E trimë
1: edhe më dy.
0: E bën edhe më keq po. E gjithsesi, sot është e marr, data është 22, po?
1: Jo, është 21.
0: Po. Mos. E fillojmë nga fillimi, nuk quhet, emisioni nuk quhet. E fillojmë me një tabelë. Mirë
1: ngjesh ora 7:01 minut jeni në Wake Up.
0: Është marr 22 korrik
1: 2000.
0: Mfal, 21 korrik, pritet bën prap. Një sekond. Thash se e bëra gabim kur thash 21. Sash, po.
1: Është marr 21 korrik.
0: 21. Shiko, është duam ti ka përzim 2 nga 2 tani. Si kur ishim fëmijë që ngjisnim shkallët 2 nga 2 e zbrisnim 3 nga 4.
1: Është vërtet, është vërtet.
0: E kupton se
1: po jo duhet të impenjohemi se duket sikur nuk na
0: nuk e di.
1: Nuk na intereson puna.
0: Duam të më ngjitet të rër
1: në lëkurë. Duket sikur nuk na intereson puna jo.
0: Duar rër në lëkurë. Po, që na intereson kjo punë tani, kemi dhënë provat që na intereson, ndryshe.
1: Por që nuk duhet neglizhuar, nuk
0: jo,
1: duhet.
0: Jo, aspak, përkundrazi, shiko, kemi ardhur. Shikoj letrat e mia, shkojnë un po të shtri dorën, nuk arriti kap deri janë tje, shikoni janë tje?
1: Po, ja ku është,
0: aty janë,
1: të gjithë rrethi.
0: Kemi të gjithë materialet, kemi të gjithë gjërat dhe
1: deri 15 gradi shkon aty blendit.
0: Po.
1: Letrat.
0: Gjetet ti tash me gradit, me kështu. Hipotenuza. E kësaj tavoline, do të gjejmë po?
1: Pse jo blendi?
0: Si po ja bën me këtë vapën?
1: Nuk e di si po ja bëj.
0: Ti ke filluar të zihesh pak shumë deri te pulpa.
1: Jo, ideja është që kondicioneri 24/7 nuk po ndalon kurr, nuk po e fik kurr, se sapo fiket 3 minuta temperatura
0: rrjet më një herë
1: sepse është
0: një
1: vapë dhe shtëpi të ndalurat pas orës 8-9.
0: Eksakt. Që është pak vonë për ne, por klimet vetëm pas orës 3, 2.
1: Është e pamundur, është e pamundur ndryshe.
0: Di ishte. Po më duket se e kemi montin me detaje pak më vonë, më duket se mbaron sot. Të rriqet i nxehtë afrikan, siç e kanë quajtur, se ti e di, gjithë gjërat e këqija ne ja hedhim Afrikës. Afrika është bërë kështu si koshi i plerave për gjithë. E kupton, si në vendet e Afrikës, ndërkohë ka vende në Afrikë që janë të mrekullueshme,
1: jo,
0: dhe qytete të mbaja, të pastra.
1: Jugu për shembull i Afrikës, Suda Afrika.
0: Po, se Afrika e Jugut si vend, pasaj mbete, nuk është aq keq. Johannesburgu, e ke parasysh,
1: no, këto. Është shumë mirë.
0: Është okay. Dhe po ande nga mesi, janë ca ose këta Sudani, këta që
1: o, zot,
0: me luftrat me Kongon me këto gjërat e tjera. Kështu që të rriqet sot i nxehti afrikan dhe do të vijë një val ndoshta freskie, se dje. Dje në mbrëmje. Gjithë ditën dje, edhe unë njësoj si ty.
1: Dje ishte 42. 43.
0: Shkoj 42, po. Edhe dhe në vendet caktuara, për shkak se qyteti është beton i tërë, mund të jetë edhe më shumë asfalt. Po shikoj për shembull në Francë. Në Francë kishin filluar që ti jo bilqere, po nuk jam i kësaj fushë dhe nuk e di tamam, po i lyeni në rrugët me të bardhë. Është kjo.
1: Këto mos të thithi.
0: Po, është si një çakull i thyer, si një lloj pluri i përfituar, domthonë gëlqëror, diçka e tillë, që ata me makineritë e tyre, ndoshta edhe me ujë, kishin thyer në një spray, po, dhe thoshte artikulli që është pak si në rrugë, ashtu bëheshin rrugët dikur me këto materiale para se të shpikej asfalti e këto gjërat e tjera. Dhe kanë filluar tani të lyejn, kalon makina atje me një spray, si këto që lajm rrugët. Por, po i lyen të bardha, sepse temperatura e bardhë e rrugës, ndryshe nga asfalti i zi, mban më pak nxehtësi. Edhe thoshin këta francezët që kishin marrë një intervistë gjatë videos që kishin bërë, ata që i frekuentonin rrugën, thoshin mund të ndjeje asfaltin që shkrinte, ishte zbutur. Ishte bërë luq nga nxehtësia. Dhe tani më ndryshe thoshin, sepse kjo e ruan, edhe sipërfaqja e rrugës nuk përfiton
1: të njëjtën. Sigurisht nevoja i ka shtyrë ata që të gjejnë diçka për të zgjidhur sadopak edhe ngjyra e bardhë që nuk që reflekton, nuk përtit, që nuk përtit.
0: Po, exact, nuk përtit ai shumë nxehtësi, po. Domethënë zgjidhje të improvisuara në një farë mënyre, por që tregojnë ndonjëherë se ndryshimet klimatike janë një realitet. Dhe dëgjova dje një deputet, me këtë do të mbyllë, di që u zgjatëm. Një deputet në Parlamentin Evropian që thoshte: "E dini kush do të jenë emigrantët e radhës? Do të jenë mezetarët." Edhe kur e dëgjon dhe je mezetar, nuk të vjen mirë, ka përdijesh.
1: Patjetër që nuk vjen.
0: Do të jenë mezetar ato është sepse nxehtësia do të arrijë aty ku populli tan do duan të ikin nga tokat e veta, për shkak të dëmit që është bërë edhe ndryshimeve klimatike. Që tani thosht ai, në Spanjë kanë filluar të përdorin farëra që janë prodhuar në laborator për të përshtatur me këto vendet sahariane. Sepse toka ka filluar në Spanjë të marrë të njëjtat cilësi siç ka marrë në Afrikën e Veriut. Pra të thahet aq shumë sa kërkon farëra speciale në mënyrë që bimët të mbinë të trajtohen.
1: Nuk është gjë e mirë, jo, por duhet të mësohemi me ndryshimet e globit, e klimës.
0: Ose bëjmë valixhet dhe diku, domethënë rruga është veri ose shumë në jug, pastaj nëse do donim që të shkonim sa më larg të nxehtit, se është bërë shumë nxehtë.
1: Është bërë shumë keq.
0: Është bërë shumë nxehtë.
2: E para.
0: E para. Dhe ne vazhdojmë t'ja fusim kot me mënyrën si ndërtojmë qytetet tona, se si i shtrojmë hapësirat e gjelbërta për t'i bërë me pllaka, me gjëra, me kështu. Domethënë, po shikoj atë sheshin Skënderbej një ditë dhe nga ana tjetër ato imazhet e ndërtesave luhateshin. Ne kemi parë ajo që ndodh.
1: Që është si lëvizshme nga nxehtësia që në fund.
0: Po. E thashë.
1: Si uji.
0: I bie më mirë ti biesh sheshit rrotull dhe rrotull e rrotull gjesh në një hije kështu të videsh përgjatë mureve të Bankës Shqipërisë
1: apo çfarë. Aty vlon aty të.
0: Ishte ide brillante për
1: të bërë
0: një shesh të madh prej guri në temperaturë 50 gradë, domethënë. Po gjithsesi. Dua Lipa. Është mirë për të bërë vrap tani. Nëse doni t'ju bjerë të fikët, t'ju çojnë urgjencë, dilni për vrap se do të kulloni në djers. Unë ndjeja në mbrëmje tjersën që rrokullisej shpinës time.
1: O zot, o blendi.
0: E kam patallje, edhe s'kisha ç'ai bëja, edhe një tjetër.
1: Po nuk e ç'a bën, do vuash. Do e vuash.
0: Do vuaj me kënaqësi. Training Season, Dua Lipa, kënga e parë për sot. Mirëmëngjes Hedi Baci.
1: Mirëmëngjes O Blendi.
0: Fillojmë.

0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa është mrekullueshme, edhe një këngë mrekullueshme, Training Season's Over. Por është ora 7:11 minuta dhe është momenti për pyetjen e ditës. Cila është cilësia që vlerësoni më shumë tek vetja?
0: 069-442-8-3 le ta kthejmë një herë pasqyrën nga vetja. Pra, cila është ajo cilësi? Mund të jetë fizike, mund të jetë metafizike, mund të jetë shpirtërore, që ju vlerësonin tek vetja juaj apo karakteriale, nëse do. Ti ke një cilësi që e vlerëson te vetja?
1: Shiko, unë veten time e vlerësoj shumë në tërësinë e saj.
0: Okej.
1: Edhe kjo gjë është okay, nuk do të thotë që nuk je modeste.
0: Jo, s'ka të bëj me narcizmin apo.
1: Absolutisht. Ke di vlerat e tua shumë mirë, edhe kjo është një gjë shumë e mirë.
0: Ta njohësh veten pra.
1: Po, pra një nga cilësitë që mund të them unë është të jem shumë e qartë në të gjitha gjërat, në çfarë dua të jem, çfarë dua të bëhem. Jam e këmbë në tokë edhe në realitet. Okay, një gjë tjetër është edhe cilëtërsia që më pëlqen tek vetja.
0: Karakteristike jote po.
1: Jam spontane, alegria.
0: Të pëlqen që të bësh qejf. Domethënë t'ia kalosh mirë, kam fjalën, me njerëzit.
1: Me lehtësi jeta. Mundon t'ia përcjellë të tjerëve, sepse ashtu siç e bën jetën, ashtu pak a shumë të vjen. Po kupton?
0: E manifeston në universi.
1: Ashtu të vjen, është, nuk e di nëse është manifestim, nuk e di nëse është reflektim.
0: Jam dakord, jam dakord.
1: Nuk e di nëse do rish pastaj vetëm atë gjën që bën, por sa më alegro, sa më me lehtësi ta marrësh jetën, aq më shumë lehtësi do të vi tek ju.
0: Më pëlqen kjo se duhet ta marrësh me lehtësi jetën. Jeta është ashtu siç është. Jo gjithmonë e bukur dhe çdo e mirë vjen bashkë me një të keqe dhe.
1: Duhet të jemi pak më të qetë.
0: Kastin jeta, kastin vështira, kastin të bukura shumë dhe edhe duhet të jesh, po duhet të jesh, duhet të duash të jesh i lumtur. Pra të kërkosh që të jesh i lumtur. Pra ose ta shijosh, ta vlerësosh, të jesh mirënjohës për gjërat që ke, për gjërat. Kjo është një gjë që kam unë te vetja për shkakun që
1: ti je faktikisht ti.
0: Do të thosha faktin që më duket vetja gjithmonë se kam shumë për të mësuar. Realisht, jo duke u shtirur. Domethënë kam shumë për të mësuar, edhe pse nuk jam në një moshë të vogël tani, po më rritet çuni, po mbahet për shkollë të lartë edhe të tjerë. Unë gjithmonë një imazh që kam për veten, i brendshëm, është që jam akoma duke mësuar gjëra, edhe se shumë gjëra nuk i di. Edhe jam kurreshtar që ti mësoj, që të zbuloj më tepër, që nuk më duket sikur ka sa njerëz që vre ndonjëherë se shqisa të rritet me kalimin e viteve, që sillen apo janë sikur i din të gjitha, nuk kanë nevojë të përmirësojnë asgjë, nuk kanë nevojë të mësojnë asgjë të re. Domethënë kanë mbaruar.

0: parë me shkollën e jetës, se tani vetëm japin leksione apo thjesht praktikojnë ato që kanë zënë. Kurse unë mendoj që njeriu duhet të jetë i hapur ndaj përvojave të reja, ndaj koncepteve të reja, ndaj mësimeve që jeta sjell, dhe kjo është një gjë. Kam pastaj, po të filloj me gjëra që nuk vlerësoj të vetja, është listë shumë e gjatë, kështu që ajo për një ditë.
1: Për shembull
0: një gjë që nuk vlerësoj të vetja, aftësinë për të nxehur ndonjëherë. Për të bërë veprime.
1: E kuptoj çfarë.
0: Për veprime, domethënë kështu, për
1: çfarë po thua?
0: Vjen shumë rrallë, se unë jam
1: reaksioni ndoshta.
0: Po, pastaj bëhesh pishman që një fjalë që mund mos a kishe thënë, një veprim që mund mos a kishe bërë, domethënë humbja e qetësisë ndonjëherë, më ndodh rrallë, po më ndodh, dhe pastaj okay. Bëhem pishman edhe them që
1: po ndonjëherë ndodh.
0: E qelba, po. Kështu, na ndërgoni juve të tuajat, 069-442-873, gjëra që i vlerësoni tek vetja, gjëra që thoni, okay, këtë gjën e kam të mirë. Dikush mund të thotë e kam hundën, shumë të bukur, apo jam i gjatë, se më s'ka, ku diun se çfarë, mund të jetë fizike, mund të jetë pra karakteriale.
1: Nisa, të nuk e thamë ne të dy se jemi shumë të bukur.
0: Jo, dhe, se themi dot.
1: Jemi shumë të bukur, shumë e dukshme, nuk
0: Mos i bëni fotografi televizorit, ju.
1: Po se sinqerisht.
0: Okay, atëherë, kemi një ndërprerje shumë të shkurtër këtu. Ka ndodhur kemi një ballafaqim tani me Akademinë e Shkencave atje.
1: Çfarë ka ndodhur?
0: Duhet ndërpresim emision, na thonë, duhet ta ndërpresim menjëherë. Menjëherë. Diçka ka ndodhur, kështu që duhet të kthehemi shumë shpejt, mbas pak.
1: Publicitet.
0: Okay.
2: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel. Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience. 30 vjet. Prima. Shia që s'ka kohë.
3: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
4: Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po unda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët? Kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët!
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
2: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
3: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
5: Oh, po si ka emrin? Që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët të saktës. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazheri, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
3: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra. Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Credo.pikal.
7: Mirë mëngjes, sot është martë 21 korrik dhe sipas meteoalp tërheqja e valës afrikane ka sjell freskim të menjëhershëm të kushteve atmosferike në territorin shqiptar. Orët e paradites do të paraqiten në ndikimin e brancirave të shpeshta, të cilat në zonat veriore dhe qendrore do të psojnë her pas here zhvillime duke u gjeneruar në rrebeshe afatshkurtra shiu. Orët e pasdites dhe mbijim do të mbizotrohen nga kthjellime dhe brancira të herpasëshme në të gjithë territorin e vendit, ku sërish në zonat veriore dhe pjesërish qendra do të rrezikohen nga shira të formës së shtrëngatës. Po ashtu, edhe gjatë natës shira do të mbeten prezente, por me sasi më të pakta. Temperaturat e ajrit do të psojnë sërish një rënje të tyre duke u luhatur nga 20 gradë Celsius në qytetin e Peshkopis deri në 39 gradë Celsius, vlera maksimale e cila sot do të regjistrohet në Vlorë. Era do të fryjë mesatare, por herpasere fort me shpejtësi maksimale mbi 65 km në orë nga drejtimi i veri perëndimore, për pasojë në det do të ketë një dallgëzim prej 4 deri në 5 ballësh, ndërkohë shikojmë në rajon Prishtina nga 17 në 28 gradë Celsius, 22 deri në 35 në Podgoricë, 27 deri në 37 temperaturat në Athinë për sot, dhe në Shkup në Maqedoninë e Veriut temperaturat do të variojnë nga 19 deri në 32 gradë Celsius. Ora është tani 7:24 minuta.
8: Vazhdojnë temperaturat shumë të lartë ta blendi.
7: Pa, e po thonë do freskohet pak, po le të shikojmë, le të shikojmë.
8: Janë të vetmit gjitarë që mund të ashtyn qëllimisht këta. Janë të vetmit gjitarë që mund të ashtyn qëllimisht këta.
7: Pra, është një pyetje me dy përgjigje.
8: Po, ka dy.
7: Duhet edhe gjitari.
8: Ka një X edhe një Y.
7: Me dy të panjohura, zonja e zotrin, cilët janë gjitarët dhe çfarë shtyjnë ata? Duhen
8: 069-442-8873. Mendohuni edhe dërgoni përgjigjet tuaja për të fituar 100 euro nga Enzo Attini.
7: Okej, okay, shumë mirë. Pastaj mund ta bëni byzylyk apo orë apo syze tek Enzo Attini dhe mrekulli. 7:25 minuta tani është koha për këngën e ditës, që nuk e luajtëm dot pak më herët.
8: Atëherë. Kështu që na e prezanton tani.
7: Patjetër, po, në datën 16, në datën 21 korrik të vitit 2016, Ivanka Trump del të flasë në njërin nga fjalimet e fushatës, njërin nga këto eventet, aktivitetet e fushatës zoti Donald Trump. Mbani mend 2016 është viti kur zhvilloi fushata gjatë verës, kur ai u zgjodh president për herë të parë konkuronte kundra Hillary Clinton atkohë etj etj. Dhe ishte akoma një personazh deri diku rijosh për sa i përket sferës së politikës, as i personazhi ishte i vjetër. Dhe kur del Ivanka në skenë, ki parasysh që kjo dalja, kjo ecja drejt podiumit gjithmonë shoqërohet nga muzikës, DJ që luan diçka që të t'i jap atmosferë,
8: të ketë emfazi, të ketë madhështi momenti, po.
7: Eksakt. Dhe kënga që përdorin është Here Comes the Sun nga The Beatles.
8: Here comes the sun.
7: Po, edhe i banka që duke ecur atje.
8: Shumë bukur, është alegro, po nuk ka ndonjë, është e qetë.
7: Është e qetë. Po Ivanka është dielli, pra, ja ku vjen dielli, vjen Ivanka.
8: Okay, po.
7: Problemi është që nuk kanë marrë leje për përdorimin e këngës. Dhe kompozitori është George Harrison i The Beatles.
8: Po.
7: Të cilët reagojnë, përfaqësuesit e George Harrison reagojnë online në X, në Twitter në atko, duke thënë që kjo këngë është përdorur pa të drejtën e autorit, pa marrë leje për përdorimin e saj dhe ne kjo nuk na pëlqen. Po ti ishte kënga ja ku po bie errësira, do t'ju a kishim dhënë me gjithë qejf.
8: Po, gjithë kjo këngë e bukur për ty, po e kuptoj dhe
7: nuk deshën pra. Por po ti ishte rreth errësira, këtu bën edhe një qendrim politik ata ndaj zotit Trump, ja po vjen errësira. Por
8: pa diskutim, po prandaj nuk i ka pëlqyer se ajo është një moment i rëndësishëm i veçantë, po të ishin pro kësaj gjëje as nuk do kishin thënë asgjë, madje do ishin të nderuar që kanë zgjedhur këtë gjë aty.
7: Do nxjerrim edhe të vdekurit nga varri, do vi Johnny, do vi Ringo dhe do këndojmë live.
8: Exact.
7: Shqyqe të pak nashur Beatlesat që fushata e zotit Trump u përdori këngën pa leje dhe ne do të dëgjojmë tani Here Comes the Sun nga The Beatles. Mirëmëngjes që të gjithëve. Është 7:27 minuta, ju jeni me Top Albania Radio dhe ekranin e Top Channel.

Incomunicati, për një sezon verorë fenomenal. Kupa e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digitalp.

0: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithëpërfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde. Në një bot që të përket, një bot që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhëtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Dhe fundit mbyllet në ambientet e një bari.
1: Unë jam Kristi Gongo.
2: Dhe kjo është Punta Teka për sot.
0: Në shërbim të klientëve në çdo kohë.
3: Normalisht e bakshisha është tepër kaqe.
1: Vlera më e madhe.
3: Personalisht e imja ka qenë 1000
1: euro. 1000
3: euro.
1: Po.
0: Përgatitja e kokteileve për të festuar mbylljen e një sezoni të suksesshëm.
4: Çdo punë ndershme duhet të respektohet.
0: Punë pa teka. Sonte, ora 21 në Top Channel.
5: Për momentin nuk ndodhem në shtëpi. Ju lutem, lini mesazhin tuaj pas sinjalit.

0: është mirë mëngjes, u rikthyem në Wake Up me këto këngët që janë na prekin pak ato fijet e nostalgjisë së zemrës tonë. Por është ora 7:38. Shumë për ju tani kanë filluar të zgjohen, ndoshta po shtrishen, ndoshta po sapo kanë ndezur atë makinerinë e kafes. Se ke parasysh
1: ajo aroma e kafes në mëngjes.
0: Ndoshta janë në makinë, por që do luajm lojën e re.
1: Okej.
0: Loja. Atëherë ju e dini që duhet të dërgoni një numër, po them një herë range-in me një herë,
1: ta them. Do thosh range-in e roverit. Po, okay, thuaj.
0: Numri që duhet të dërgoni sot është nga 20-a te 30-a, nga 20-a te 30-a. Dërgoni numrin që mendoni se është i saktë në 069-442-8873 për të përfituar një bisedë shumë të bukur. Do të marrim në telefon një pyetje shumë të lehtë edhe dhurata të bukura. Pra, ja ku janë mesazhet që po vijnë.
1: Ok, nga 20-a dhe 30-a.
0: Nga 20-a dhe 30-a.
1: Pa. Kujdes, djem dhe vajza. Ndërko, kemi një lezim të vogël sot nga zoti Don Oakley. Don Oakley është një zotni që jep këshilla rreth jetuarit mirë.
0: Po.
1: Dhe unë kam marrë sot 10 mënyra për ta bërë veten të palumtur. Pra këto janë si paralajmërime në një farë mënyre.
0: Shumë mirë, o, gjëra që nuk duhen,
1: gjëra që nuk duhen bërë, kështu që janë nga Don Oakley, e gjeni edhe në Instagram e YouTube.
0: Se ndonjëherë është edhe më thjesht të gjesh gjërat që nuk duhen bërë.
1: Eksakt, eksakt.
0: Edhe është më kollaj, po, kështu që
1: ta dëgjojmë. Ose kuptosh se çfarë bën gabim ndonjëherë për shkakun. Edhe gjithkusht mund ta gjej veten te të paktën njëra nga këto 10 pika. Kështu, atëherë. 10 mënyra për ta bërë veten të palumtur. E para, të kesh gjithmonë të drejtë. Nëse këmbgul të kesh të drejtë, automatikisht e bën tjetrin, qoftë individ, grup apo një vend, të gabuar. Askush nuk dëshiron të gjykohet si i gabuar. Kur i antagonizon të tjerët, izolohesh dhe mbetesh vetëm. A mos mendon se vetmia është qejf? 2. Të kesh nevojë të kuptojnë. Ti vetë nuk e kupton ende plotësisht veten tënde. Si mund të presësh ta bëjnë të tjerët? Deri sa të zbulosh vërtet kush je, nuk do ndihesh kur plotësisht i qetë. 3. Nevoja të të duan. Nevoja për të dashur nuk është tërheqëse. Përkundrazi, ajo shpesh e largon dashurinë e sinqertë. Në vend që të kërkosh me ngulm të duan, bëhu vetë njëri i dashur dhe shih që ndodhë. Të fajsosh të tjerët. Fajsimi të tjerëve është një mënyrë për të shmangur përballjen me mangësitë e tua. I vetmi person që ke shpresë të ndryshosh është vetja jote. Vëzhgo mendimet, fjalët dhe veprimet e tua pa i gjykuar. 5. Të dëshirosh gjithmonë më shumë. Të kërkosh vazhdimisht më shumë është një kërkesë që ja imponon jetës. Jeta nuk i përgjigjet mirë kërkesave të tilla. Dëshira e pafund, për më tepër, është një shenjë pakënaqësie me ato që ke tani. Mirënjohja është shumë më e fuqishme. 6. Të mendosh, do jemi lumtur kur... Ky është një premtim që rrallë mbahet, e nëse arrin atë që synon, kënaqësia nuk zgjat. Shumë shpejt do të krijosh një objektiv tjetër për të ardhmen. Lumturia është e mundur vetëm tani. 7. Të duash që partneri yt të jetë ndryshe nga ç'është. Partneri yt është ai që është. Dëshira që ai apo ajo të ndryshojë nuk e ndryshon realitetin dhe mund të sjellë vetëm pakënaqësi dhe mbledh. Vlerësoje veçantinë e tij dhe trego dhimbshuri për mënyrën se si është formuar. 8. Të mendosh se diçka nuk duhet të kishte ndodhur. Nëse diçka ka ndodhur, ajo ka ndodhur. Të mendosh se nuk duhej të kishte ndodhur, do të thotë të luftosh realitetin. Një betejë të cilën nuk mund ta fitosh. Pranoje atë që ndodhi, mëso çfarë mund të mësosh dhe ec përpara. 9. Të përpiqesh të kontrollosh gjithçka. Na pëlqen të kemi kontroll, por thellë e dim se jeta është e pasigurt. Besoj jetës që do të të sjellë përvojat e nevojshme për rritjen tënde. 10. Të kërkosh lumturinë. Lumturia vjen papritur. Nuk mund ta detyrosh të shfaqet. Lumturia është e qëndrueshme dhe gjendet vetëm brenda teje. Në aventurën, në ndjesinë, në idenë apo marrëdhënien e radhës. Ajo gjendet vetëm këtu dhe tani, jo në të ardhmen. Nuk do ta gjesh kur, diku apo dikur tjetër. Don Ackley.
0: Shumë e bukur, Blendi. Shumë e bukur, po janë defekte që i bëjmë gjithë masivisht.
1: Po të mendoj që lumturia do vi, do...
0: Unë për shembull 8-9 i kam.
1: Patjetër, patjetër.
0: E nuk di.
1: Unë kam 6-7 apo 5-4, ku di unë.
0: Jo, jo, po të 8-9 nga 10.
1: Atë, o, vërtet.
0: Ja, që kam shumë keq.
1: Po ta jap ty këtë.
0: Po, sinqerisht, na duhet, ma jep pastaj.
1: Vaj në mur. Ta gjesh vetë te dera e shtëpisë para se dalësh.
0: Atë mërshme, duhet të reflektoj këto ditë. Çfarë të bëjmë? Duhet të reflektojmë. Jo, me vërtet kam.
1: Jo, s'po flas. Po të le të reflektosh. Atëherë, mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Oh, që kemi në rrugë, me sa dëgjoj që kemi në rrugë. Ku jemi? Ku jemi?
2: Oh. Rrugës për në Durrës.
1: Rrugës për në Durrës. Me kë flasim?
2: Unë jam Ani.
1: Ani,
0: po, që na tregon për veten, Ani, na thuaj pak për jetën tënde, se jemi kurioz ne me kë flasim, kemi dëshirë të njohim më shumë.
2: Atë, unë punoj në marketing. E përgjithshme është që kam, ju dëgjoj për ditë, po nuk dërgoj mesazhe shpesh, se zakonisht jam timon, po sot pata unë.
1: Okej, shumë mirë bëre.
0: Ishte trafik gjë?
2: Kaq po. Paka shumë, tani në torë jo dhe aqë po.
1: E kalove...
0: Si është vapa, se këtu nuk e perceptojmë se jemi me kondicionere të gjitha. Është nxehur dita, që tani?
2: Akoma, po pritet. Pritet nxehet mirë sot.
1: Ti po shkon për punë, Nani, apo je për plazh?
2: Për punë.
1: Okej, mirë, okej, ta qaj halin. Atëherë, në marketing, cili numër dërgove, fillimin, që mos harrojmë? 22. Ja, ja kemi 22 shën këtu, 22 shën janit. Ne bëjmë një pyetje, do t'japim një dhuratë, japim një dhuratë sot nga Max Optica, si thua?
2: Okej, po.
1: Një palë syze të reja për shembull?
2: Mirë do ishte.
1: Mund të duan të jenë timon,
0: super,
1: po.
0: Super klinik, kështu optik.
1: Është
0: super optik me marka fantastike, syze të fundit, fashion, ose përdor syze shikimi, ke nevoj për syze...
2: Unë përdor dhe optike dhe syze të okay. Djeli. Zakonisht syze të djeli të bëjme numër optik, shu që e sigur që të gjithi.
1: A, mrekulli, okej, okay, shu që do shkosh në vendin e dur të Maxi, Max Optica. Ndërko, atere, një pyetje për ty, do t'a bëjmë të letë, se nuk duam të mundojmë shumë. Qëllimi është t'japim të durat, atë jo t'im bajmë.
0: Pa.
1: Kush është autori i veprës Romeo dhe Julieta?
2: Shakespeare
0: e sakt.
1: A që let ishte, Ani?
0: Ishte shumë e let, faktikisht.
1: E shikon?
2: E let.
1: Kështu. O shok, doja të pyes, a ti në marketing merresh me kreativin, me këto, apo qëfar është eksakt?
2: Merrem kryesisht me kreativin, po për momentin edhe pak me implementimin.
1: Edhe pak me?
2: Implementimin e...
1: Me zbatimin e gjës, e kuptova. Okay.
2: Me zbatim, po.
1: Super, okej. Okay. Mirë, pun të mbarë, shok.
0: Pun të mbarë, faleminderit që juaj të mene.
1: Gjithë mirë.
0: Ditë të mbarë.
1: I gëzofshet ato syze të reja, ndërkohë do të shkojmë tani të kë shtrak shtrugu.
0: Rekrutimi.
1: Rekrutimi.
3: Loja e preferuar e shqiptarve, shtrak shtrugu.
1: Shtrak shtrugu.
4: Shtruk. Në wake up.
0: Mia zgjodhi mjekësinë për të bërë një nga bluzat e shtrak shtruk.
1: Ua, wow, Mia. Pra, Mia zgjodhi mjekësinë
0: për të bërë një nga bluzat e shtrak shtruk.
1: Super.
0: Ai kamiçi, i kamiçi.
1: I kamiçi shtrak shtruk.
0: Bluzat këmishat.
1: E, po kush i themi ne? E di. Tamam ishte çfarë quhen ato?
0: Ja këmishat.
1: Po, përparset.
0: Nga përparset,
1: por i kam mbetur bluzat.
0: Është bluzat si futboll.
1: Nuk e di. Fanellat.
0: Si fanellat.
1: Fanellat. Atëherë do të shkojmë te kënga e ditës për mëngjesin e sotëm. Sot është e martë dhe më fal, jo kënga e ditës, kënga e dekadës, siç e quajmë këtu. Ne çdo të martë respektojmë dekadën e viteve 80.
0: 70.
1: Jo, 80.
0: Ah, okay.
1: Apo jo. Sepse a është e martë sot?
0: Sot është e martë.
1: Po, Kështu që nga viti 1979 zërëse se është njësoj, sepse kjo këngë është dëgjuar, më dëgjoj mua.
0: Po, është
1: dëgjuar. Kjo këngë është dëgjuar më shumë gjatë viteve 80 se gjatë viteve 70, është 79-s, kështu që po e kapërcejmë. Jam si unë, domethënë, është viti të lindjes time. Atëre, Robert Palmer.
0: Po, dhe ti ke jetu më shumë nga vitet 80 e
1: këtej. Patjetër. Vetëm i vitit 70 në gjys viti kam jetuar. Nga maji e këtej, domethënë. Por kur ishim të rinj edhe që ishim kshu i thtar të rokut, e thoshim këtë. E ka thënë një shoku im, po sa unë ja vola si batut. Jena çunat viteve 70. Jena çunat viteve 70. Se ishte afenantos. Po gjithsesi, atëherë Robert Palmer, Bad Case of Loving You, mirëmëngjesi.
0: Wake up. Ditë bukur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Tunde dhe shijoj.

0: Kjo, Ajran Erzeni.
1: Ke një biznes të ri? Nisë si që duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
4: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfiton Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori. Pun, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
11: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
12: Sa mirë bëm që erdhëm.
13: Kam pikun në mal, duhet bërë patjetër një herë në jetë.
12: O kryari i pastër. Ky qielli me yje.
14: Tomi, po ky ariu.
15: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04-227-6000 për më shumë informacion.
16: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
17: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
16: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
17: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
16: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
17: Oh, fantastike.
16: Ja.
17: Një Red Bull?
16: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
17: Por pika më afërt është 20 km larg.
16: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
18: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më.
0: Apliko për super kredin në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digjitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
18: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kosulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
19: Gjysha, Gjysha, si e ti?
20: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
19: Ua! Onda jote, është kaq perfekte.
20: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
19: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
20: E, mimi ka qare dhe veshët.
19: Si, nona, që ka bo super yll.
21: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
22: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poshtë të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
23: Power FM. Top Radio.
24: Flash në Top Albania Radio.
25: Shqipëria është përfshirë nga një vale të nxehtë që kulmoi dje me temperatura që arritën 45 gradë në diell, duke shënuar ditën më të nxehtë të vitit. Vlerat më të larta janë regjistruar në Berat. Sipas meteorologëve, gjatë ditës së sotme ka një rënje të lehtë të temperaturave, por për shkak të lagështirës nuk do të ndihen. Nga e premtja ditët më të freskëta do të jenë më të theksuara, duke shoqëruar dhe me rrebeshë shiu.
24: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
25: Gjykata e posaçme do të shqyrtojë kërkesën e Rion Veliaj për nisjen e një hetimi penal ndaj Nesi Angonit, personazhit anonim që u bë shkak për hetimet ndaj kryebashkiakut. Veliaj edhe më herët ka kërkuar nga drejtësia që Nesi Angonit të hetohet për veprën penale falsifikim dokumentesh, por prokuroria e Tiranës vendosi të mos nisë një procedim penal pas verifikimeve se Nesi Angoni nuk figuron në regjistrin e gjendjes civile. Ende nuk ka një datë të caktuar për seancën e parë. Mbrëmu shënua dita e 51 të tubimit para kryeministrisë, ku qytetarë kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama dhe klasës e vjetër politike. Protestuesit u grumbulluan fillimisht në sheshin Skënderbej dhe më pas marshuan drejt bulevardit Dëshmorët e Kombit. Ndër kërkesat e tyre është krijimi një qeverie teknike. Në protestën kombëtare mori pjesë dhe diaspora. Presidenti Trump ka lëshuar një tjetër paralajmërim të ashpër ndaj Iranit, duke deklaruar se Teherani ka afat deri sot për të vepruar, ndërsa ka paralajmëruar pasojat e rënda nëse kjo nuk ndodh. Një sulm me raketa ruse ndaj një anije me ngarkesë misri pranë portit jugor ukrainas të Odesës ka shkaktuar vdekjen e 13 personave, siç njoftuan autoritetet ukrainase. Sipas tyre është fjala për sulmin më vdekjeprurës të javëve të fundit në detin e zi.
24: Kjo është Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalm është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: I depozitova të gjitha në Fibank.
2: Të gjitha?
3: Po das ma ollës, kursi e nejas,
2: operacioni syve.
3: Po pushin
1: në syve. Ne mund të tërheqim kur të duam pa humbur interesat.
4: Depozita për pensionist, kursimet e viteve të arta, 3% interes në lek, euro, dolar. Depozitoni dhe të hiqni në çdo kohë, pa i humbur interesat. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: Oreo. Stay playful.
1: Flokët tuaj kanë nevojë për ndihmë. Fructis SOS Damage Eraser, krem për shpëlarje 10-në-1 për të gjithë llojet e flokëve të dëmtuar, pasuruar me kompleks keratinë riparuese dhe vaj marule, depërton thellë në fibrën e flokut, zbutmajet e ndara dhe mbron nga nxehtësia. 10 efekte të fuqishme për 90% më pak dëmtim. Fructis, për flokë plot jetë. Garnier.

0: si mi rikthyer në Wake Up ora 8:09 minuta në këtë moment. Do të flasim për një temë shumë të rëndësishme. Prej disa ditësh ju e dini që vendi un po përballet me temperatura shumë të larta dhe kjo rrit ndjeshëm rrezikun për zjarre kudo në vend, nga jugu në veri. Ju e dini, është një problematik shumë e madhe që me një neglizhencë të vogël, një pa kujdesi, domethënë
1: mund të shkaktojë zjarre.
0: Zjarri mund të jetë, domethënë dëmet janë shumë të mëdha. Në ditët e fundit kemi parë jo pak raste të automjeteve dhe që janë përfshirë në flakët, por edhe banesa dhe sipërfaqe të prekura. Si parashitet ama situata aktualisht në vend dhe cilat janë shkaqet më të shpeshta të këtyre zjarreve dhe çfarë mund të bëjmë ne që ta parandalojmë dhe sadopak. Kemi kënaqësinë të flasim për këtë temë me Arben Sara, që është drejtori i përgjithshëm i MZSH-s, pra drejtoria e përgjithshme e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi. Mirëngjes Arben dhe mirë se erdhe në Wake Up.
2: Mirëngjes, mirë se u gjeta.
0: Pra, si parashitet situata në vend edhe 24 orët e fundit, siç kemi folur këtu edhe me Blendin, dje ka qenë dita më e nxehtë e kësaj vere.
2: Atëherë, në 24 orët e fundit ne kemi pasur rreth 28 vatra zjarri në gjithë territorin e Shqipërisë, pra do thotë që 28 bashki kanë qenë në ndryshimin e vatrave të zjarrit, të cilat janë menaxhuar shumë mirë nga shërbimi zjarfix vendor. E them shumë mirë sepse në këto momente që flasim kemi vetëm disa vatra zjarri të vogla të menaxhueshme, gjë e cila pra nga raportimet që janë bërë në grupin e WhatsApp-it që ne kemi me gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, pra situata paraqitet e qetë, pra është e menaxhueshme. Patjetër që këto vatra kanë qenë vatra zjarri të cilat kanë krijuar problemet e tyre në disa bashki, por për momentin jemi në një situatë të qëndrueshme, edhe pse temperaturat janë shumë të larta.
1: Cilën do konsideroj Arben deri tani vatrën më, domethënë se të kësaj vere?
2: Po,
1: ku ka ndodhur?
2: Vetëm për muajin korrik ne kemi pasur mbi 350 vatra zjarri, domethënë nga data një korrik deri në ditën e sotme, dhe vatrat më problematike që kanë qenë e shfaqur kanë qenë në Shëngjin, pra në Lezhë, në Fier, kanë qenë dhe në Kavaj. Pra kanë qenë tre vatra zjarri ku është dashur të ndërhyjet edhe nga ajër. Pra Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, pra duke qenë se është dhe pjesë e mekanizmit evropian tashmë, Ministria e Mbrojtjes na ka vendosur dispozicion jo vetëm forcat toksore që disponon, por edhe helikopterët të cilët kanë bërë të mundur lokalizimin e vatrave të zjarri që kanë qenë vërtet me përmasa të mëdha, dhe është bërë mundur fike e tyre pa dëme në njerëz dhe banesa, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, pasi për sa kohë ne nuk kemi dëme në njerëz dhe nuk prekën banesat, pra do thotë që është një sukses i arritur nga strukturat e operacionale në gjithë territorin e Shqipërisë. Ajo çfarë duhet përmend, një punë të mirë ka bërë shumë dhe policia e shtetit në këtë rast. Pra kemi pasur shumë njerëz të shoqëruar pra për dyshimin e veprës penale zjarrvënie qëllimshme me apo pa qëllim, dhe për të gjithë për rast pas rasti po merren mërën hapat e mëtejshme për të provuar nëse këto zjarre kanë qenë të qëllimshme nga natyra apo aksidentale, por kjo nuk do të thotë që ata nuk janë të padënueshme. Me apo pa qëllim vatrat e zjarrit shkaktarët e zjarrit dënohen me ligj.
1: Për ta theksuar për njerëzit që na dëgjojnë në këtë moment, ka një ligj që u shpërsua para 2 vjetësh lidhur me zjarrvënien, qoftë edhe e pa qëllimshëm, pra kur si do të pastrosh një ngastër apo një arë të vogël nga prilli, më tregu pak cili është afati kohor kur kjo është rrepsisht e ndaluar.
2: Pra, rrepsisht e ndaluar sipas vendimit 404 nga 1 prilli deri me 30 shtator ndezja pra e zjarreve në natyrë.
1: Për qëllime pra, bujqësore, qofshin ndaluar
2: çdo lloj qëllimi, po. Pra, qoftë edhe një barbeky, një zjarr për të ndezur, për të bërë një barbeky në një zonë të caktuar ku qytetarët mendojnë se duhet kalon një fundjavë. Në çdo rast, pra, vatrat e zjarrit duhet zjarri ose djegjet që duhet ndodhin duhet jenë të kontrolluara nga shërbimi zjarfix. Pa ta duhet lajmërojnë njësinë administrative, shërbimin zjarfix, policinë e shtetit, në mënyrë që strukturat operacionale që ne disponojmë t'i vëmë në dispozicion për të bërë djegje të kontrolluar të këtyre vatra zjarëve, në mënyrë që t'jemi më sigur. Pra ta sigurojnë banesën e tyre, jetën e tyre, por dhe dëmet që mund shkaktojnë për vetë ambientin, për vetë fëmijët, apo sepse dëmet janë të konsiderueshme nëse ju shikoni vatrat e zjarrit sjellin dëmet konsiderueshme jo vetëm në pyje.

0: shkurë ferra, por shpeshherë bën sjellën dëme dhe në banesa. Në disa raste ka pasur edhe vitet e kaluara kemi pasur dëme edhe në njerëz, pra rasti i Gramshit mund të përmendet që vetë personi që shkaktoi zjarrin humbi dhe jetën, pra zjarri të merr dhe jetën. Por nuk janë vetëm zjarret ajo që farë shërbim zjarr fiks, po përballon në këto ditë të vështira përvoluese, pra janë edhe aksidentet rrugore. Ne kemi ndërhyr vetëm ditën e djeshme në zonën e në rrugën e Kombit, por edhe në zonën e Gramshit në dy aksidente rrugore ku shërbim zjarr fiks ka bërë të mundur nxjerrjen e personave nga ato mjetet, duke u shpëtuar jetën për t'i transportuar më pas për të marrë një ndihmë të specializuar në spitalin e traumës, pra.
1: Vatra zjarrit të përmbajtura, për mendimin tim, është merita e juaj, domethënë merita e forcës suaj e shërbimit zjarrfikës, por po mos ishit ju, mund ta konsiderojmë këtë verë një nga më të rrezikshme se vitet që kanë kaluar nga temperaturat e larta?
0: Patjetër që nëse shërbimi zjarr fiks nuk do ekzistonte, do të ishte një kaos i vërtet, pasi çdo vatra zjarri nis nga një vatra e vogël dhe më pas bëhet e madhe dhe shumë e madhe, e cila sjell dhe pasoja të mëdha. Janë zjarr fiksit ata që 24/7 po mbajnë në kontroll çdo vatra zjarri të mundshme. Strukturat vendore kanë hartuar planet e masave. Së çdo fillim viti në muajin maj do hartojnë planet e masave ku i miratojnë tek kryetari i bashkisë dhe pas i sjellin tek drejtoria e përgjithshme për zgjidhjen e zjarrit dhe shpëtimit për konfirmim. Këto plane masash kanë të përcaktuar se çfarë masash duhet marrë çdo njësi administrative, çdo bashki për të rritur kapacitetet, për të shtuar burimet njerëzore. Shërbimi zjarrfikës ka kaluar në gatishmëri me 25% të efektivit të grupeve të gatshme, të cilat me grafik të miratuar qëndrojnë 24/7 dhe ndërrohen të gjithë her pas here duke mbajtur në kontroll çdo vatër zjarrit në çdo skaj të Shqipërisë. Dhe jo vetëm kaq, ne kemi ngritur stacione provizore zjarrfikse në zonat bregdetare dhe ato malore, pasi turizmi është një nga pikat kyçe që ne sot e kemi në vendin tonë, pra është turizmi ai që ne na e rrit volumin e punës duke i ardhur në ndihmë çdo turistit vendas apo të huaj, jo vetëm për zjarret, por duke ndihmuar dhe në adresimin e zonave ku ata duhet vizitojnë. Nëse në disa raste ju keni parë që ne turistët humbasin rrugën, bien pre e kurtheve të rrezohen nëpër zona të thepisura, dhe ne na duhet të angazhojmë forca toksore, ajrore dhe jo vetëm ato, por edhe forcat vullnetare ata që na vinë në ndihmë, grupe të specializuara kërkim shpëtimi për t'i shpëtuar nga këto zona ku ata mbeten, pra të izoluar. Dhe në disa raste ata jo vetëm mbeten të izoluar, por bëhen pre e kurtheve të arinjve, të ushërve, pra është diçka komplekse kjo, dhe shpeshherë ne mundohemi që në çdo rast të ju vimin në dispozicion, por jo vetëm të japim dhe informacionin e duhur se çfarë ata duhet kryen, çfarë ata duhet bëjnë, çfarë hapash duhet ndjekin që në momentin kur ata arrijnë në Shqipëri, pra instruktazhin që duhet marrin që nga policia kufitare dhe më pas në njësitë administrative në bashkitë dhe në çdo skaj të Shqipërisë.
2: Duke qenë se interesi publik edhe për shkak të ndodhive të verërave të mëhershme ka qenë i lartë dhe ka një interesim lidhur me sa të pajisur mirë jeni ju. Se ta vlerësoje nga 1-10, pajisjen me mjete, u fol dikur për një avion Canadair që është enkas i posaçëm për fikjen e zjarreve në zonën malore, pyje si e vlerëson bazën materiale, pajisjen e forcave zjarrfikse shqiptare.
0: Atëherë ka një vëmendje të shtuar nga qeveria për sa i përket shërbimit zjarrfiks, pra janë pajisur me mjete dhe me pajisje për mbrojtje nga zjarri ri shumë bashki. Jo vetëm qeveria qendrore, por edhe vetë bashkitë kanë bërë investime. Vetëm në ditët e fundit ne kemi pasur blerje automjeti në bashkinë e Vlorës, pra me të gjitha pajisjet. Kemi pasur në bashkinë Elbasanit janë blerë dy automjete zjarrfikse, pra janë blerë disa automjete pikape, domethënë që janë shpërndarë nëpër disa zona ku konsiderohen si më të rrezikshme, pra me risk të lartë zjarri, në mënyrë që të aksesojnë pra në pikat më të larta, zonat më të thella për zjarrin, pra pajisjet nuk kanë munguar dhe nuk mungojnë sot që flasim, pra ajo që fare bën të vështirë.
2: Sa kemi parë ndjeshim të presë, pa kemi parë edhe ndonjëherë me deg pemësh kur angazhohet ushtria që
0: është më se normale. Në çdo vend të botës përdoret dega e pemës në për të sigur një vatra zjarri, jo vetëm pajisje që ne kemi, por edhe degët e pemës është një
2: një
0: cili në një moment saktuar, pra mjafton që vatra e zjarrit të fiket, nuk ka rëndësi fiket, mund ta fikish dhe me këmbë në një moment saktuar, nuk do të thotë gjë, por mjetet që shërbimi zjarfix disponon, pa aktualisht, do të thënë, janë mjetet e duhura. Ne në Tiranë edhe në disa bashki kemi bler pajisje dhe mjete rrethanore, ku kemi shpërdar dhe për grupet vullnetare që janë ngritur, pra. Në disa pika sot aktualisht në Tiranë dhe zonat më thella, prefekti Qarkut bashkë me drejtorinë e MZSH-s vendore dhe ushtrin kanë ndërmarrë disa hapa duke hapur rrugët në skajet më të larta në mënyrë që shërbimi zjarfik të aksesohet sa më pranë vatrave të zjarrit. Dhe kjo është një arritje, sepse nëse ne kemi akses, nëse mjetet zjarfikse aksesojnë në pikat më të larta, atëherë zjarri vjen nën kontroll. Është terreni e që e bën të vështirë fikimin e zjarrit në çdo rast, në çdo vend. Në çdo vend ju shikoni që vende më zhvilluara se sa Shqipëria janë përballur
2: Kanada, Franca,
0: Spanja, po përballen
2: Greqia që i ka
0: me vatra zjarri shumë të mëdha dhe i kanë shumë të vështirë të menaxhojnë. A nuk kanë ata mjete për t'i mbajtur? Patjetër që kanë, por zjarri është zjarri nuk ndjek kufi, zjarri mund shkatërroj gjithçka, çfarë del përpara. Mjafton që neve të parandalojmë, pra ajo thelbi dhe i qes është të parandalosh. Dhe në këtë vit jemi marrë më shumë me parandalimin e vatrave zjarri, jo se nuk kemi pasur, se nuk janë pak 150 vatra zjarri
2: zyrtarisht
0: në gjysmë muaj. Por gjithë këto vatra zjarri, mos flasim për shfaqje zjarri, pra numri, nëse marrim dhe numrin e shfaqjeve të zjarrit, pra rritet numri i vatrave të zjarrit. Se vatra zjarri quhet, konsiderohet dhe një shfaqje sado e vogël, sepse mjafton një çakmak, një kujt shkrepse. Edhe ne kur udhtojmë, shpeshherë ju shikoni që bie janë të pa kujdesshëm shoferët. E marrin cigaren e
2: nga makina
0: dhe ajo në këto momente ku çdo gjë
2: është në kash, në shumë po. Ose të bartë të fatë. Kaq
0: dhe bari tha që është në antë.
2: Kaq duhet, pa.
0: Aq duhet një shkëndit që ta provokojë zjarrin, pastaj varet dhe ku dhe sa larg është kjo vatra zjarri. Koha është ajo çfarë bën diferencën në këtë rast. Nëse ka një reagim shpejt, shërbimi zjarfix në çdo rast dhe akseson me mjetet zjarfikse, pra në çdo rast vatra e zjarri i ka vënë nën kontroll dhe ka pasur sukses në fikën e tyre.
1: Gjëja më rëndësishme faktikisht është edhe parandalimi, edhe ka pasur incidente edhe nëpër banesa. Pra, cilat janë gabimet më të zakonshme të qytetarëve? Çfarë duhet të kemi në mendje
0: domethënë? Gjithmonë flasim për pakujdesi. Pra, një pakujdesi vjen nga qëndrimi shumë gjatë në telefon, pra. Vazdojmë dhe merremi me telefonin dhe harrojmë se çfarë jemi duke bërë. Duke parë një film apo diçka tjetër. Nga nxitojmë shpeshherë për të vajtur për të kapur orarin dhe harrojmë diçka ndezur patjetër. Gazi është një nga elementët apo një nga rreziku më i madh që mund i bëhet, sepse ai shoqërohet jo vetëm me flak, por në shumicën e rasteve edhe me shpërthim, pra bombat e gazit. Pra në çdo rast nëse ne e vëmë veten përballë rrezikut dhe mendojmë që do ndodhë kjo gjë, pra duhet mendojmë që mund na ndodhë një aksident. Pra duhet jemi të kujdesshëm që kur ikim nga shtëpia, pra dritat i shuajmë, të mos lëmë gjëra në trysnin, pra e rrymës elektrike, pra të kontrollojmë patjetër nëse gatuajmë me gaz, të kontrollojmë bombën e gazit, që në mënyrë që të mos kemi në rrjete të mushme, dhe në moment kur ne të kthehemi, mjafton që ti të ndezësh dritën ose të
2: përshkaktojnë një shpërthim pasaj, si nëpër filma që kemi parë.
0: Një eksplozion, është shumë rëndësishme edhe kontrolli se si i bëhet bombës gazit, pra. Në çdo rast, edhe nëse nuk është solucioni për kac, se jo çdo banor mund ta ketë solucionin për kac për të konstatuar rrjedhjen e gazit, mjafton një sfungjer me pak teste anësh. Të formoj shkumën dhe ajo do të kuptohet më një herë.
2: Fluskat që do të dalin, siç kontrollonim komentarët e biciklistëve, pra nëse
0: fluskat
2: do të thotë që ka rrjedhë
0: dhe ti e gominat gjithmonë në çdo rast duhet ndryruar. Por sot shërbimet kanë evoluar, pra ne kemi shërbimet nëpër banesa ku çdo bombë gazi mund të ndrohet nga specialistët për kacë. Trasim shërbim në shtëpi dhe kemi pra kemi një shërbim më të sigurt, një bombël gazi të kontrolluar në fund të ditës. Por deri diku ka rënë dhe pjesa e bombëlave të gazit. Po shikoni statistika, domthonë në disa raste kemi zjarre nga bombëlat e gazit, po jo si më parë, ku kishim bëni me 4-5 raste në ditë në qytetin e Tiranës.
2: Pra është teknologjia më mirë thua që është shmangur,
0: pra ka shmangur e pjesa e bombëlave të gazit pa koloduar, pra kemi një shërbim më cilësor, pra sepse kontrollet kanë bërë që tregu të jetë pra stabil, mos jetë në i pakontrolluar.
2: Ndodhi që zjarre nisin edhe në makina. Mbaj mend një apo dy vjet më parë në verë, pati disa raste. Kemi folur edhe këtu të makinave të cilat merrnin zjarr gjatë ushtimeve, nxehje tepër ndoshta e motorrit, gjendja jo e duhur teknike e mjetit. Doja të të pyesja, nëse dikush që është nisur me pushime, kanë fëmijët, kanë vëre që makina ka marrë zjarr, pra pjesën e motorrit, çfarë veprimesh janë të duhura, çfarë duhet bëj?
0: Veprimi i parë për mua do të ishte ti bësh një kontroll mjetit tek specialisti
2: para se të nisësh, pra
0: para se të nisësh. Të mbaj patjetër një fikse zjarri në makinë. Është shumë e rëndësishme. Nëse ti mban një fikse zjarri në makinë, qoftë edhe 1 kg. Okej.
2: Okay.
0: Pra ti shpëton mjetin tënd.
2: Bon bon mjetin,
0: po shpëton jetën dhe mjetin që ti ke. Sepse nëse mjeti për një arsye, çfarëdo lloj arsye, të jetë ajo, nga benzemia, nga një defekt teknik, pra nga temperaturat e larta që ne kemi, kemi djegje automjetesh pothuajse çdo ditë në çdo skaj të Shqipërisë dhe për këtë arsye pra ka një defekt nga temperaturat e larta që kemi dhe mbetesh pra ti nuk ke asgjë për ta fikur. Pra është një fikse zjarri nuk kushton, është një vlerë minimale për të pasur një fikse zjarri.
2: Kështu që me lecka apo me gjëra të tjera kjo është kot.
0: Pra po flasim për teknologji dhe mjet rrethanore. Folëm për zjarri, fikje zjarri me dekpem, flasim për fikje zjarri me mjete speciale. Pra nuk mund të jetë një mjet rrethanor në këto kushte, do ta përdorës dhe atë për ta fikur vatën e zjarrit patjetër. Por për sa kohë në treg ka fikse zjarri, çdo qytetar që udhëton me makinë, nuk besoj për sa kohë ai ka një automjet për të lëvizur, nuk besoj që e ka të vështirë të marrë një fikse. Dhe është fiksja e zjarrit ajo çfarë ty të bën të mbron jetën, të mbron dhe pasurinë që
2: në këtë rast është makina, po.
0: Është makina.
1: Kur është pak ajo frika e shpërthimit? Domethënë një qytetar që të marrësh atë zjarr fiksen, atë bomboletën që të ta bësh vetë, ta marrësh përsipër vetë. Ai është një zjarr aty i vogël që mund të shpërthej nga momenti në moment. Mund të ndodhi kjo gjëja si nëpër filma apo
0: neve nuk mund të përjashtojmë shpërthimin e një automjeti në një rast zjarri, por në shumë pak raste nga statistika ka pasur shpërthime të automjeteve.
2: Pra që të arrin në servator
0: shpërthimi arrin vetëm kur automjeti është i djegur pothuajse plotësisht, arrin okay. Tek servatori, pra kur karburanti fillon dhe konsumohet, pra në momentet e fundit gazra që janë brenda krijojnë eksplozion, pra nuk ka shpërthim në momentet e para. Edhe nëse automjeti është benzin gaz, pra ose vetëm me gaz, pra në çdo rast bombla gazit kur ne provokojmë për ta ndezur, pse nuk shpërthen? Sepse ajo është gjithmonë në shtyrje, pra është gjithmonë, pra ka nxirr gaz, pra nuk fut gaz brenda. Rreziku më i madh i një bombe gazi është kur është bosh në sabatori, është kur është bosh, jo kur është plot, sepse ajo gjithmonë është në shtyrje. Pra dhe duke qenë shtyrje flaka vazhdon edhe në sobën e gazit,
1: pa.
0: Tek vatra ku ne kemi. Kur ne e ndezim, pse nuk shpërthen bombla gazit? Sepse gazi është në shtytje gjatë gjithë kohës. Duke qenë në shtytje, do thotë që ai nuk krijon shpërthim. Shpërthimi ndodh vetëm gjithmonë në rastet kur bombla e gazit është bosh, gazrat hymen brenda dhe krijojnë vakum dhe eksplozion. Pra nuk kemi pse të kemi frikë për të fikur një vatrë zjarri. Çdo vatrë zjarri vjen kryesisht vjen nga një vatrë e vogël, një shkëndij e shkaktuar për një arsye. Dhe kjo arsye kuptohet, pra është një defekt teknik ose është amortizuar automjeti dhe nuk janë bërë shërbimet e duhura, ka rrjedhje vaj apo diçka tjetër,
1: shumë shkaqe,
0: shumë shkaqe, mundet që ka raste që në sezonin e dimrit për shembull ka djegje automjetit së pafund. Dhe kjo ndodh për shkak se mint mundohen pra telat i zhveshin duke ngrënë, pra ushqimi më i mirë është pjesa e
2: plastike,
0: e për mint, pra duke qëndruar pranë motorit të ngrohtë gjen një stre dhe fillojnë han telat dhe telat krijojnë një masë elektrike dhe ndodha ajo çfarë. Pra një fikse të mbron, por nuk do të thotë që është edhe e bën e fiksi automjetin të gjithin. Është për një vatër paraprake për ta parandaluar. Dhe në shumicën e rasteve kur fikset e zjarrit i kanë pasur në makinë, shumë shofer e kanë shpëtuar mjetin e tyre, jetën e tyre në çdo rast kur ata janë përballur me.
2: Shumë faleminderit për kohën sot dhe për këshillat. Ju urojmë një verë sa më të qetë, shpresojmë sa më pak do të ketë. Sigurisht kjo është një realitet natyror tani, zjarret në verë, por sa më pak dëm, sa më pak edhe humbje jete, nëse shpresojmë mos ketë asnjë edhe këtë verë, por siç po na thoshe, pra forcat janë në gatishmëri duke u përgjigjur rrethan pas rrethane. Zoti Arben Cara është drejtori i përgjithshëm i MZSH-s, pra mbrojtjes së zjarrit në Shqipëri. Është kënaqësi që të kemi.
1: Faleminderit
0: juve, edhe një këshill për gjithë ata që udhtojnë me automjetet e tyre, sepse shpeshherë shikojmë që hedhin cigaren nga dritarja, pra. Ju lutem, do t'ju luteshim shumë që të mos e bëni, sepse do krijoni të pasoja ndoshta dhe të parikuperueshme për sa i përket jo vetëm jetës njerëzve, por edhe pasurisë së tyre, pasi ju shumë thjesht normal mund ta pini atë cigare, fikeni, mbajini aty dhe hidhini tek kosha diku duhet, sepse është vërtet një rrezik i madh, jo vetëm cigareja, por edhe provokimi me zjarr për çfarëdo lloj arsye. Kurse jeni këto ditë, në këto ditë të nxehta, sepse jemi në kulmin e temperaturave, kemi dhe gushtin përpara, që cila do i vendosi në vështirësi zjarr fiksit, por jo vetëm të gjithë strukturat e policisë së shtetit, ushtrisë,
2: qendrës kombëtare të pallogarisë pasaj pranë, edhe njerëzore,
0: që të gjitha bien në fund të ditës, janë kosta që bien në xhepin e qytetarëve, pra.
2: Absolutisht. Shumë faleminderit.
1: Shumë faleminderit.
2: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh, të zgjedhësh atë që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
4: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
3: Atere, ti bezh, u them, parketi.
4: I hapur.
3: Po mirë, tu shika thro.
4: Jo, oval.
3: I rubinetisi.
4: Jo, krom, po jo. Më falte, ti dhe gjitha një një pëton.
3: Okej, si dhe qire.
4: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
5: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
4: Po, Arion është zgjidhja jonë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë?
7: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Po su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
6: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
7: Mos kërkos gjithje në vëndin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
8: Kredo.pikad.
9: Një verën zet po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
11: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
10: Televizor, gadgets,
11: fshes me korrent,
10: lavatriç, mazululesh,
11: kopshtari,
10: mobilje,
11: buzëkuq,
10: kremra,
11: set pjatash,
10: plastër flokësh.
11: Pse gjë vetëm një parfum?
10: Okej, okej, ata e di ti.
11: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dendën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
12: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
12: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
12: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
15: Vera, no.

0: vizitoni fashion ton Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shija ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Përfiton më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabyte të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Okej.
4: Okay. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Edhe 38 tani janë zgjuar të gjithë sepse janë gati të luajnë lojën më të bukur, shtrak shtruk.
5: Mhm. Tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
4: Shtrak
6: tin tin tin
4: tin. Sot do të luajmë Blendi së bashku me Bardhën nga Rrëshini dhe Belinën nga Durrësi. Njohim një herë Bardhën.
3: Mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
7: Po, mirëmëngjes.
3: Çfarë bën në Rrëshen Bardha sot? Në
7: Rrëshen hitë shumë vap.
3: Patjetër, e di. Ju zë dhe juve atje, nuk është më pak në Rrëshen.
7: Po, ja, darka të çikmë të freskë, po dita është nxehtë shumë.
4: Po, që nga të rëgonë për vetën, Barda?
7: Unë jam punojnë në suëse, jasë në filorë, e tani kemi pushimet verore.
4: Sa mirë.
3: Po, shumë mirë, po fëmijët i kene shpi?
7: Fëmijët i kam të rritë, oja punojnë.
3: A, punojnë, okej, okay. Paske marru punë, do me thënë, si që
7: duke. Po, pa tjetër.
3: Shumë mirë, ba ja, shikoj, ka arsimin filorë, kështu që ka fëmijët e vegjili ka në shkollë, të vetët i ka të rritur Barda.
4: Po, shumë mirë, shumë mirë. Të mbajnë
3: në shumë. Barda, në këtë freskun që përmënde të mbrëmjive në Rrëshen, ku ka në një vënd, dini aty Buzlumit, apo qarë?
7: Jo, unë kam shpi private.
3: Mm-hmm.
7: Edhe e shijoj me të freskun e darkave në shpi private.
3: Super, okej. Okay. Shusha.
4: Sa mirë.
3: Fryn atje në qika, jo, edhe okay.
4: Ja, më vjen gjithmonë mirë kur e ndërtojnë të gjën. Të gjën
3: e bukur. Me imazhe, me imazhe.
4: Po,
3: e pe Bardhën e pa, në freskë dhe ullu për jashta.
4: Po, e vërtet.
3: Takojmë edhe Belinën, po, në Durrës.
4: Belina, mirëmëngjes.
8: Mirëmëngjes.
4: Ti ç'na tregon, ç'na tregon për veten? Ç'a bën në Durrës, në Durrësin tim?
8: Nga Durrësin tëm, patjetër, vape madhe.
3: Në Durrësin tim dhe në Durrësin tënd, një kokë çmendur, çmend një vend. Po, bon. Qetësi, bon.
4: Edhe Durrësi ka atë qendrën aty te bashkia beton.
3: E di.
4: Është ajo pllaka e bardh aty që të djeg syt, ka pasur një lulisht aq i bukur.
3: Nxihesh edhe nga poshtë.
4: Ishte lulishti, ishte një shadërvan ikonik, super ikonik.
3: E mbaj më.
4: Edhe nuk është më, por kjo
3: s'ka është më mirë me beton. Është se është deti, ka do ujë që ka deti. Atje
8: kemi detin që na freskon.
3: O Belina, ti çfarë punë bën?
8: Unë jam pensioniste.
3: A ke dalë në pension? Ti nga zëri dukesh vajzë, Belina.
8: Po faleminderit, Blendi.
4: Po pra.
3: Dëgjon?
4: Shumë
3: mirë.
4: Shumë vajzërore.
3: Kështu që
8: faleminderit.
3: Ç'pun ke bër atëherë dikur?
8: Un kam pasur një aktivitet timin privat dhe tashti e kam lënë.
3: Shumë mirë, një business woman, siç thon.
4: Një supermarse.
3: Një supermarse. Belina, okay, shumë mirë. Atëherë fillojmë lojën.
4: Fillojmë lojën.
3: Belina e dyta, të gjithë të tjerë të mirëpritur me mesazhe në WhatsApp 069442873. Do ta gjejnë sot.
4: Edhe për mendimin tim.
3: Dy zonja, kemi nga kampanjë.
4: Me shije të mirë.
3: Po.
4: Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Bardha.
7: Po.
3: Çfarë kishte gatuar mami i Renit?
4: Po të dëgjojnë nga televizori.
3: Si thua, Bardha?
7: Ja, po e mendoj tani.
3: Pra, kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk.
4: Shiko, kemi dhe raundet të tjera. Pra, gjëja parë që do vjenë në mend, ndoshta
3: ndoshta ti do gatuash sot apo ku diun, ose burri nëse gatuan ai. Qesh.
7: O presim do një ndim?
3: Jo, në randin ndima... e parë nuk kam ndim. Vetëm nuk futja ndim. Kot, futja kot dhe kush e di?
7: Kishe gatuar... Darken.
4: Darken, Darken interesante, mund ditë edhe kështu, jo.
3: Reni që ditën në punë, po, e vërtet.
4: Por jo, nuk është e sakt, po... Okej. Okay. Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Belina, ti çfarë mendon?
8: Kot, po ja fuzë unë ëmbëlsirë.
3: Ëmbëlsirë.
4: Interesante, po, në këtë logjikë jemi, çfarë ka gatuar mami Renit, por jo, nuk është e saktë.
3: Okej, s'ka gjë.
4: Tani do fillojmë me ndihmat, po. Tani do të fillojmë me ndihmat, pra fjala që po kërkoni është e përbërë nga 7 shkronja. 7 shkronja që ta keni parasysh.
3: Po ju ndihmojmë pak, ndjes që ndërpreva. Po ju ndihmojmë pak duke thënë që nuk është siç mendoi Bardha në fillim, pra darkën apo drekën, pra vaktin e caktuar.
4: Po, i heqim gjithto.
3: Por është një gatim, po kërkojmë një gatim.
4: Një pjaç.
3: Po.
4: Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk 7 shkronja. Bardha. Çfarë është diçka që të pëlqen ty?
7: Ëmbëlsirë?
3: Jo, ëmbëlsirë sa po tha Belina.
4: E tha Belina, e hoqi si opcion.
3: Pra një gatim me 7 shkronja. Le të themi që është dreka.
4: Është fiks për drek ajo. Kjo pjata. Ne na pëlqen shumë.
3: Unë hajmë darkë, ka
4: vënë. Hajmë mes drek
3: darkë. Përgjithësisht nuk jam i sigurt, por është shumë e mirë. Unë dhe Heidi gjetëm që kemi pasion të përbashkët për
4: e mirë është.
3: Shumë. Des.
7: Nuk më vjen mendje.
3: Çfarë do gatuash sot, Bardha?
7: Unë për vete, akoma se kam menduar.
3: E, pra ja, kjo është halli më i madh i zonjave.
4: Po, shumë pjata, për shembull, ja t'japi ndihmë, nuk është makaronat. Okej? Okay? E hoqa një opsion.
7: Pastiçe?
3: Si? Pastiçe, pastiçe.
4: Pastiçe. E fiks 7, janë, por jo nuk është e saktë, por kjo është logjika e duhur. Do të thënë, fiks gatimen, emri i gatimit.
7: Po, emri i gatimit.
4: Por unë sem të kalim në raundin e tret.
3: Jo, Belina nuk ka dhe një opcion.
4: Nuk e tha Belina pastiçe?
3: Jo, mendoj që ishte Bardha. Ndo shë nga trojnë.
4: Belina,
3: ishte
4: Bardha. Okay.
3: Okay.
4: Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Belina.
7: Tavkosi.
4: Po shtat janë, nëse i vën bashk, por... Jo, nuk është e sakt. Dhe për të ndihmuar dëgjuesit, lojtarët, gjithmonë është një fjalë, nuk është një fjalë për bërë.
3: Është tavkos, tavkos.
4: Është tavkos.
3: Tavkos.
4: Pra, nuk janë dy fjalë të voçkla bashk.
7: Është
4: një e vetme. Është
3: një fjalë e vetme. Po gjithsesi, në raundin e tretë japim një shkronjë, të dytën ose të tretën.
4: Kë doni të zbulojmë?
3: E zgjidhni ju.
7: Ja, të dytën mendoj.
3: Bardha, okay, dakord?
4: Okej, dakordësia rriti shpejt. Shkronja e dytë është një ë.
3: Si ëndër.
4: Si ëndër. Shkronja e dytë një ë, 7 shkronja në total. Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar shtrak shtruk. Bardha, ke ndonjë ide me këtë informacionin e ri?
3: Janë 7 shkronja, Bardha, dhe shkronja e dytë është ë. Keni parasysh që Reni sa po hapi derën e ndjeu. Do të thotë që është diçka që lëshon aromë. Lëshon aromë, pra ndihet, nuhatet. Se nëse mami do të kishte gatuar,
4: han çfarë të gjitha ndihen tani.
3: Për shembull, kungui me kos, a ku diun se çfarë, ndoshta nuk do të kishin mbushur shtëpinë me aromë.
7: Gatuar
3: fërges?
4: Fërges, thot Bardha. Kur hyri në shtëpi, Reni ndjeu se mami kishte gatuar fërges. Dhe është shumë e mirë. Dhe është shumë e sakt. Bravo! Po, Belina, ti të kishe shkuar mendja?
8: Jo.
4: Është pak e vështirë kjo, se mund të jetë
3: mund të zëllim sepse është korrik tani, është gjell verë, fërgesa, ham në çdo stin.
4: Është shumë mirë, shumë mirë me ato speca, shumë mirë.
3: Edhe me një kile buk, po gjithsesi.
4: Bravo, bravo qof Barda. Shumë faleminderit që luajte për shafimin dhe për Belinën.
3: Faleminderit, përshëndetje, përshëndetje. Gjithë mirë, ju
8: përshëndetje. Mirat, faleminderit.
3: Pra Bardha në Rrshen është fituesja e 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digital Bet. Duhet ju them se sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1, MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France dhe shumë të tjera, të gjitha dhuratë në paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abonohuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Tani kemi kuicin muzeu, un kam një anagram.
4: E pra, un atë doja
3: kam transportuar letrat andaj, un do shkoj ta kërkoj.
4: Ndërkohë dëgjojmë kuicin muzikor pra sa Blendi shkoi të gjej anagramën ku e ka lënë. Ah, shumë ikonike kjo në vitet 2000 ndoshta, ose 90. Edhe një herë në Itali ka pas qenë në çdo shtëpi, në çdo makinë. 069-442-8873 dërgoni titullin e këngës dhe
3: zonja Zotrin, nëse menyja e DJ-ve në verë do të ishte si një menu gatimi, kjo do ishte fërges. Kjo këngë do ishte
4: po, fix.
3: Fërges.
4: Ose majdanoz.
3: Pse?
4: Si që thonë italianë, si është kudo majdanozi.
3: A, vërtet?
4: Po, e kanë si shpreje, kom el prezzemolo, lo, do me thënë, si majdanozi. Po, se majdanozi shkon në çdo gjë.
3: Parsley, i thonë anglesët, parsley. Okej, okay, shumë mirë. Atëhere, edhe një, ta gjithë njërën, se unë kisha ikur. Atë është shumë mirë. Me këtë na e dërgoni tani dhe do të fitoni një dhuratë nga ne nëse keni titullin e saktë dhe kush e këndon. Ndërkohë anagrama për sot është kjo.
4: Anagrama. Anagrama. Anagrama.
3: Miss Debi me një S.
4: M-I-S-D-E-B-I. Po, ka që i qartë, ka që thjesht duket. Asiherë nuk do më shkoj mëndja për anagramat.
3: Debi gjatë dhe ka Debora
4: 069-442-8873. Edhe për këtë lojën është për ju për ta zgjidhur këtë anagramë, për ta zbuluar edhe për të fituar dhuratat të tjera. Se nga ne vetëm dhurata, njerës vetëm dhurata.
3: Ne jemi pleshtë
4: Miss
3: viti
4: Debi.
3: Jemi pleshtë viti tri. Atëherë, Miss Debi, ikëm tani do të...
4: Bezdia. Ja, se s'ka është një më ekstra aty.
3: Bezdia, për s'ka më, e, po. Okej, okay, mirë, thashtë ma gjeve.
4: Ja, ka
3: do ndezim në një gjë, do kthejmë në një gjë
4: për mbys, po.
3: Ikëm ne, kthejmë mbas pak, kemi një, do të flasim pak më shumë për gatimet e verës, vetëm pas pak. Disa nga idetë që mund të jenë ushqime, shiko, tani hanë të ftohta, se gjellët e nxehta në verë, sikur s'i pranon trupi, edhe...
4: Edhe se mishin zgarë, ato zgarët...
3: Tu të ndryshojmë menyn.
4: Se di nëse do të ndryshojmë menuja, nuk e di Blendi, nuk e di.
3: Nga vjen zer fixit pasaj. E dëgjoj çta, edhe barbecue të
4: po harrova, harrova. Mirë.
3: Si.
4: Në shtëpi, në.
3: Po. Okej. Themi mbas pak. Wake up.
4: Qëndroni me ne.

0: Wait a minute.
1: You were chill at radio, Jenny.
2: Okay. So, you're chill at radio. Top Albania Radio.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Disa oferta nuk kuptohen mirë me një fjalë. Duhet i shohësh nga afër, të pyesësh, të krahasosh. Të zgjedhësh ato që i shkon shtëpisë tënde. Nga 10 korrik deri më 2 gusht, Electromagic të pret në showroom me oferta të zgjedhura për pajisje shtëpiake. Pra mjaft dëgjove e ja shikoje. Oferta që freskojnë buxhetin. Electromagic, përjeto experience.
5: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
6: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
5: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
6: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
5: Si numri 87 në radhë.
6: Kam një trajtim.
5: Sa seanca?
6: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë e hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
5: Po sikur të lidhem emocionalisht?
6: Me bankën po, me sportelin jo.
7: JetBank. Për te të zakonshmes.
8: Që prej 1787, Utho dhe Balsamike italian dhe Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzgjedhura rushi, numër 1 në Itali.
9: Me kartë ju lutem?
10: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
11: Por ai tha, jo, s'kemi po.
10: Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
11: Edhe këtu po e njëjta gjë.
10: A keni post? Jo, s'kam.
11: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
9: Po ju?
10: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye
11: bye bye bye. Bye. Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
12: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj, mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
13: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve Premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
14: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
15: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
16: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kurr, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
0: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
17: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
0: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
17: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
18: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
17: Oh, fantastike.
18: Ja.
17: Një Red Bull?
18: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
17: Por pika më afër është 20 km larg.
18: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
19: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
20: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
19: Po për të ngrënë?
20: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
19: Ah, sa mirë.
20: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
21: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
22: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol. Të disponueshme në të gjitha supermarketet.
23: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
24: Po pres klienten e radhës.
23: Klienten?
24: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
25: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
26: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
27: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
28: Flash në Top Albania Radio.
29: Vazhdojnë hetimet për identifikimin dhe kapjen e autorit të plagosjes së trefishtë mbrëmë në Elbasan në lagjin vullnetari. Të plagosur mbetën Bjorgi Hoxha, 19 vjeç, Renaldo Manche, 29, dhe Armando Tomorrica, 31. Tre personat u transportuan në spital dhe janë në kujdesin e mjekëve. Burime nga pluzat e bardha bëjnë të ditur se janë jashtë rreziku për jetën. Presidenti Trump vendosi tarif prej 50% për një gamë të gjerë maldrash të importuara nga Kanadaja, duke e cilësuar këtë si përgjigje ndaj atij që i quan trajtim të pabarabartë të produkteve amerikane, përfshirë automjetet, produktet e qumshtit dhe pijet alkolike. Shtëpia e Bardhë njoftoi se tarifa do të hyjë në fuqi brenda 30 ditësh, duke shënuar një përshkallëzim të ndjeshëm të tensioneve tregtare mes dy vendeve fqinje. Kryeministri i Kanadës Mark Carney reagoi duke deklaruar se Kanadaja është e gatshme të intensifikojë bisedimet tregtare me Shtetet e Bashkuara javët në vijim. Kreu i FIFA-s Infantino kërkon qartësi për atë çfarë ndodhi pas fitores së Spanjës në finalen e botrorit më 19 korrik. Një prokuror i disiplinës dhe etikës është ngarkuar për këtë çështje. Tensioni pas vërshëllimit së trefish të finales së Kupës së Botës me Spanjës dhe Argjentinës nuk ka kaluar pa u vënë re nga FIFA. Sjellja e dhunshme e disa lojtarëve argentinas është shoqëruar me kritika të forta. Në shënjestër është mbi të gjithë Alejandro Paredes.
28: Kjo është Top Albania Radio.

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digital është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit. Seriale hit. Programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digital me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana.

0: Ana. Everything. Everywhere.
1: Fondacioni Dritan Hoxha kontribuon për një realitet më të pasur kulturor, artistik, mediatik, cilësor dhe gjithë përfshirës për të gjithë shqiptarët kudo ku jetojnë. Ne punojmë të mbështesim sistemin e vlerave më të mira, promovojmë vlera të reja dhe ide inovative. Fondacioni Dritan Hoxha, pjesë e Top Media Group.

0: rastësisht që përfis në çast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe mxhepi ynë i ri ndalon dhe mbrok, ndalon rrjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtja e lëkurës e aprovuar nga Bebet, Pampers Premium Care.
1: Vaksina ndaj frullthit, rubeolës dhe shytave besohet nga mjekët prej dekadash. Sigurohuni që fëmia juaj të aplikoj të dyja dozat e vaksinës në kohën e duhur, 1 dhe 5 vjeç. Vaksinoni duke besuar.
2: Spektakli më i madh i humorit në Shqipëri, Portokalli, misturin e tiperor në titullin Verë dhe Portokalle. Një spektakël i jashtëzakonshëm, me humor, këngë dhe shumë surpriza. Jeni të gjithë të mirëpritur të merrni pjesë falas në një natë paharrueshme drejt për së drejti në sheshin e qytetit tuaj. Në datën 25 korrik, Portokalli vjen në Fier.

0: Mirë mëngjes të gjithëve, mirë se vini në program. Është 97 minuta, jemi drejt për drejt në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel, dhe do të flasim, siç kemi nisur herët për të folur sot, për ushqime, përgatime. Oreksi ynë është duke bërë protest brenda barkut.
1: Është aty, është prezente.
0: Por duam të qasemi në kontekstin e këtyre ditëve të nxehta që jemi duke kaluar këto ditë, sepse përgatitja e ushqimeve në ditë të nxehta kthehet në një sfidë në vetvete. Duam ushqime të shëndetshme që na japin energji, që nuk na marrin kohë, që të mos kuqim shumë. E sot flasim për disa prej tyre që mund t'i përgatisim duke nisur me mëngjesin e duke vazhduar pastaj edhe me vaktet të tjera, por cilat janë ato truke që na mbajnë të freskët gjatë gjithë ditës dhe gatimet cilat vera dhe kjo sinë nxehtë na i pranon më mirë. Flasim të mëngjes me Flavio Maton, i cili është një food blogger. Pra, për t'ju prezantuar Flavio, unë e kam njohur disa muaj më parë përmes Instagramit. Në faqen e tij në Instagram ai vazhdimisht përgatit ushqime nga më të ndryshmet edhe i tregon me video ato receta që nga fillimi i gjës deri tek shija e parë kur gjithçka ka mbaruar. Dhe fillimisht për ata që s'të njohin, do doja që të kishim mundësinë të njihnim pak ty se si ti edhe ky e ti që po shikojmë në video në
1: këtë moment. Po sa e lezetshme, po pra, pesa e lezetshme.

0: Dhe do të thënë kjo gjë ngjalli kurreshtje, un vazhdova ta ushqej dhe ta rriz, do të thënë faqen time që sot besoj se është goxha e njohur, dhe vazhdoj pothuajse çdo ditë postoj receta të ndryshme në bazë të sezonit, në bazë të trendeve që janë aktualisht, dhe është një gjë që bëj realisht me shumë dëshirë dhe është kënaqësi.
1: Po kush të ndihmon me këtë video, apo?
0: Çdo gjë e bëj un, domethënë është një punë full time tashmë, krijimi i përmbajtjes për rrjete sociale me fokus te ushqimi.
1: Nuk është punë lehtë, do të thënë.
0: Nuk është punë lehtë, domethënë patjetër krijimi i ideve, domethënë që ajo ideja të funksionojë pasi të jetë postuar, pasi të jetë hedhur publikisht. Kështu që e gjitha është një punë shumë e madhe,
1: prandaj montazhin edhe
0: gjërin.
1: Tani i vendos telefonët në i pozicionon me ndonjë mjet, pra që
0: patjetër me tripod.
1: Prandaj të pyeta, se thash se ti ke dy duar duke gatuar.
2: Të gjitha vetë, imagjinoj edhe ai problemi i avullit, tani po mendoja.
1: Po bën vërgesën.
0: Shikoj.
2: Problemi i avullit me kamerë, që është gjë që po mendoja tani, se ti ta vesh këtu.
0: Po, vërtet.
2: Është shumë e vështirë.
0: Është sfidë më vete. Tani në verë të gatuash, domethënë me këtë vapën, kondicioneri se s'bën ndezur
1: atë.
2: Pra, ti jep këshilla të shkëlqyera, nëse do t'i hym tash më thellë pikërisht punës tënde. Si ndryshon mënyra se si ushqemi në verë, si ka ndryshuar për ty? Sa këshillash mund ta japësh?
0: Menjëherë merr një trajt komplet tjetër, që në momentin që fillon të rriten temperaturat, edhe njerëzit vet fillojnë edhe më shkruajnë dhe më kërkojnë receta patjetër më të freskëta, më të lehta për të përgatitur me më pak kohë mbi furrë, mbi sobë. Dhe normalisht janë këto ndoshta sallatrat e ftohta që ne përgatisim, lëngje sa më shumë patjetër për hidratim. Domethënë ka një sër receta që unë mundohem të ndaj me ndjekësit e mi në mënyrë që të jenë sa më të lehta dhe që mos të jenë të lodhshme si fizikisht.
1: Pra edhe më pak kohë në kuzhinë, po thua, po edhe tretje më e lehtë
0: nga organizmi, po.
1: Është vërtet kjo, edhe mjekët e thonë këtë, e i kemi pasur se ne mësojmë nga intervistat që bëjmë vazhdimisht që duhet ta lehtësosh organizmin sepse procesi i tretjes është në fakt një punë për
0: është një proces që krijon atë nxehtësi në fakt në organizëm dhe prandaj domethënë nuk rekomandohen ushqime që janë shumë të vështira për të tretur yndyrnat edhe ushqime.
1: Po mirë, le të nisim me një ditë të nxehtë, si fjala vjen data 21 korrik, si sot.
2: Mëngjesi.
1: Çfarë do të rekomandoj?
0: Tani un jam shumë në fakt edhe tek ato vakte që përmbajnë për shembull kosin, tërshërën, pra një dridh që është i shëndetshëm dhe patjetër frutat të sezonit. Un jam shumë për frutat e perime sezonale, pra mos të dalim nga ato që vetë prodhohen në këtë periudhë të vitit. Kështu që për shembull një kos me faraçia, me pak tërshër ose me granola që mund bëhet në shtëpi shumë thjesht, që un e kam ndarë shpesh si recetë, me mjedër me boranisë që janë sezonet dhe janë të freskëta me antioksidant, domethënë do ishte për mua të paktën një mëngjes perfekt. Nuk është se ka shumë nevojë për të procesuar në organizëm. Pra ajo do të thotë proteina, që mund të jetë kosi, mund të jetë veza apo një produkt tjetër që ne preferojmë, fruta dhe perime, në varësi domethënë të vaktit i kombinojmë, dhe pastaj normalisht duhet edhe një karbohidrat cilësor që e zgjedhim vetë
1: pastaj. Pra një dritë,
0: ndoshta një bukë integrale, nëse duan bëjmë një tost, pra ka pafund opsione që ne mund t'ia lehtësojmë vetes ushqimin në sezonin e verës.
1: Avokado?
0: Po, patjetër.
1: Tanë tek Instagram ndjevur avokado. Ke një lidhje të veçantë me avokado?
0: Jo, në fakt është ky që janë shkrenjat e përbashkëta, pra Flavio dhe avokado, mua më duk shumë e natyrshme që të gjeja një frut ose një perim që njerëzit ta memorizonin më mirë emrin tim artistik, le të themi. Dhe shumë njerëz për shkak të thrasin edhe thjesht avokado ose nuk e thon fare emrin e plot. Është interesante.
1: Fillimisht mendoja që kishte mbi emrin Kado.
0: Kam një histori shumë interesante me këtë, sepse në një nga punët që kam punuar, financiarja më hedh rrogën e parë, po ma hedh në këtë emër, pra Flavio Kado. Vjen fundi i muajit, atë unë po prisja rrogën, atë shkoj te kolegët i pyesa, ka dalë juve rroga, domethënë,
1: kishte
0: kaluar koha. Gjithë thoshin po na ka dalë. Shkoj te financiarja te zyra dhe i them, "Mfal, ka ndodhur ndonjë problem, ndonjë gjë?" "Jo, unë kam hedhur, ja shikoja," më thotë, domethënë, atë më tregon emrin dhe mbiemrin. Kur shikoja atë, thashë, "Okay."
2: Dhe është problem, ndryshoj. Ka diçka që nuk shkon.
1: E kam mato.
2: Flitet shpesh, Flavio, edhe për hidratimin.
0: Po.
2: Pra, mendon se mjafton pra të pijem ujë apo duhet të kërkojmë hidratim freskie edhe në ushqimet tona?
0: Po, mendoj që domethënë është mundësia që ne përveç ujit patjetër që nuk duhet i ndajemi, pra nuk duhet presim që të jemi në atë pikën e fundit që të pijmë ujë domethënë pa pushim. Po, patjetër edhe gjatë vakteve të kemi fruta perime që përmbajnë ujë, se shqyrë domethënë ka plot në këtë periudhë, shalqini, pije, prikastrave.

0: si domate, do me thënë, ka goxha opcione që na ofrojnë goxha hidratim. Unë nuk jam kundër as elektroliteve, pra atyre efervescenteve që ne i tresim noi dhe i konsumojmë dhe patjetër
1: për zvendësim kripër është
0: po. Në momentin që ndoshta ne kemi një mungesë apo një për të zëvendësuar është shumë e lehtë edhe në këtë lloj mënyre. Po sigurisht frutaperime nuk duhet të ndahen gjatë gjithë vaktëve të ditës, duke i kombinuar sigurisht.
2: E vërtetë, është e vërtetë dhe kjo është e rëndësishme të mbajmë të hidratuar edhe vapa, djersitja, sforca.
0: Po
2: një gjë tjetër, një problematik tjetër në shtëpi, pra siç e thënë vet paraprakisht, është ajo nxehtësia, fakti i gatimit në sobë afër zjarrit. Edhe njerëzit të dëshirojnë ta shmangin sa më shumë me të drejtë. Pra, çfarë këshillon ti? Cila është një sallatë tipike që për shembull ke propozuar
0: zuar ndjekësve të tu? Po, ka qenë para një viti një sallatë që nuk më mori mendja se do krijonte viralitet, pra do ishte e pëlqyer, që ishte një sallatë me finok që nuk përdoret shumë realisht në Shqipëri.
1: Po, mund të gjendet.
0: Po, mund të gjendet shumë lehtë, po thjesht njerëzit ndoshta se kanë kuptuar akoma vlerën edhe shijen. Me finok, me çep të kuqe, ka qenë me misër, me limon, me ton.
1: Pra ishte e gjallë, po them, e pagatuar.
0: Finok i prerë shumë holl në mënyrë që mos të ndihesh
1: shumë.
0: Po, kërcit janë në gojë. Morën më mori mendja që ajo do pëlqejë sepse thash okay, kush e përdor finokun në Shqipëri. Po, ja që ishte
2: finoku një... është shumë i mirë.
0: Është shumë i mirë, po. Në Itali për shkakun përdoret shumë, po që në Shqipëri jo dash.
2: Pishet edhe finok. Pjekim, e bën 4 pjesë blendi. Vën ato letrën da forno.
1: Ja ta shkruaj.
2: Da forno. Po, po se kemi filluar të ndajmë këto receta, dhe më influencoi blendi, shkova bleja shalqin me bo sallatë.
1: Pa sallata me shalqin me limon, djathë dhe mente, për shkakun.
2: Merr finokun shumë thjesht, se unë i adhuroja këto gjëra të thjeshta, më kupton? Karta da forno e ndan katër.
1: Letër furre po.
2: Edhe vaj ulliri, krip piper dhe parmigiano. E fut pak në furr 15 minuta, diçka sa zbutet është e mrekullueshme. Edhe e verore besoj, e freskët.
0: Po patjetër. Domethënë përveç kësaj patjetër kemi plot receta me pasta të ftohta. Domethënë një pastë ftohtë, ndoshta një protein pul ose ton, pastaj domate, kastravet, perimet që ne duam, ndoshta edhe një gjethje shi.
1: Unë dashuroj këtë, ja tek e shohim një këtu. Domethënë nga sepse janë më pak popullore sallatat me pasta, pa, pa, me makarona. Po zakonisht nuk bën me spagheti, duhen bërë me makarona dhe shkumë.
2: Po fusili,
1: këto tyrilat janë më të preferuara për këtë rast, po me ton, me misër, me
2: qelë,
1: me karrot, për shembull, pak majonez për ta zbutur gjithë gjën bashkë. Gjanë në fund si sallata ruse në kuptimin e mënyrës se si hahet, por që pasta, pra sallat pasta e ftohtë dhe e fut në frigorifer, e konsumon edhe në një vak tjetër.
2: Dreka tipike në plazh në Itali.
1: Po se e merr kollaj me vete pra.
2: Dreka tipike në plazh, domethënë është gjithë fëmijëria adoleshenca, ka qenë makaroni i ftohtë, pasta fredda në plazh. Nuk kishte tjetër.
0: Edhe mami më përdor shumë, jeton në Milano mami, dhe i përdor shumë edhe kur më thotë kështu, s'ka filluar tani flet edhe vitalisht më shumë se sa shqip.
1: Edhe më thot
0: pasta fredda, rizo, con verdure, se sa më thot sa shqip.
1: Po sepse ajo mund të, dhe pasaj gjë me salatën me makarona është që ti mundesh sipas gustove të tua ta përshtatësh si të duash. Baza është makaronat, pasaj pak hudhër, pak vaj ulliri, domethënë edhe
0: për më tepër edhe baza mund ndryshohet. Për shembull mund përdorësh bulgur në sa të mërzitet makarona, mund përdorësh kinoa në sa të mërzitet, kështu që ka plot drithëra që ne ndoshta nuk e përdorim shumë, po prandaj kjo që bëj unë edhe persona të tjerë si unë që shpërndajmë të tilla receta, ndoshta është edhe për të ndërgjegjësuar për disa produkte që duhen konsumuar.
1: Patjetër.
0: Edhe janë shumë shëndetshme.
1: Çka puna që ti bën është shumë e vlerë. Ne unë ndeshë përmenda që para se kishim dy zonja në telefon me të cilat do flisim dhe pyeta njërin prej tyre nëse kishte vendosur se ç'do të bënte për drek sot. E po tha po e mendoj dhe kam dëgjuar ndër vite që çështja më e vështirë është të shkoj mendja se çfarë do bësh, edhe ka nga ato gra që zihen në thonjza me burrat, edhe ma thuaj ti, çfarë të bëj se bëj unë, por çfarë të bëj? Se është, kështu që mund të
2: What do you want? It's simple.
1: Kur merr ide të gatshme pastaj përmes Instagramit apo këto gjërat është ndihmë.
0: Sepse bëhet fjalë që domethënë ky procesi ynë nuk është dashje lehtë, pra ne ulemi, shohim disa video patjetër inspirative që ne të bëjmë një recetë apo një gatim. Kështu që është ky procesi që domethënë neve e bëjmë dhe i shkurtojmë kohë personave të tjerë që na ndjekin.
1: Kështu që duhet edhe ta përshtatësh me po themi me shijet shqiptare. Po shikojmë tani për shkakun që kishte skuqur kungullin, e skuqur me kos, kungulli i skuqur me kos, një supë ftohtë po e quaj kështu.
0: Shumë e pëlqyer.
1: Është jashtëzakonshëm për
0: patjetër, po.
1: Për verë.
0: Është fiksi një supë ftohtë, domethënë siç është gazpacho për shembull në Spanjë, ne mund të përshtasim këtë gjë që i përshtatet shumë shijeve tona.
1: Kur shkova në një restorant lindjes mesme diku në Amerikë dikur, pash aty që kishin supë ftohtë kos, ishte tarator, po thjesht donë ata i thoshin cold yogurt soup, dhe ashtu provoj mirë të kurrë taratorin, po un jam rritur me tarator
2: me supën tuaj të ftohtë, ç'është kjo?
1: Po, ata i shtonin vetëm pak mente nga receta që ne bëjmë tradicionalisht, shtonin pak mente për ashtu. Kështu që iku e hoqëm në drekën, pra
2: po, edhe sot un sot këtë do bëj.
1: Absolutisht në pas afrej. Traktove fërgesën.
2: Jo, do bëj dhe
0: të dyja.
2: Të dyja do t'i bëjmë, të dyja. Po, e thëm kjo, jemi të ushqimet, okay, të freskëta, por preferohen shumë dhe ushqimet zgarë.
0: Po, e vërtet.
2: Të periudhë se vera e ka këtë pjesën që të jesh jashtë, të ftosh salca miq. Pra, janë ama të rekomandueshme këtë periudhë?
0: Po, në fakt janë shumë, sepse, okay, përveç faktit që është ky procesi gatimit mbi zgarë dhe okay që është ndoshta pak i mundimshëm, po që ka pjesën e mirë që ne nuk duhet përdorim shumë yndyrë, pra nuk duhet përdorim shumë vaj të shtuar siç mund të ishte te skuqja apo tek tava të furra. Kështu që kjo e bën ushqimin që mund të jetë peshku, mund të jetë filetoja ose perimet, i bën që të gatuhen më lehtë dhe të treten më lehtë në organizëm, pra pa patur nevojë për shumë yndyrna.
1: Prandaj janë të rekomanduar,
0: po, të shëndetshme dhe të rekomanduar më pas. Ka plot edhe pesh të vegjël që ne mund të përdorim. Unë jam shumë pro sardeleve, acugeve që janë edhe shumë, përmbajnë shumë omega 3. Domethënë nuk kemi pse shkojmë për shembull tek salmoni, që vjen i importuar, nuk ndoshta ka ato vlerat më të mira. Domethënë le të qëndrojmë te ato varietete shqiptare të freskëta me shumë vlera. Kështu që ka plot opsione për zgarën që dalin shumë të shijshme, shumë të shëndetshme.
1: Në fakt sardelet super të rekomanduara për vlerat e tyre ushqimore, shumë pak mërkur, duke qenë që janë peshq të vegjël, nuk kanë peshq të tjerë. Sa më i madh peshku, aq më shumë mërkur zakonisht, kështu që toni ka probleme në këtë aspekt, se është peshku shumë i madh ose mund të jetë shumë i madh në raste. Kështu që sardelet që janë parë edhe pak me snobizëm, se na kujtonin për një kohë varfër
0: kanë edhe të çmimin shumë modest, 400 lekë ose 500 lekë kilja.
1: Por për ata që nuk e dinë, se shumë prej natyrisht e dini, sardelia ka vlera ushqimore të jashtëzakonshme, kreatin, protein e gjithçka tjetër që gjendet atje. Çfarë do të them për darkë?
2: Jo, një minutë, se kemi edhe një moment tjetër të ditës, atë znekun,
1: apo zemra,
2: diçka, frutat, njerëzit janë të prirur të marrin fruta, po a ka një limit për sheqerin e tyre, se kanë sheqer në fund ditës?
0: Patjetër. Tani un personalisht, nuk jam nutricionist, po që personalisht e mas me atë ndjesinë e ngopjes. Pra, nëse jam duke konsumuar për shembull, po them dy pjeshka ose një pjeshk, nëse ngopem, domethënë nuk vazhdoj të konsumoj më shumë. Mendoj se në një farë mënyrë vetë trupi vetë rregullon këtë ndjesinë e ngopjes për qoftë për sheqerin, për frutat. Megjithatë, patjetër që ka limit, sepse ai sheqer është, pavarësisht se sheqeri natyral, në fund të ditës ka një limit që ne nuk duhet ta kalojmë atë limit. Kështu që un jam shumë pro, domethënë racioneve të vogla të frutave të ndryshme, një kombinim ndoshta
1: sallatat
0: e frutave, shalqin, pjepër, domethënë këto mjedrët e boronisë që janë shumë të mira, i konsumojmë ndoshta në vakte të ndryshme për mos t'i patur të gjitha një herësh në një vakt. Kështu që duhet jemi të kujdesshëm patjetër. Po që un personalisht kështu e mas, pra nëse ngopem për mua është mjaftueshëm,
2: nuk
0: kaloj atë konsumim.
1: Te vergesat me që e kemi pasur lekmatin.
2: Unë aty nuk gopem, për shembull.
1: Është edhe ajo që
2: nuk mbaron me fërgesën,
1: blendesh.
2: Është si patatinat. Është si popcorn, është si ato,
0: farat e diçka. Nuk
2: mbaron me atë.
1: Ai është problemi se fërgesa pas buk.
2: Edhe pak, po e marr dhe i çik edhe kështu atë.
1: Është vërtet, edhe është shumë e mirë. Po edhe një gjell tjetër që të paktën në familjen tonë dhe shumë tjera e kemi quajtur gjell verë, nuk ka pasur ndonjë emër specifik kështu. Që është, pra, mund t'jenë patëllxane, speca, domate, hudër, qep hudër, që bëhet në tigan, pastaj edhe, kjo nuk ka gjizën në këtë rast, pra është një pseudo fërges po e quajm. Po ajo është edhe ajo prapë me shumë bukë pasaj me
0: shumë, po ata kërkon. Mami për shkak ose po dal prapë te mami, po duke qenë se jeton Itali, mbën përshtypje ca gjëra. Edhe kur filloi tek ato anë për shkak të njerëzve që jeton atje dhe që një, ata e pëlqyen shumë, nuk ishin hasur përpara me këtë gjellën tonë verore. Edhe është, domethënë me sa kuptoj është shumë e pëlqyer,
1: shumë kultura
0: të tjera që janë prezantuar
1: me. Diçka më shumë Flavio më që muhabeti sjell muhabetin si ston. Kur isha student shumë vite më parë punoja në një restorant italian, po ishin ata ishin italian prej vërteti, jo
0: po,
1: italian amerikan, po italian. Dhe Sorrentin dhe Genovese ishin përbash. Mm-hmm. Dhe kishin pica të ndryshme. Kishin një menu të madhe me pica. Dhe unë thash, edhe ishte verë. Edhe më kujtuam kjo gjella e verës. Dhe thash, do ta shtroj picën me salc, do heq mozzarella në këtë rast. Dhe mora speca, patëllxhanet, pjekur, shumë salc edhe një hudhër. Pastaj ishte një hit.
2: Ishte një super
1: pica që ka atë shije, atë bazë të gjellës së verës. Për shkakun që mund të luash me këto, mund të.
0: Edhe kur edhe nuk janë hasur, njerëzit i presionohen edhe i pëlqen ajo.
2: Shumë mirë, shumë mirë. Po tani Flavio, çfarë do ham për dark? Si të po thonte më. Po për dark çfarë do bëjmë?
0: Tani unë personalisht nuk e di për ju, po nuk është se kam pasur ndonjë rekst pa parë.
1: Jo, ta
2: po vërtet darka është.
0: Unë për shembull ajo që kam bër për shembull këto ditët e plazhit që kam qenë disa ditë, në drek për shembull jam munduar që të konsumoj një sallatë sa më të lehtë, për shembull një sallatë greke ose një nga ato sallatat që ne përmendëm, dhe pastaj tek darka jam munduar domethënë të shkoj pak tek këto të zgarës, domethënë qoftë peshkuj zgarës, ndonjë krudë, ndoshta un jam shumë fan si mat i mitjeve dhe i ostrikeve, i kam njerëzonisht shumë qejf, edhe për shkak të vlerave që kanë sigurisht,
2: pra.
0: Fruta deti, patjetër edhe supa, meqë ishim te hidratimi, edhe supat janë shumë mirë. Un i konsumoj edhe në verë. Njerëzit më shikojnë çuditshëm gjithmonë kur un them dua supë peshku, që është ngrohtë e nxehtë, po që sigurisht pres të ftohet pak me pak limon, është shumë freskuese, hidratuese, kështu që un jam pro edhe asaj, domethënë për të përmbushur atë ciklin e hidratimit gjatë gjithë ditës. Kështu që un do shndërroja tek to. Tani nuk i them jo as bukës me djathë domate, kështu që janë. Edhe kjo është shumë okay për mua për një dark. Pastaj nëse duam diçka shumë të lehtë, për shembull një smoothie mund të ishte fantastik. Një smoothie me kos, me mjedër ose boronis, me pjeshk, me çfarë do që ne duam tani të sezonit. Dhe nëse duam të shtojmë pak faracia, pak tërshër, domethënë për ta bërë pak më me fibra, me proteina. Kështu që ka zgjidhje plot, thjesht duhet jemi pak kreativ, duhet të shikojmë frymëzime në rrjetet sociale, meqë ka shumë.
1: Ka ndodhur ndonjëherë për shembull që të tani po mendoj për vështirësitë të qenit një food blogger, që të digjet diçka apo të shkojë keq, të se ne shikojmë vetëm produktin final, videon e dur, po.
0: Patjetër, madje ka pasur shumë raste që dhe ato i postoj pikërisht për të, po, për të qenë sa më realist edhe për të thënë njerëzve që okay, domethënë kjo si çu ndodh çdo njeriu në shtëpi.
1: Kjo ndoli skandal.
0: Nuk ndodhi edhe ne, po, doli kështu mos e provoni. Ndërkohë që gjithmonë them provojeni këtë, ta them mos e provoni.
1: Shumë bukur.
2: Shumë bukur.
1: Kështu që në ndim të njerëzve për ide e gjellëverore, zonjat shpresoj na janë mirënjohëse për këtë, se është gjithmonë, megjithëse ato janë mjeshtre të gatimit, pavarësisht. Flavio me përulsi po më thoshte që unë nuk jam një kuzhinier i trajnuar, nuk kam dhe i thash si shumë gra edhe burra, po shumica e grave shqiptare që gatuajnë aq mirë pa u trajnuar, përveç se nga gjyshet edhe nënat e tyre, kështu që shumë mirë, shumë faleminderit.
2: Shumë faleminderit edhe për ne.
1: Flavio Mato me ne sot, food blogger për sajt e për gjellet e verës. Ne do të themi shumë shpejt, ora tani është 9:29 minuta.
3: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Çfarë të veri?
5: Ew, çfarë pisliku?
4: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karige ngrënje, 4.000 lek. Dhe tavolin, 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave. Vera nuk e

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë gjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lekë. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lekë. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics. E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
6: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndronë? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale dyvjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion e laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mirë.
9: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri, me një vend

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karrierë. Tashmë përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
7: Ky është Wake Up! Në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Mirë, është 9:36 minuta në këto momente. Para se të vijojmë tutje, duhet ju them se mund t'jetoni pak pran natyrës, vetëm pak minuta nga Tirana. Rezidenca Ballada, pran liçenit të Farkës, ofron rehati, cilësi jetese dhe një investim me vlerë në rritje. Apartamente moderne me cilësi të lartë ndërtimi, duke filluar nga 50.000 euro. Rezidenca Ballada, sepse shtëpia është zgjedhja më e rëndësishme. Kontaktoni tani në numrin 068-40-49-444 ose duke klikuar te kontakt.al. Rezidenca Ballada.
9: Super.
8: Dhe në studio, mirëmëngjes.
9: Mirëmëngjes Ronaldo Sharka.
10: Mirëmëngjes, ditë mbar për ju dhe për gjithë dëgjuesit dhe shikuesit. Sot në Live from Tirana do të jeti ftuar Marius Dervishi, i njohur si Zebervogi, i cili është një nga efektivet e policisë së shtetit.
8: Është akoma apo është ish?
10: Okej. Është ende. Është pashtu aktor, producent dhe ish banor i vëllait të madh VIP.
8: Po, e mbaj mend. Kështu që pati atë deklaratën para ca ditësh që do ishte dorë nga.
10: Po, dha një ftim, por edhe këtu po të kërkosh dorëheqjen, të presësh një herë se ka rregulla puna, kështu që.
8: Okej. Shumë mirë.
9: Shumë mirë.
8: Atëherë, kemi fitues.
9: Kemi fitues me padiskutim, fiton Valbona me numrin që mbaron me 424. Pyetja e pamundur ishte, janë të vetmit gjitar që mund ta shtyn qëllimisht këtë. Flasim për njerëzit, pra për ne që shtyn orarin e gjumit. Kaq e thjesht ishte.
8: Vetëm ne shtyjmë orarin e gjumit.
9: Absolutisht. Kafshat të thjesht flejnë ose zgjohen dhe ndjekin atë ciklin perfekt të tyre, kurse ne kemi disa...
8: Në brasmëndje për ciklin e macës time që vëbas tani është duke fjedur.
9: Po, macet në 9 vite jetë, 7 i kanë kaluar duke fjedur si pas shkencës.
8: Se kanë dëgjuar të këngën e Bon Jovit ato, Sleep When I'm Dead?
9: Jo,
8: I live when I'm alive.
9: Të shikojnë kështu, nëse mundohesh t'ja thuash, e thënë, po mirë, po ja fuzi gjumë.
8: Okay. Shumë mirë, kemi dhe një fitues të anagramës. 100 euro nga Optika Shqiptare Gjermane. Shkojnë për numrin që mbaron me 236. I përket Dautit, Zotit Daut, i cili ka thënë bisedim. Bisedim.
9: Po, bisedime,
8: po.
9: Bisedim.
8: Kështu që Miss Debi ishte bisedim, bravo Daut, ke fituar 100 euro.
9: Bezdime.
8: Bezdi, po. Bezdisje. Dhe Valbona është gjithashtu fituese e kuicit të fundit që kemi çdo mëngjes. Është Valbona me numrin që mbaron me 424, e cila na ka shkruar se Gigi Agostino, L'amour toujours.
9: Gigi D'Agostino, L'amour toujours, iconico, ka pasion ikonik gjithë dëgjonin.
10: Edhe gjyshe i me gjion të shumë.
9: Ka ishen a i edhe një tjetër që tani nuk po më vjen në mënd. Gigi Dalesio. Gabri Ponte.
8: Ah, Gabri Ponte, po.
9: Esatto, kanë qenë
8: dy. Festival Bar edhe këto, Fiorello.
9: Në ato vite, edhe këto të dy ishin. Gabri Ponte ka qenë ai Eiffel, no?
8: Bom, bom, bom,
9: 65.
8: Bom, bom.
9: I'm blue, da vorira.
8: Po, 883. 883.
9: Jo, ato nuk i kisha, no.
8: Yeah. Hanno ucciso l'uomo ragno.
9: Chi sia stato non si sa. Forse quelli della mala, forse la pubblicità.
8: Hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche perché.
9: Tino, che idea fare, Ronaldo?
10: Io, per shova të ruaza të blendit të ka si rama. Se dhe i ka shumë shumë.
8: Jo, ma si kam si rama. Jo, e kini gjarin shumë.
10: Se dhe i dorën ka plot me kshu si këto ruazat. Nuk e di ku mund të keni.
8: I ka si rama.
10: Jo, po më pyeti për kaos.
8: Po çdo gjë si rama më zotri.
10: Jo, jo, i keni të ngjat. Po pse, po pse i prej ku sikletos më duket.
8: Jo, jo, nuk i si, do të hesh fare tash.
9: Jo, jo.
10: Do e dile ka situata se nuk i njeh këto artistët.
8: Ah, ja më këta në.
9: Edhe edhe i bën këtë gjë Blendi.
10: Po tash i
8: Maneskin, Maneskin, Maneskin.
9: Maneskin.
8: Gjëra të reja, gjëra të Ronaldo është me të rënë, është me të fundit, kështu që tani Italia po prodhon rock, është bota është kthyer përmbys, domethënë. Nga rocku vjen nga Italia, e kupton, vera e mirë nga Kina, nuk e di. Nuk e di,
9: Blendi, me vërtet, faktikisht, po përmbyset gjithçka, edhe makinat e mira nga Kina, po na vin nga Korea, nuk e dihet nga ku vend aziatik.
8: Ferrari duket si makinë koreane.
9: Po.
8: Oj, erdi fundi. Atëherë, jo, i kisha për emisionin. Erdi fundi emisionit Gigi D'Agostino me këtë L'amour toujours.
9: L'amour toujours.
8: Kënga e fundit për sot, do takohemi sërish nesër. Ju lëmë me Ronaldo live from Tirana Nice. Menjëherë mbas lajmeve të orës 10 në Top Albania Radio. Ikëm ne. Bye bye.
9: Bye, shihemi nesër.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: A e dini se një ditë hospitalizim privat mund të kushtoj më shumë se primi vjetor i sigurimit? Me sigurimin e shëndetit nga Sigal, ju përfitoni mbulim për shërbime mjekësore, pa u përballur me kosto të papritura. Sepse kur bëhet fjalë për shëndetin, është më mirë të jesh i përgatitur. Vizitoni sigal.al dhe zbuloni tarifat e sigurimit privat të shëndetit. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
3: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani, më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
7: Radio që dëgjohet.
8: Top Radio.
7: Në FM.
8: Digital
7: Radio
8: Store dhe Play Store.
7: Top Albania Radio.com.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot në gjykatën e posaçme mbahet seanca e radhës së gjyqit në Themelda Jerion Veliajt pas kërkesës së Ajol Azozës për pezullim me 2 muaj të procesit ku paraqiti raportin e lindjes. Bashkëshortja e Kryebashkiakut të Tiranës tha se pas lindjes më operacion nuk mund ta ushtrojë në mënyrë efektive mbrojtjen. Prokuroria e posaçme kundërshtoi kërkesën duke deklaruar se ligji parashikon shtyrje të seancës, ndërsa Azoza nuk është paraqitur asnjëherë në gjyq. Gjykata e posaçme vendosi se raporti i lindjes nuk parashikon paaftësi për punë, si dhe pezulloi afatet e paraburgimit të Veliajt. Një sasi tritoli ka shpërthyer në portën e shtëpisë Altin Ballës, vëllai Julian Ballës në Shijak. Për një vit ky i fundit është në kërkim nga SPAK, lidhur me operacionin që goditi organizatat kriminale të Çopajve dhe Çelajve në Elbasan. Nga shpërthimi i datës 17 korrik nuk pati të lënduar, por vetëm dëme materiale, ende nuk ka një autor. Ushtria amerikane tha se ka kryer një val të re sulmesh ndaj Iranit me synimin për t'ia dobësuar më tej aftësitë për të sulmuar anijet në ngushtësinë e Hormuzit. Kjo ishte nata e 10 radhazi operacioneve ushtarake, pasi presidenti Trump u zotua se do ta ndëshkojë Iranin për vrasjen e 3 ushtarëve amerikanë në Jordani. Në përgjigje të sulmeve të fundit, Irani goditi 2 cisterna nafte në ngushtësinë e Hormuzit si dhe objekte ushtarake amerikane në Bahrein dhe Kuwait. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian tha se vendi i tij po zhvillon luftë të plotë me Shtetet e Bashkuara. Garda Revolucionare Islamike njoftoi se ka në shenjë të rëndë infrastrukturën e kompanisë amerikane Amazon në Bahrein.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: tulântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëra.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.

0: Pro, Ayran Erzeni.
1: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Uthulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: This is the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve, mirë se keni ardhur në Live from Tirana dhe për ditën e sotme është e marrë, data shënon 21 korrik 2026. Unë jam Ronaldo Sharka, të jam shoqëruesi juaj deri në 12 në mesditë për gati 120 minuta për të sjellë tek ju 2 orë transmetim të drejtë për drejtë muzikë të mirë, tema interesante dhe një i ftuar shumë interesant për ditën e sotme që besoj ju ka marrë malli ta dëgjoni e ta shikoni të paktën në këtë fushën, në këtë kuadër mediatik. Kështu që na ndiqni sot, po e mbaj surprizë për pak. Unë jam Ronaldo Sharka, pra si që thash, për te xhamin me mua ndodhet kolegu im Danko DJ, i cili do të përzihet për ju.

11 është ora eksakte në këto momente, ne do të shkojmë në muzikë ndërkombëtare, megjithëse artisti është shqiptare, kanë fjalën për One Day, kënduar nga Bebe Rexha. Shijojeni dhe rikthehemi pas pak në Live from Tirana.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës.

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pas këlqimin brenda jush.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: detektiver, prapo detektiv.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
2: Hola.
3: Popo, hola. Mamma mia che favola. Favola, hola.
2: Hola, hola.
3: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra. O, mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Credo.pikal.
8: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
9: Live from Tirana.

Ndërkohë që pritet të nisë seanca gjyqësore për dosjen e SPAK-u mes të pandehurve është dhe kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, ai dhe trupa e tij mbrojtëse ka munguar. Siç raporton gazetaria Top Channel Anila Hoxha, Veliaj nuk është paraqitur në seancë. Mungon pra gjithashtu edhe avokati i tij Plaren Dreca. Në këtë proces po gjykohen 11 të pandehur, ndërsa për 19 të tjerë çështja është veçuar dhe po shqyrtohet me procedurën e gjykimit të shkurtuar, shkruan topvishchannel.tv, ku për më tepër mund të shkoni aty e mund të informoheni më shumë rreth aktualitetit në vend. Ndërkohë që ne vazhdojmë programin dhe ora eksakte në këtë moment është 10:23 minuta, 21 korrik 2026, jemi në kulmin e sezonit veror. Është shumë vapi jashtë, unë juftoj gjithmonë pra të pini sa më shumë ujë, edhe kur s'ju pihet, të qëndroni të hidratuar, të merrni elektrolite, të konsumoni shalqi. Por kujdes që shalqini mos jetë me nitrate me kungull, se nuk ju bën mirë pastaj, jo, për që mundoni të zgjidhni shalqinin bio nëse dini ta zgjidhni dhe ta kuptoni, dhe si gjithmonë dëgjoni muzikë të mirë në Top Radio për të freskuar. Ne do të shkojmë te produkti më i ri muzikor nga dy prej emrave më interesant të muzikës shqiptare. Njëra është produkti i etheve të së premtes së mbrëma, shumë vite në karrierën e muzikës shqiptare, në muzikën shqiptare, kanë fjalën për Samantha Caravella në bashkëpunim me Bardin. Kënga mban titullin Për një like, dhe ne juftojmë ta shijoni në këtë moment.

0: Pop Radio. TV. The next level.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
2: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
0: JetBank. Për te të zakonshmes.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, mazonulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
6: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
7: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
6: Po për të ngrënë?
7: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
6: Ah, sa mirë.
7: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
8: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital!
9: O Vital, cilësi në katër stin.
11: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
12: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
13: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
12: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
14: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
15: Po pres klienten e radhës.
14: Klienten?
15: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
16: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
17: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
10: Tirana, në Top Albania Radio.

0: Canto d'amore nga Angelina Mango dhe Marco Mengoni, dy artistë shumë të njohur të dashur italianë, rikthehen sërish në transmetim të drejtë për drejtë në valët e Top Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Ndërkohë, me që jemi në Digital, botërori mbaroi, por jo eventet sportive në Digital. Pasi na duhet edhe një kafe tjetër, kjo është pak por e sigurt. Po thoya që pasi sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1, mos qesh Danko, me MotoGP, Atletik, Tour de France e shumë të tjera. Të gjitha dhurat në Digital. Vazhdoni dhe vizitoni digital.al. Abonuni tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni aty gjithçka që ju nevojitet, e sidomos për të gjithë ju të çmendurit e të apasionuar të pasportit. E 40 është ora eksakte në këtë moment.
1: Më falni për 100 mijë.
0: Si ai të protesta, ne nuk duam që ti të tha të ham dhe të pim. Jo, nuk e vazhdoj Danko, jo, se s'kam lujt mensh, por më thash ç'është kjo këngë që nis me këtë intro. Ne do të shkojmë tek
2: o. Ai ka kaluar. Iku na mendoj.
0: Fiks një javë që kur ka nisur të vi kjo vapa. All Night është e radhës i vëmë për kënaqësinë tuaj. Ju ftoj të gjithë dashionin, rikthehemi pas pak në program.

0: 20 vjet më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se çdo orë dhe çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfishtë amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe TIK, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Tekniki lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. KUB, ju bën gati për tregun global të punës.

Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim në rrjetet e tij sociale ka zgjedhur të komentojë sërish protestën ku, me thënë të drejtën, kishte bërë disa ditë mungesë në komentim të Flamingo Revolution. Kryeministri Rama ka thelluar kthesën për protestën duke u shprehur se historia flamingove është historia e Shqipërisë së re, e cila ka bërë të mësojë dhe të mendojë më thellë. Ai shtoi se paketa e maleve do të jetë një histori suksesi e së ardhmes, gjë që sipas tij u ka munguar njerëzve. Ndër të tjera, i thot se nuk ka ndërmend të tërhiqet nga paketa e maleve. Po ashtu ka folur dhe për sharjes në rrjetet sociale, por dhe në protest kundrejt tij, i cili ka thënë se i bëhen thjesht shëndet. Ndërkohë, ne kemi përritur në fund të pjesë së parë të programit, do të rikthehemi në transmetim një herë pas fleshit informativ të orës 11:00. Momentalisht do të shkojmë tek danset e ria nga Madonna, një nga yjet e muzikës botërore që performoi dhe në finalen e kampionatit botëror. Ecim danko.

0: from Tirana.
1: Death. Njoh Steam.
2: Remember. A wife.
1: Njoh Hero.
2: A son.
1: Njoh Vision nga Christopher Nolan.
2: Home.
3: I could take this room.
4: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
5: That world is gone.
1: The Odyssey. The Cineplex Tech Veçador.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
9: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Teg dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
10: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4000 lek dhe tavolin 8000 lek. Jysk, jetesë skandinave.
11: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sot në gjykatën e posaçme, Rion Velia i kërkoi të mbrohet nga avokati Plaren Ndresa, i cili kërkoi shtyrje pasi është në një proces civil në gjykatën e Tiranës i përfaqësues i Arbian Maznikut. Prokurori i SPAK-ut Ols Dado foli për pengesë nga mungesa e avokatit të kryebashkiakut dhe kërkoi që mbrojtja të jobitet. Gjykata të shtynte seancën dhe të caktohet avokat kryesisht. Pretendimi i akuzës u pranua dhe për Ndresën u vendos 50.000 lekë gjop për mungesë të pajustifikuar. Gjithashtu Velia i caktua avokate kryesisht Valentina Teodorescu për të mos shtyrë proceset, ndërsa u pezulluan dhafatet e paraburgimit. Ashtu si herën e kaluar, bashortja e kryebashkiakut Ajola Zoza nuk u paraqita sot në gjykatë, ndërsa mbrojtja e saj përfaqësohet nga Gurali Ibrahim Llari dhe Maksim Haxhia. Avokatët dorëzuan një raport mjekësor ku vërtetohet se Zoza është në të njëjtat kushte shëndetësore pas lindjes me operacion dhe nuk ka mundësi të paraqitet që të jetë e pranishme. Seanca u shtyp për më 15 shtator. Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulina Haxhiu njoftoi se kanë nënshkruar dekretet për lirimin nga detyra të 7 prokurorëve nga komuniteti serb, të cilët kishin dhënë dorëheqje nga sistemi i drejtësisë në vitin 2022. Ndërkaq, Këshilli i Prokurorisë së Kosovës refuzoi më herët këtë javë kërkesën e prokurorëve për tërheqjen e dorëheqjeve të paraqitura në nëntor të 2022-shit, kur zyrtarët serb u larguan kolektivisht nga institucionet në veriun e Kosovës.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Farbis liku.
3: Wow,
2: diarrhea.
3: Mos u

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Me kartë ju lutem.
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
7: Por ai tha,
6: jo, s'kemi post.
7: Taksisti lagjes unë every cost.
6: Askush s'm ban më kesh me vete.
7: Edhe baristi
6: bënte sikur po kërkonte postin.
7: Prit, një rast tjetër.
6: Për një buqet me lule.
7: A keni post?
6: Jo, s'kam.
7: Edhe këtu po e njëjta gjë.
6: A keni post?
7: Jo, s'kam.
6: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post.
8: Bye bye bye baby.
6: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
9: A i njini vetit e ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jonë.

0: Juri përshëndes, drejt për së drejt edhe një herë nga valët të Top Radio, jeni në Live from Tirana duke të gjuar programin tuaj të preferuar të paraditeve, ndërkohë që ora është 11:07 minuta, është e martë 21 korrik 2026 në bashkohet në studio, pas shumë kosh doja të thoja, po në këtë studio, po dhe në studio të tjera, ka bërë disa mungesa në hapsire mediatike. Marius Dervishi, aktor, producent, ish banori, vëllai të madh VIP, po ashtu efektivi policisë së shtetit, mirë se vjen program. Si e ti?
1: Mirë se vjen, kënaqësi.
0: Si përballon gjitha këto, miksuar dhe me palestrën, miksuar dhe me fshatarin e dashur të shqiptarve.
1: Unë nuk e di se si do kisha qenë jeta ime, po mos i kisha pas gjitha këto, domethënë sepse beci natyrë jam i çik hiperaktiv. Edhe fobia ime më e madhe në jetë është parazitoj ose mos kem diçka me cilën të merrem. Kështu që duhet ta kem kohën time gjithkohon busy. Dhe si kam dalë mjaft mirë, kot thonë të domethënë që nuk i mand dot dy kunguj në një sjetull, po i mand dhe 2 dhe 3 dhe 4 varet se sa takat ke.
0: Thjesht duhet pak teknike, duhet pak pak durimsi ti.
1: Mirë.
0: Je mirë.
1: Po po, top.
0: Ke qënë kryefjala e medjave online ditë të fundit, një akt heroik, në si mund të quajmë atë që ndodhi, nëpse një ditë të bukur ti vendos të bësh një reagim në llogarinë tënde sociale.
1: Dhe të ditën tjetër ngrihem me mendje tjetër.
0: Dhe ditën tjetër ngriti vërtet mendje tjetër?
1: Po tamam, sepse shikoj çfarë ndodhi, unë... Mora një vendim që s'kishte të bënte fare me situatën që po ndodhë në Shqipëri. Ishte diçka që ishte më shumë zgjedhje ime apo dëshire ime për t'i lënë më shumë kohë apo hapësirë projekteve të mia, filmit e kështu. Edhe pak i lodhur mbase, edhe pash që pasi bëra status atë natë, ngrihem dhe shof që më kishin dedikuar tituj portalesh heroi popullit, e më tashe le themi
0: se kur ti kishe braktisur policinë e shtetit pra për shkak të protestës, kshu shit në disa media dhe disa prej protestuesve të komplimentuan, thanë bravo, halal, duke se kur dole në anën e tyre.
1: Kjo nuk pëlqeu, sepse unë isha shumë i qartë në statusin tim, për qa tamam e mora të loj vendimit dhe kur pash gjitha të loj lëvdatash apo këtë gjohën dedikime që më bëshin pa drejta, këpëton, të që unë s'mund t'i pranoj gjohën dhe s'mund të rëgohën cinik dhe të marë përsipër diçka që unë s'a kam dirë, se s'ka qenë kur pjesë e imja kjo. Edhe thash, me që u morë me këtë loj konotacioni, okej, thash, nuk të rrishem, kjo ishe gjitha. A kupton, se çfarë vendimi kam marrë unë, atë do ta mësoj kur publiku, a kupton. Unë mbase dhe nuk jam tërheq nga vendimi, mbase dhe jam tërheq, a kupton. Por që këtë duhet ta marr për veten time.
0: Ti aktualisht je në policinë e shtetit?
1: Ndoshta. Shëse le ta lejmë për ne, thashë nuk du kur që të bëj publike më gjërat e mia që kanë lidhje profesionit tim, nga un vazhdim të kenë vetëm të bëj publike vetëm projektet e mia
0: artistike.
1: Apo ato arritjet e mia artistike, kaq, domethënë aspektin personal dhe gjithmonë jashtë, sepse nuk du të bëjmë pjesë e titujve apo të dedikimeve që bëjmë pa pasur qëllimin e tillë, kupton? Unë nuk mund pranoj statusin hero kur unë nuk e kam dhier atë lloj misioni, atë lloj kaoze, le të themi, e kupton? Ishte diçka krejt ndryshe dhe më morën për diçka

0: Jo, shembulli, dhe për ne thash, më vjen keq për ato kolegë të mirë, fisnik që sakrifikojnë dhe në fund fare sulmohen pa drejt. Kjo ishte gjithë ajo pjesa. Do nuk kam frikë të dal kundër opinionit publik, e kupton? Për diçka që unë ndjej, bla.
1: Ke frikë apo nuk ke frikë?
0: Nuk kam frikë. Ah, okay. Se duhet më pas frikë. Do thonë, nëse populli më do për jetën artistike apo për projektet e mia që unë sjell, e vlerësoj dhe i falenderoj shumë, jam shumë mirënjohës. Ama kjo jam mund fund ditës, do të thonë nuk mund bëj unë apo nuk mund sjellë mund sipas normave të caktuara që i vendos një masë caktuar e popullit, e kupton? Edhe kështu domethënë.
1: Mu do mvinte realisht keq në që se dërheqa jote si shtjele e mrove, asë kohë, unë të kam thënë dhe përvecësisht do lidhej me sharit, me ofendimet online, se i bie që gjysma ose më shumë e gazetarve në media të ishin dërhequr tashmë prej disa ditësh që kanë marrë një lumë komente, akuzash, epitetesh, patronazisht, zhis, uflaqe gjin, e gjitha me radhë, por disa misione në jetë janë të tila.
0: Po pse duhet bëhë kjo plak? Pse duhet bëhë kjo? Okej,
1: okay,
0: jam shumë dakord, më burë, jo, se s'ka lidhe, se s'ka marrë asnjë lloj vendimi, unë i influencuar nga gjendja emocionale apo shkënjimi emocional apo parajykimet apo komentet negative. Për mua ishte zgjedhja që për t'i lënë hapësirë vetes, kaq. Dhe nëse do thuaj që unë mora atë lloj vendimi për shkak të këtyne parajykimeve, komenteve, më the tash do t'rregosh ai dobët pastaj, sepse kam nga luaj sfida në jetë, nuk bëjmë përshtypje disa komente nga adresa false që dalin në dokumentoj lart dhe poshtë. Po puna është fryma që është përndarë, unë nuk e kuptoj dhe nuk i jap dot sens logjik sepse duhet me imponu këtë lloj gjëje, por nuk delta shi aty dhe bojkotoni atë për çfarë arsye? Dikush e ndjen, dikush se ndjen, dikush ka arsyet e veta për dalë, për të protestuar, dikush nuk ka, mbase gjithë kanë arsye, po rrethanat nuk e lejojnë. Ama çka ka këtu për të paraqitur tani? Çfarë do të fillojmë përplasje me njëri tjetrin e tip pse s'del ti protestë dhe dalun?
1: Kjo pra është absurde, pra tani. Armisin e gjejmë si njëri tjetrit dhe jo aty ku duhet ta gjejmë, po.
0: A pra shumë bukur. A del dikush protestë, le të përfaqësohet ato që s'dalin protesta. Kupton, është shumë mirë. Për aq kohë sa ka popull që ka vullnet të lirë, ka iniciativën e dëshirën e mirë për të protestuar, bravo qoftë vëlla, ti japin drejtim, a kupton? Ama s'jam dakord me këtë frymën negative që shpërndan tash i
1: të imponuar gjëra
0: me zonë VIP-at me imponu. Kush e nxorri këtë frymë? Ku ka qenë ai herë Shqipëria në këtë lloj fryme, kaq ambicioze apo kaq parajykuese, le të themi për ato që dalin dhe për ato që s'dalin.
1: Ore, po pse duhet ta shpëtojnë VIP-at vendin njerëz, unë këtë s'e kam kuptuar kurrë.
0: Po pikërisht, edhe dalin, unë bitës kam pas përplasje me këto influencerat që angazhohen me këto pjesën e këtyre.
1: Të kanë parë, kanë dedikuar dhe postime.
0: Kanë dedikuar dhe postime, po që kanë marrë të njëjtën përgjigje siç e kanë merituar, domethënë, dhe tash unë që në fillim ka qenë, le të themi, nuk kam dashur të shprehem lidhje me mendimin tim për këto, le të themi, kryengritësit. Po puna është, valla, lëni popullin e thjesht, tash popullin e thjesht dashamirës që të protestojë siç e ndjen ai.
1: Po dhe mos të protestojmë, është drejta e gjithë secilit.
0: Pikërisht apo them, po tani na doli kjo rrymë, bojkotoni atë për çfarë arsye? Atë kjo ka qenë absurditeti dhe përplasja ime, le të themi, me komentues apo me figurat të caktuar atë rrjeteve sociale apo bota e VIP.
1: Mhm. Unë këtë qenë një skenar gjitha kjo, për dalë kjo postimi që ti bëre që se të të hiqën gjithë me radhë.
0: No. Të përton, se më kanë thënë dhe shpesh herë tjerë që ka qenë dëshira për vëmendje, kështu.
1: Atë nuk e mendoj se...
0: Po tip skenari e njëta gjë është, dëshira për vëmendje, skenari e njëta gjë është.
1: Jo, për të dalë ndoshta një lloj heroi i këtyre ditëve.
0: Unë nëse do kisha dashur të dal hero, do isha bashku me popullin.
1: Aha.
0: Dhe do kisha nxjerr aty që unë pa lë detyrën time për shkak se duar ti bashku me popullin.
1: Si bëri Mariana Koçeko.
0: Kjo do ishte, po kjo që do ishte tamam skenar për për të marrë ato merit apo për të shndruar ato heroi se realisht do ishte shndru. Po puna është ose bonë, unë bilës kam dalë kundër popullit në fojza aty për gjithë atë, le të themi, mlefin, akuzat, padrejtësitë që domethënë për gjithë formën e gabuar që mori protesta, le të themi. Këto unë nuk dola aty pse do lej detyrën time për shkak të këtij protestë, ti bashkohen protestës. Në asnjë moment sa kam thonë këtë. Madje unë kam ndier keqardhje për kolegët e mi që po parajykohen, po akuzohen dhe po dhunohen pa drejtë. Se të tani, çfarë thotë media, jo të gjitha, patjetër, ka një gjë që sa gjona i shef synit, sa gjona si shef. A kupton, ka momente që vendos syze, dielli dhe normalisht nuk i shef ca detaje dhe ka vetëm atë anën që i intereson bazë një pjesë të caktuar. Kupton, nuk është transparente

0: një pjesë e mirë e media, po këtu edhe këtu kam ndier keqardhje tash, sepse dalin pa drejtë, dalin policët negativë, kupton. Tash po them se nuk bëj gabime edhe policët, po tani nuk mund t'i fusim gjithë në një thes pse dikush, një individ i caktuar mund dali dhe bëj një veprim që mund të jetë ku dijon kundër çdo lloj norme etike profesionale më tash. Kjo.
1: E di. E kuptoj. E kuptoj gjën tënde që thua. Gjithsesi mu do më vinë të keqë të mos të shia në radhë të policisë shqiptare, nëse arsyet janë krejt personale, pasaj është tjetër gjë, dhe më thënë, është një lojë si kur unë të japë dërheqin nga vëndimi punës, e të më kërkoj me zorë të rinë në punë, kur nuk e ndjenë, diçka nuk e ndjenë. E si të mos në këtë doja të thashtë të ishte presioni komenteve, apo gjithë e mërëve, gjithë e ti e sjarove.
0: Pa jam asas...
1: Se e kemi parë që ke pasë shumë sukses në radhë të policisë shqiptare.
0: Fatmirësisht jam shumë e fat që kam pas mundësinë që të shërbej vendin prashko sa i kam shërbyer. Edhe është një eksperiencë e paharrueshme, edhe patjetër kam punuar me dinjitet, me përkushtim dhe me pasion të madh çdo ditë jetës time. Dhe mendoj që misionin tim të heroit me veten time unë kam arritur me sukses, kështu që s'mngelet gjë pishman.
1: Qartë, nga Mariusi si efektiv policie, vetëm pas pak do të shkojmë tek ai fshatari Lezeçëm, gjithmonë në konotacionin pozitiv që bëri miliona shqiptarë të çmendën në radhë kinemas, që duan shumë e përqafojnë shumë, ku edhe jo me shumë kosto, ndonjëherë jo me shumë PR, ti mund të mbërrish të publiku fal punës dhe talentit. Shkojmë në reklamë. Live from Tirana.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
5: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi kaqare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Këndjer ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.

0: Mirë, jemi sërish në transmetim live në Vale Top Radio, po të gjoni live from Tirana. Ne vazhdojmë të jemi në studio me Marius Dervishin. Mirë sërish, këthejemi nga reklama, Marius.
1: Mirë sërish, jemi sërish.
0: E, po qa bëhet, ke bërë namin edhe nuk e di ku e kënduar, me thënë drejtën, nisu pak edhe nga filmi jotë që ke një falxhore aty në film si një nga aktorët kryesorë, nuk e kam parë dyshin.
1: Po se ke parë, po ta ftuam në premierë se erdhe se më tha, paktën e shpreh që isha i ngarkuar me punë, edhe të mirë kuptova.
0: Nuk e kam parë dyshin.
1: Your loss.
0: Të jemi sinqert, kur filmi jot i parë bëri atë zhurmën e madhe, kam qenë parajgjues, nuk kisha fare përshmëri, thash, okay, do jetë një film me përmbajtje TikToku, edhe mbledh to.
1: Po.
0: Njerëzit që shohin TikTok. Pastaj kur ti e ngarkon në YouTube filmin, sa klikime ka sot njëshi?
1: Është 3.5 milion.
0: Mirë, ke nxjerrë 4-5 mijë dollar nga YouTube.
1: Ja, marr më sa ulaj shumë, por 4.000-5.000 dollar janë nxjerrë muajin e parë.
0: Vërtet?
1: Po, po.
0: Po se është watch time i shumë i lartë aty,
1: është po, nuk është shmërisë që ndikon shumë. Atë.
0: Pas nxjerrjes sa lekë të mira, po, edhe po thoja këtë që kur e pash në YouTube pastaj, të betohem e kam parë dy herë, të tretën herë e pash e mamin pastaj, ja tregova edhe asaj filmin, është shumë i bukur. Është shumë i bukur edhe nuk e di, ishi të bërë kështu aty sikur universi u bë gjithë bash, aktorët e mirë, regjia më pëlqeu. Pavarësisht që nuk ishte miliona euro film, po
1: patjetër tani puna është, mendoj që kanë bërë zgjedhje të durë me aktorët, me imazhet praktikisht. Siç ka qenë Behramera, Mariana Kondi,
0: ikona,
1: kupton, edhe i dhash një shkrirje të këtyre elementëve që sollën atë lloj projekti që publiku e pëlqeu aq shumë. Edhe për mua ka qenë edhe vështirë faktikisht, sepse ke parasysh kur rritesh me ëndra të cekta dhe të fluturosh, nuk ke krahët e duhur. Edhe kam qenë shumë skeptik në lidhje me curinë e filmit. Normalisht unë, ky ishte filmi i tretë, falli një, ishte filmi i tretë për mua dhe tash okay, do shkojnë ritmet e filmeve të dy filmave të parë. Nuk është se kanë shifra wow, po kanë mirë, për tregun ishin goxha të suksesshëm. Edhe aty pritsa, domethënë. 10-15 mijë maksimumi 20 mijë bileta për filmin. Kështu që kur doli falli një, morë lloj buje, unë kisha mundësi zero për marketing, më thet tash, edhe vetëm shiti produkt. Shiti vetën e vetë filmin, kupton, fjala mirë atyre.
0: Po.
1: Ndjeksave të mia aty në dashamirësve të mi që shkuan të parët e pan filmin, filluan me storyt, me share-et, me rrjetet sociale dhe mori një bujë të frikshme. Dhe unë nuk e prita këtë gjë. Për betejën ime nuk ishte ajo, betejën ime ishte me fall dyshin që më dështoi që realisht të fokusohesha shumë.
0: Si shkoi dyshin?
1: Domethënë
0: kishe përmirësime, më ka thënë.
1: Përmirësime dhe faleminderit Zotit, sot jemi në, që nga koha e pandemisë jemi të parët në kinema për shitje biletash, për statistika. Kjo është dokumentuar nga kinema, jo nga unë, sepse normalisht ka edhe tjerë që mund dalin filmim, po patjetër ajo në momentin që është vulë kinemas është
0: pra kok më kok mirë marrëmashin me,
1: po mund ta them me bindje të plotë, sepse ishte tash film që janë gati 100.000 bileta të shitura,
0: 100.000 bileta të shitura,
1: e pa ekzagjerim, besoni janë diku 80.000 bileta të shitura vetëm Tiranë.
0: Vetëm po, se këtu është dhe popullsia më e madhe.
1: Unë kam bërë dhe këtë me tjetër, në Chelsea tjetër të transparencës, që në çdo qytet që un kam çuar filmin, kam bërë video të momentit kur njerëzit ishin në sallë. Do të thonë, dy frikat e mia kanë më të mëdha përveç Tiranës, ka qenë Shkodra dhe Fieri.
0: Shkodra do artin, pse?
1: Do artin, po kisha me rangun, sepse kjo ishte le të themi një fabul më shumë në Shqipërisë mesme, e ke pasur.
0: Kisha me rangun se do të kuptonin në humor.
1: Dhe kisha me rangun. Dhe kushoj ditën e parë në Shkodër.
0: Shkodër, më impresion.
1: Po jo shumë dashamirës, prapë të po them që ishin shumë dashamirës atë. Thash, okay, kanë ardhur kurioziteti dhe mbase nuk do pëlqen filmi. Kur dolën pastaj, siç ishte salla full, gjithë duke bërë foto, komplimenta pafund, e kurioza misionet e Shkodrës u pëlqej shumë. Pasaj Fieri ishte
0: dyshi si po jesëm?
1: Dyshi të thash pra tjetër nivel komplet, është akoma
0: është në kinema, do më thonë
1: bëri një pauzë, ishte 4 muaj në kinema, tani i kemi rikthyer sërish në Cineplex për shkak kërkesave dhe për shkak të shqiptarëve që kanë qenë jashtë Shqipërisë në periudhën kur doli filmi,
0: dhe të së vërtetë
1: kthehen dhe emigrantët, edhe ai ka mundësi ta shohë.
0: E sheh veten të të pozicionuar në afat gjiko, afat gjatë në tregun e filmave, pra është një treg që ty jo vetëm të pëlqen, por e she edhe të mirën financiare, se sigurisht duhet t'jene proporcion me njëra tjetërën.
1: Qo, gjë mirën financiare që të vjen nga filmi, pa tjetër që është stimul për të punuar dhe për qeni sigur në projektin.
0: Ti e para njëre ke deklaruar të gjitha shqiet e këto, se...
1: Jo gjitha, gjitha deklaruar, jo vetëm nga kinemaja, por edhe nga çdo lloj
0: sponsorat e këto.
1: Forme tjetër të ardhurash që i kam nga rrjetet sociale. M'pëlqen shumë që të jem rregull me pjesën e tyre shtetit, kështu. Edhe se po sqeshun kush do jetë tjetër.
0: Po, fik.
1: Edhe do thash çdo lloj ardhurash që cilët një film është suport i madh dhe stimul i madh për filmin Views. Kupton, siç jam tani, për shembull, që po nis zhvillimet e një filmi tjetër, Hajdu në pension, që është komedi aksion. Edhe mendoj që ky është një film shumë interesant, shumë i veçantë për Shqipërinë, edhe jam i sigurt që me shpresë zotit që publiku do të pëlqejë shumë.
0: Je ndjerë i paraqitur në tregun e
1: patjetër, më Ronaldo,
0: artistëve glamuroz, jo po kush është ky, jo po s'ka një shkollë filmi, jo po nga vjen ky fshatari me lop.
1: Çiko, edhe unë vetë në bazë po të kisha parë dikë që do ishte në statusin tim, në backgroundin tim,
0: do të paraqitoj.
1: Bazë do të paraqitoj. Aku pa i parë projektin, por thash unë kam një natyrë që nuk nisem të njoh dikë nga fjalët apo nga çfarë gjë lartë poshtë, por nga ajo eksperiencë mua mund të lidhë vetë jeta, kupton, si ka ndodhur me shumë personalitete të shuar që mund kënë qenë duke arrogant me një mendim dhe e këshu, po për mund kënë qenë njerëz mjaft pozitiv. Edhe më ka ndonë që jam lëtemi
0: surprizuar.
1: Surprizuar për mërë. Edhe tash, nuk është se më bëm përshtypje pjesa që më parë gjukon apo jo, më basë dhe i diku me drejt, sepse nga kam ardhur mungesa e një shkollimi specifik për këtë që për bëj.
0: Ore,
1: në
0: ta kërkoj çik në Google se nuk e mbaj mend, por di që se më kujtua tash. Ke pasur një kështu gjë beef online me Luizin ti? Do të thon titulli i lajmit është ky: Zeber Vogësh për thënë ndaj Luizelit, më bëri blog para syve ka ego të sëmur.
1: Ja më ka qenë hiperbol, domethënë kjo pjesa, sepse unë
0: hiperbolizim.
1: Pa, patjetër, sepse unë u shpreha që s'mu desh mu që u shpreha. Ke parasysh inerci i bisedës i për edhe ndodhi që ta kush ka qenë zhgënjimi nga...
0: Në intervjist,
1: po, në një intervjist ka qenë, kush ka qenë vipi që të ka zhgënjë në lidhje me projektin në kohë të fundit, merdin menje, dhe më dhe në sepëmboni realisht për shtypje, qa kështë ndodhë. Edhe, e thash, nuk e thash e emrin si fillim, për pasaj ke parasysh... Okay, u përmend dhe emri, dhe pas e bëri lajme dhe doli Mariusi tash sikur po kërkohet vëmendje në emrat e tjerëve, dhe është gjëja që unë i kam premtuar vetes se do ta bëj më kurr. Çdo lloj përplasje të kem unë për shembull me personalitete apo figura VIP, s'kam më ta bërë ku publike, sepse nuk duhet që dukem si këto tipat që kanë nevojë për vëmendje dhe përdorin çdo lloj forme të mundshme për të arritur këtë qëllim. Gabim, ka qenë shumë gabim, jo për faktin se u përmend si gjë, po të thjesht nuk do të kisha përmend emrin. Kjo është e gjithë.
0: Pra nuk kemë qejf të bësh lajme.
1: Jo, ja, s'ka, nëse do të bëhen lajme të bëhen për ato që bëjmë, për punët e mia, projektet e mia, nëse
0: Luizi literalisht kishte bërë blog.
1: Po.
0: Arsyeja?
1: S'e di. Nuk e di. Unë jam takuar disa herë me të. Kena shumë.
0: Jeni sqaruar pas sa
1: jo,
0: deklaratë?
1: Jo, s'ka pas fare sqarim. Tash nuk kam çfarë rrej sepse momenti që bëhet publike gjoja dhe unë vetë nuk është se jam më i nderuar, e kupton. Tani jena të dy fajn thojza, edhe ai që ka bërë blog edhe unë që kam përmendë emisionin, kupton. Kështu që mendoj që çfarë ka për sqaruar mua, kupton. Kështu që skip it.
0: Po fiks, kemi hallë të tjera tani. Publicitet. Ecim në reklama. Live from Tirana.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Ideja e doktorëve prapo vite këtu.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
0: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
4: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
5: Live from Tirana.
6: Okay, jemi sërish live në program. Më thon ndërkohë që se ne kemi shumë dëgjues edhe shikues pashtu në digital, pse më kudo më kanë sjellë një mesazh gjatë kohës që ishim në reklama. Një miku im, personazh publik që nuk po ja përmend emrin, dhe më thotë që të njëjtin problem kam dhe unë sot me Instagram e Luizit, nuk më del her pas here, pasi Instagrami i tij ka problem, pra kur e kërkon ndonjëherë jo të gjithëve i del. Pra mund të jetë kyre dhe rasti jot, pra mund të mos ketë bër blok, por
7: se di se ka dalë për çështje. Sa e vërtetë është kjo, po nëse është
6: është personazh i njohur, dhe unë i besoj.
7: Nëse është ky problem teknik, pse i biçja kanë fut kot unë te kjo pjesë, a kupton? Dhe normalisht do durojmë dije, a kupton? Po puna është s'ka qenë kurrë në tendencat e mia më përmend për ta nxjerrë ata keq apo këtë gjon.
6: Ka qenë një
7: ke parasysh unë
6: zgjini momentit edhe
7: jo zgjini momentin, po thjesht ndonjëherë tregova më naiv se ç'duhet.
6: Çfarë jeti
7: binjak?
6: Binjak.
7: Po nuk e marr parasysh fare të binjakët këtu këtu. Shumë veta mund tonë që shiko ke tipin që ke temperamenti për shumë që bije shpejt, më thënë, edhe nëse dikush mund bëjt diçka, thjesht vendos të harroj çka ka bërë. Pra,
6: do të thënë mund të kesh mbi dozë emocione shpejt, të bën reagime,
7: jam impulsiv.
6: Tërhiqesh shpejt.
7: Jam impulsiv, po. Jo se tërhiqem shpejt, tash kur është me hak tjetri, va duhet më tërhiqem burse tash me vërtet jena burra, po më burr të bën kërkimin faljes apo ndjesa kur ti ja fut kot. E kupton? Edhe nëse realisht është kjo pjesa që është kjo problemi teknik i Instagramit, pastaj biçi ja kanë futur kot, e kupton? Dhe çangjelë pastaj tish me kërku ndjes, e kupton? Se nuk është se gjithsesi nuk është se kam thënë një konotacion që shikoj se mund këtë është
6: gjithashtu. Ashtu ke menduar dhe se ashtu ka qenë, edhe është çështje teknike.
7: Edhe kjo.
6: Qartë, ti beson shumë në Zot, ë?
7: Po pse ka njerëz që nuk besojnë?
6: Po, niveli i besim, po ka njerëz që nuk besojnë.
7: E nuk besoj. Nuk besoj thjesht zgjedhin të shprehen të tillë, por që vetvetiu çdo njeri në atë gjendën e vet spirituale apo në atë meditimin e vet me veten. Flas për njerëzin logjik
6: të beson në Zot, të thash ti beson shumë në Zot. Pra, po, ke një marrëdhënie të veçantë me Zotin,
7: po, si jo të gjithë.
6: Ne nuk jemi njësoj, Marius, as gishat e dorës, as dy binjak nuk janë njësoj.
7: Jo, patjetër.
6: Pra, do të thënë dua të kuptoj pak të dashurinë tënde ndaj Zotit, ose thuhet që jo po në media nuk flitet për gjëra të bukura, jo po jeni degeneruar kështu. Pra kjo është një gjë shumë e bukur, flasësh për dashurinë ndaj krijuesit. Po, me që të kam ty një shëmbulltyr të kësaj gjëje, po të pyes.
7: Po pse mos më fol për këtë gjë, sepse kjo është fakti pa diskutueshëm i njeriu, e kupton? Po nuk folim për këtë, për çfarë do flasim. Tani, okay, mund të themi që njeriu harron kush është realisht, e kupton? Sepse vetë pjesa e botës, mënyra se si funksionon dhunja, jam thënë tash të bën që të mendosh se un jam dikush, po në fakt
6: është kurthi ëmbël bota.
7: Është kurth tamam, edhe por shohim ato dobësitë tona emocionale apo ato sprova apo ato le të themi sikletë që ne kalojmë që na zbresim me këmbë tokë. Dhe un fatmirësisht jam sprovu që fëmijë, që 2 vjeç, e kupton, që 97-ën dhe prandaj mbi që doli 97-a, prandaj nuk jam shumë fan si këtyn e imponimeve për protestë apo për ku dëgjon për zhurmë apo për plasje me protestuesit dhe më tetash. Jam përpaqja, sepse unë jam një viktim bashkë me nënën time 97-s, sa kupton që pasojat e asaj po i vuj sot e kësaj dite. Dhe nëse do bëhet zgjidhje për diçka, le të bëhet në formë më të mirë, me paqe dhe me kulturë mbi gjithë, kupton. Nuk kemi më nevojë për këto trazira të mëtetash. Edhe që fëmijë që 97-ën le të themi i sprovu më këtë më zgjidhje fëmirin tim ta kaloj më shumë spitale pse sa si fëmijët e tjerë normal, kupton. Dhe unë nuk kam
6: si plagosur,
7: jam plagos, po vitë? Kam marr plumb në pjesën e fytyrës, no. Mm-hmm. Edhe si mos besosh se kjo është mrekulli e Zotit, sepse në 97-ën, fshati ku isha unë picall, do të minimumi një orë gjys, një orë me zbrit deri në spitalin më të afërt. Kam qenë vetëm 2 vjeç, pjesa plumbit në pjesën e nofullës dhe të qafës, që vetëm nga gjak derdhe, do kisha ndruaj jetën, kupton? Por ja që Zoti bën mrekulli. Plus pastaj mami im kështu që ka marr 5 pluma në pjesën e abdominalit, pjesën e barkut, dhe prap shpëtuam mrekullisht të dy mirë. Dhe duke ndodhur kjo, rritesha dhe fatmesisht kam pas atë inspirimin e brendshëm për të medituar apo për të kërkuar një shpjegim logjik për çdo lloj gjëje që ndodh në këtë botë. E kupton, pavarësisht se unë familjen time se kam pas musliman në traditë, ke parasysh që ishin pak nga gjitha besimet, e ke parasysh që janë to traditat shqiptare. Dhe nuk është se kisha njerëz që fliste për pjesën e besimit, thjesht kërkosha vet. Kam lexuar libra pafund me kontekst fetar, që duke filluar nga Bibla, Kuranin, etj.
6: Po, gjitha.
7: Po. Edhe ke parasysh ai arsyetimi logjik apo bindja ime në lidhje me krijuesin e gjeta më shumë veten në Kur'an, domethënë, sepse ishte tamam ajo forma e Zotit që nuk ka formë, është diçka për të imagjinatë,
6: për të imagjinueshme.
7: Jo, po flas ku ndjeva veten unë, kupton, në shpjegimin logjik. Edhe aty e pash Zotin tamam krijues edhe si njëtë vetëm pa shokë, kupton, edhe thash okay. Tani e kam gjetë misionin e.
6: Ti shkon në xhami të premteve shpesh herë, mos gaboj,
7: po par... pjesa xhumave, po mund në 99% rasteve, përveç rasteve extreme që realisht kam diçka shumë le të themi që nuk shputem dot, e kam neglizhuar, po që shkoj edhe pas tjetër që për te xhamis është edhe pjesa që praktikoj namazin 5 vakte në ditë.
6: Falesh 5 herë në ditë?
7: Po. Po, alhamdulillah, sepse edhe prapë më duket minimumi që ose shpresoj që shumë që të arrij një ditë që unë t'jem në dhe të ndje vetën tamam njëri dhe besimtar.
6: Kur je në punë si efektive policie, që të gjenë në detyrë, do në si abon ku falesh?
7: Gotë kur isha, po, pa tjetër, mund të gjithmonë kam shmangë vëmëndje, në kupton, nuk kam të ashkusit
6: jo, të praktika,
7: jo, sepse du t'jem po, letemi...
6: Se dhe unë këshu e djerë, du t'jetë sa më intime si proces.
7: Du t'jetë shumë personale, si që dhe ljarkë vëmëndje, se kupton, sepse nuk du këtë si ke përsysh. Edhe e kam bërë dhe nuk është e kam pas kufizime, faktikisht. Ka pas dhe rase që s'kam pas mundësia, se ti është një aksion të rrezikshëm, tani zot na fal për punën që është edhe fetarisht është le të themi jeta, pastaj pjesa e namazit mund të ketë një tolerancë kohore, a kupton? Mm-hmm. Po që tash e lidh çdo gjë me krijuesin, sepse fal ti jam sot ku jam.
6: Ti je i dashuruar?
7: E dashuruar patjetër prej vitesh ama dhe mendoj që kam plotsu gjysmën e prismërive të mia në jetë, kupton, gjysmën e misionit tim. Sepse normalisht pas Zotit është familja dhe tash familjen kam qejf ta mbaj larg vëmendjes,
6: siç e kam bërë. Kemi vënë këtë pa.
7: Kupton, edhe paktën tek kjo pjesë jam i plotsuar. Kështu.
6: E çfarë merr partnerja?
7: Është në fushën e mjekësisë.
6: Në fushën e mjekësisë.
7: Po. E kemi të qikë të dy, kemi pasë, kjo ka qenë ajo që nga kam bashkuar dëshira për të në kontributin tonë, për vendin tonë. Edhe është shumë fani që, sepse të dy ne kemi pasë mundësi që të iknim jashtë vendit për punuar atje.
6: Si është për e dashurin një policë, një aktor, një
7: djallë
6: si Mariusi, dhe më thënë, po pra, të përshkrova këto që ti përvajson, pra, fetar, fal 5 vakte, polic, aktor.
7: Shiko, mund duket sikur jam
6: si shumë dashurin ti.
7: Shumë i disiplinuar apo shumë i hekur apo i ftohtë në marrëdhënie, por nuk jam fare, e kupton? Qoftë me shoqërinë, qoftë me partnerin, qoftë me familjen time. Un jam, të po thon, leca dalin në televizion kështu sepse kërkohet të jemi tillë, sidomos edhe për shkak të profesionit si punojës policie, jam rezervuar gjithë emisione dhe normalisht
6: nuk kem dal.
7: si serioz ose si formal, kështu po puna që un jam i kokër karagjozën për dismëri. Domethënë edhe ndjehat i shprehën në mënyrë shumë karagjoze, për shembull un kapem në detaje shumë absurde për shembull, dhe ta shpreh atë emocionin tim.
6: Mund ta ketë bërë të dashurohet me ty. Ke plane për sa i përket traditave të shqiptarit, pra një dasëm, një beb mbase, nuk e di. Po qesh nuk e ke pas kemi
7: qenë. Jo, nuk po qesh, po shikoj isha në një dasëm bilës të Parmrom. Nisha në dasëm me një tafër me tim, edhe ke parasysh ato fisi tezet, domos.
6: Do.
7: Që janë shumë dashamirës. Ma me teza pra kur jetë bënë kalamos, është kohë 31 vjetë, shkur të bësh kalamos, e jetë me logari, vla. Kur të bësh kalamonin ti, kur shkosh 50 vjetë, se të bësh të kalamonin, 31, kur të bësh 1020, ti e 51, bëjnë të logari, të orë teza, për pritme se nesë, e kena të sigur, në atë gëzim nesër, që të bënë logari, edhe kjo ka qenë dajo, sikleti ime dhe përbalja ime, gjdo ditë, po thuj se me pjesën, pëse zë bënë një dasëm, dhe pëse nuk bënë fmi, po puna është të dyja këto mund, për shemë, pjesë të dasëm mund duhet i qikë. Sërë se jam shumë fanzi i ty në traditave, pa përshisht e familja ime, duke shenë sun jam tjalli vetëm, e kam shumë me qef, edhe ma kanë
6: thamë... Ti nuk e motër?
7: Kam 4 motër.
6: Ke 4 motër, pa e quni vetëm?
7: Po, po, quni vetëm edhe... Ma kanë thamë që
6: të... Je i fundit në...
7: I fundit. Okay. Nuk është lodh plaku im, deri sa ka dalë që...
6: Pas e rezultu me sukses, e ka atyre që janë lodhë, po...
7: Jo, mund kishë shku dhe 8, no...
6: Po, pra, dhe sprap s'ka dalë quni.
7: Edhe, do të në... Njën bu shumë, plaku shpresoj shumë që t'ja hedhë kësaj beteje që kam, po që ma kanë premtu që dhe mbë një dasëm surprizë, më thënë do organizojmë me partnerën time dhe thjesht do më ftojnë diku që
6: përshua dhe të mërë. Perfekt.
7: Edhe do më vinë poshtë balkonit, tash po e njëtë gabim dhe do t'alë duhet kova me ujë dhe shka balkonit që përshua. Kurse pjesa, ko e lam nëjtë, pjesa fëmijës me të në drejten plak më duke të gjoja, misioni më vështirë njëtë është që të rrisë është një fëmijë. Edhe sot për i kuptoj se sa kanë sakrifiku për indri tanë dhe se sa madhështorë kanë qenë për indri tanë në atë misionin e vetë të rritjes një fëmije. Sepse shofë sot dhe fenomeni që ndodhi para pak ditëve,
6: që
7: pami ishte shumë tutë, edhe nuk u habita. Pse? Sepse mjafton dalësh të piramida ndark.
6: Edhe unë nuk habita, pse habitën në kene për lagjit Tiranës?
7: Do shofë është loj stereotipi që del aty dhe nga mosha 12, e 15 vjetë që të qa nuk bënë. E kupton, duke fillu nga femrë dhe meshkuj. Pse ndodhjo? Ka mungesa e kontrolit nga prindi dhe nga mosdhënja hakut të misionit shenjë që prindi ka. Të më thonë, mendoj që një pjesë e mirë që reprindëve sot e
6: knaqen. Përtojnë, Marius, përtojnë atë të themë përtojnë.
7: Po s'ka lidhje për
6: tesa,
7: e ka myt pjesa materiale gjës edhe mendoj se duke plotësut mira materiale fëmisa ka kry misionet për
6: të prindëve. Se je duhet që ndrojnë e gjërat të bukra të një në vidot i intervjisës. Si e ndanë të këtë raportin mes mamas tënde dhe partneres?
7: Të dyja kanë rëndësine vetë. Janë shumë
6: se mamat e kanë qik më ndryshe raporti me djalin e tyre, kanë qik të vështirë të lëshojnë, duket sikur një vajzë tjetër po ja merr përgjithmonë. Mamat kshu janë kryesisht.
7: Ke shumë të drejtë dhe unë disa herë jam kam hik nga shtëpia për plakës time, për mamit tim, sepse ke parasysh këto debate që zhvillon në çift. Edhe gjithmonë mami është në anën e partneres time. Qoftë kush qoftë gabim, jam unë fajtori për jashta.
6: Po thash gjë e mirë.
7: Është shumë gjë e mirë
6: sepse ta doj partneren tonë si gjose në vetë realisht gjë e mirë.
7: Edhe është e ndërsjellë kjo pjesë. Edhe jam shumë e fat le të themi sepse mbase ka ndikuar edhe pjesa e asaj ndasisë time apo jo le të themi muhabeteve që unë i kam bërë në fillim me partneren tim, se unë jam familje e madhe, domethënë edhe këtë kam pas amanet partnera që nëse më respekton familjen për mua është mbretëresh, edhe faleminderit Zotit që nëse sot jemi mjaft mirë. Dhe domethën ka qenë edhe kjo pjesa që kam ditë mi rujt balancat. Në çdo motor që unë marr, e kam taks vllaj që hip plakën parën që i bëj xhiro motor, okay. Pastaj partnerën. Dhe që ose i alternoj domethën, një partner tash edhe. Edhe gjithmonë jap të dyja janë të dy të kënaqur pastaj. Kështu që mendoj që në marrëdhëniet nuse vjerr rolin ky që ka burri, dhondri,
6: për balancuar, djale, për balancuar gjërat.
7: Edhe kështu.
6: Ej, u kënaqja shumë sot që ishe dhe si Mariusi, dhe si Zebervoki, dhe si polici, efektive policisë së shtetit, respekt për ty dhe gjithë kolegët tu që punojnë në policinë e shtetit, sigurisht ka të pandershme si që ka dhe në media, por respekt maksimal që ishe dhe si aktorës, producente dhe të rojë shumë suksese në gjithë shkatën dhe në qoftë aspektin profesional, qoftë atë personal. Falinderit dhe njërë.
7: Falinderit dhe njërë, këtë nësi edhe shë jemi prapë shpesojnë.
6: Okay, ne kemi rritur në fund duhet ta mbyllim urgjentisht se kemi të kaluar minutazhin. Ridëgjohemi nesër. Bye bye.
5: Live from Tirana në Top Albania Radio.
8: Shastisur, shastisur.
9: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
8: Jo, së në mes, shas?
9: Shastisur.
8: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë dhe muaj.
10: Jo, unë shumë muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merre tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
11: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
12: Qa thua mi?
11: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
12: Oh, po si ka emrin, që ta di?
11: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
12: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
13: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: What's next?

0: death. Një udhtim.
1: Remember. A wife.
0: Një hero.
1: A son.
0: Një vizion nga Christopher Nolan.
1: Home. I could take this from you.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
0: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
4: Bli dy buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Këndirë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik.
6: Sotto questa luna piena.
5: 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të tregojnë si ishte.
7: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxeh këtë vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
8: The top list.

0: pata. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Paketa e maleve Ramas ka anulim, shitet si akt rrahtie, u japin pronarve mundësi të investojnë, do ta kthejmë Shqipërinë në Zvicrën e vogël. 4.3 milion eurot për koncertin e Kanye West, Zhupa, ku ishte urgjenca, Gonxha, si ishin përgatitur, Eventis garantoi vetë financimin. Gjyqi në GKKO Pavelia në Zozën, Dreca mungon, gjobitet me 50.000 lek, Valentina Teodorescu caktohet avokate kryesisht, seansa shtyhet më 15 shtator. Shkelje në tender me vlerë 30 milion euro mbahet gjyqi para prag për kryebashkiakun e Kolonjës Erion Isaj dhe 14 të pandehurit e tjerë. Sherr për zhurma, stafi i një resorti në Golem dhunon 5 turistë turq në pranë nga menaxheri dhe një punonjës i plazhit, dy të tjerë nën hetim. Fluksi në aeroportin e Rinasit Hita përpunohen deri në 56.000 pasagjerë në ditë, garantojmë siguri. Mos pagimi i KSTB të tatim fitimi, tatimet shqyrtojnë rikthimin e penalitetit 10% për bizneset. Ushtruese e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu firmosëm dekretet për lirimin e 7 prokurorve nga komuniteti serb të dërëshur rreth 4 vite më parë. 900 thirrje në ditë, Telegraf shqiptarët drejtojnë nga burgu bandat kriminale arrin numrin më të lartë të telefonatave ndërkombëtare. SBA-i vendos tarifë doganore 50% Kanadas, vlera e produkteve të prekura arrin gati 20 miliard dollar, hyn në fuqi pas 30 ditësh. Lufta rreth 100 ushtar amerikan të plagosur nga Irani, SBA shënjestron bazat armike, pas daranët godasin Kuwaitin dhe Bahreinin. Do që të shkurë zhvillimet kryesore të ditës, unë e merë Silda Toko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajër e keqe.
4: Mos u shqetëso, por

0: aia de tulântime.
1: Nektuloji gjenja s'volla ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Hajde Shqipëri, le të play online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ullje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: TV. Top Radio.

0: shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën.

0: gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Sekreti i pestut i gullio është ija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi, dhe provo tani shijet e reja të pestut i gullio, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
2: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: TV Top Radio.

0: Radio. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
2: Gianna Nannini, Marrakesh, America.

0: incident.
1: Kënë djerë ndo njëherë, kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero, live në një show unik.
2: Sotto questa luna piena.
1: 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiran. Biletat në quadr.com. Baila Tiran. Kjo është nata jote. Mos lërtë të tregojnë si ishte.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami?
4: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Me kartë, ju lutem?
8: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
7: Po ju?
8: Ah, jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
2: Atini nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Death, një udhtim.
4: Remember, a wife?
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
3: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qdo. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Ministri Blendi Gonxhia tha se qeveria refuzoi një koncert në Shqipëri të Jennifer Lopez për shkak të garancisë financiare që kërkoi 2 milion euro. Nëse do të kishte protesta, donte garanci dhe nuk pranuam, deklaroi Gonxhia në Komisionin Parlamentar për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, ku po diskutohet akti normativ i qeverisë për dhënien e financimit 4.2 milion euro për koncertin e Kanye West më 11 korrik. Gonxhia mbrojti vendimin e qeverisë e bëri të ditur se sipas një vlerësimi i paraprak, më së paku në arkat e shtetit janë kthyer 6.5 milion euro. Demokratia Ina Zhupa e pyeti mbi arsyen e alokimit të parave duke cilësuar si emergjencë për një koncert të parashikuar. Gonxhia u përgjigj se nëse s'do të realizohej koncerti, duhej të përgjigjej se si do të ktheheshin paratë e këtij financimi. Seancë paraprake për kryebashkiakun e kolonjës Erjon Isajin dhe 14 të pandehur zyrtarë të bashkisë dhe të arrëshës të akuzuar për shkelje të barazisë në tendera e shpërdorim të tyre. Bëhet fjalë për një hetim mbi 3.000 procedura prokurimi në vitin 2020 në vlerë mbi 30 milion euro. GKO-ja duhet të vendosë mbi pranimin e kërkesës së SPAK-ut për kalimin në gjykim të dosjes, kthimin pas për plotësim hetimesh ose pushim të çështjes. Gjyqi u shty për më 9 shtator. Një ngjarje rëndu shënua në Golem, ku 5 turistur që u dhunuan nga stafi i një resorti, sipas burimeve ata po konsumonin ushqim dhe pije, kur mes tyre dhe personelit nisi një debat pasi u kërkua të mos bënin zhurm. Konflikti degradoi deri në dhunë fizike në prangara menaxheri dhe një punonjës, ndërsa u vunë në hetim 2 të tjerë nga stafi.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: Shion, Ayran Erzeni.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë e pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shijet e reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme me kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
10: Ai mini betitë ujit Santana buron natyralisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlera tepër të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është një ndër ujrat më të lehtë në botë. Uji, origjina jonë.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
0: Ti qafsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësis dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laboranti lart dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: In this club, I got everything I need. All I ever wanted, right now.

0: Festa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivalit, po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të këndësh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërtet të tregojnë si ishte.
4: Korriku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Spot.
2: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Artist of the Day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Ish-ministri Ilir Beqaj është drejtuar ditën e sotme e gjykatës së lartë. Ish-ministri kërkon lirimin pra heqje të masës së arrest në burg duke ofruar garanci pasurore. Ish-funksionari mbahet në arrest në burg për dosje në Saspak, kurse për sterilizimin ka masën detyrim paraqitje. Gjykata e lartë ka rrëzuar rekursin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliaj duke lënë në fuqi vendimin për pezullimin e llogaritjes së afateve të paraburgimit. Veliaj kishte kundërshtuar pezullimin e afateve pas shtyrjeve të seancave gjyqësore, por kërkesa e tij nuk u pranua. Kreu Demokrat Sali Berisha deklaroi se eurodeputeti Tomas Dechovski ka bërë akuza ndaj kryeministrit Edi Rama për transport parash jashtë vendit. Berisha kërkoi hetim nga autoritetet ndërkombëtare e tha se PD do të rikërkojë ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar. Deri tani nuk ka reagim nga Rama. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato është nderuar nga kryeministri Edi Rama me ylljen e madh të mirënjohjes në përfundim të mandatit të tij 3-vjeçar. Pas ceremonisë Gonzato falënderoi Shqipërinë dhe të gjithë ata me të cilët bashkëpunoi gjatë shërbimit të tij. Në mesazhin e publikuar në rrjetet sociale, ai e mbyll me fjalët: "Shihemi në Bashkimin Evropian", duke theksuar se Shqipëria po i afrohet antarësimit në BE. Franca pritet të votojë sot një projekt ligj që ndalon përdorimin e rrjeteve sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç. Nisma synon vendosjen e një moshe ligjore digjitale, ndërsa vjen në një kohë kur gjithnjë e më shumë vende po miratojnë kufizime të ngjashme për aksesin e të miturve në rrjete sociale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Wow, po kjo është pitë qëfar të veri.
4: Qëfar pisliku.
3: Wow, ta e rikishe.
4: Mosu shqit.

0: Edhe tullëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hej, që kemi? Qëfar po bën këto ko?
3: Po pres klienten e radhës.
2: Klienten?
3: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
4: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis kariera juaj.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
7: Pafshim, shihemi.
8: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: që i dance.
1: Ke ndjerë ndo njëherë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lër të të tregojnë si ishte.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thuami, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Shastisur.
6: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
5: Jo, së në mes, shastisur. Me i sheo në astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
3: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
7: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Vera

0: Vizitoni fashion ton në Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosulkuqja po ia afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
5: Ushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmija duan wifi, dhe gruaja do të di pse kushtoj aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa, bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.

0: 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierie Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm. Teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Pranoni pagesa me kartë?
4: Po si.
5: Çdo biznes rritet përmes zgjedhjeve të zgjuara. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja. Me programin POSI nga Mastercard, përfito një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merë tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i Kombëtares Shqiptare.
7: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratorësh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.

0: Riku vjen me deal dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision. Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
1: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
2: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
3: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
4: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Disc of the day. Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Gjykata e lartë ka shpallur listën përfundimtare të kandidatëve për anëtar të Këshillit të Lartë Gjyqësor pas përfundimit të verifikimit të kushteve ligjore. Zgjidhja e 3 anëtarëve të rinj të KLG-s nga radhat e gjyqtarëve do të zhvillohet më 25 shtator. Është thyrë seanca paraprake ndaj kryebashkiakut të Kolonjës Erjon Isaj dhe 15 personave të tjerë të akuzuar për shkelje të procedurave të prokurorimit publik. Seanca e radhës është caktuar më 9 shtator. Çështja lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek loti 2. Gjykoko u gjobiti me 50.000 lek avokatin e Erjon Veliajt, Plarent Ndreca, për mungesën në seancën gjyqësore, ndërsa caktoi një mbrojtëse kryesisht për kryebashkiakun. Gjykata shtyu seancën për më 15 shtator dhe vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit për Veliajn. Një automjet ka dalë nga rruga dhe është përplasur me murin e një subjekti në rrugën Dituria, sipas u e lënduar lehtë dy fëmijë 10 dhe 7 vjeç. Pasagjer në mjet, të cilët morën ndihmë mjekësore, e më pas u larguan në banesë. Policia po heton shkaqjet e aksidentit. Lideri i Reform UK Nigel Farage ka bërë thirrje kryeministrit britanik Andy Burnham të shpallë zgjidhje të përgjithshme, duke argumentuar se nuk ka një mandat të drejtpërdrejtë për reformat e paralajmëruara. Deklarata u bë gjatë një tubimi në Norfolk, ndërsa Farage është rikthyer edhe në garën për një mandat parlamentar në Clacton.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpit qëfar të veri.
4: Iu, qëfar pislikull.
3: Va, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shqit

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektologice neasvola imenuk bendogja. A, moj euromegač më bëre.
2: Këtë verë, stil

0: ose na vizitoni në dyqanet tona zyrtare.
1: Hola.
2: Popo,
3: hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
1: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Super Kick.
2: Ju falenderoj që na jeta këtë masë. Falëndeti.

0: Hej, përshëndetje, mirë se vini në një këngë për ty në këtë ditë të martë. Ju ftojmë të gjithëve të bashkojeni me ne.
1: Përshëndetje Ksenia Sofi.
0: Përshëndetje Sofi.
1: Si të gjën këtë ditë të martë?
0: Mirë, mirë, shumë mirë, edhe pse vap shumë, po e gjej mënyrat për të qenë më të freskët, edhe e rëndësishme është të jemi të freskët në mendje.
1: Dhe kjo duhet të jetë mbas edhe një kujtesë për të hidratuar, kështu që kushdo që po na dëgjon tani, kujdesuni për veten dhe për njerëzit që mund të keni në makinë ose në ambientin e punës, e sigurojuni domethënë që mos të dilni edhe ta rrezikoni domethënë këtë pikun e vapës duke qenë jashtë.
0: Kujdesuni edhe për kolegun që ju nuk e doni, edhe për atë që doni më shumë.
1: Të gjithë duam shumë, sa më shumë dashuri falim këtu, sepse kemi një rrugtim shumë të bukur deri në orën 18 që në fakt krijohet nga dëgjuesit tanë, edhe ku ka më mirë.
0: Edhe ku ka më mirë, është e vërtetë. Mirë, do të dëgjojmë shumë këngë sot, jam e bindur, edhe deri në orën 18 kemi një rrugë të gjatë përpara për të dëgjuar edhe më shumë artist. DJ XXL me misionin e tij për të sjellë sa më shumë referenca që miqtë tanë do na i dërgojnë sot në këtë ditë, e bën misionin e tij me sukses si çdo ditë.
1: Misioni i tij paqë dashës në këtë rast.
0: Dashës në jetë. Mirë, jeta është e shkurtër, kështu që shijoni dhe merreni gjithmonë më të mirën. Kjo është e para për ju.

0: ritmin e vet, Life Too Short, dëgjuam së bashku, ishte një përzjedhje që vinte nga ne, është pjesa hapse ku ne marim shumë preferenca dhe shojmë telefonin ton, inboxin ton, të mbushur plot për plot me të tilla që në kryet e emisionet, dhe më pas vazhdojmë sigurisht me të tjera dhe me të tjera. Ndërkohë presim dhe telefonata, sepse si që dini ne kemi një quiz gjithmonë aktiv për të luetur edhe për të fituar kështu dhurata.
1: Është më konkretisht një kupon nga Enzo Latini, kështu që qëndroni me ne sepse vetëm pas pak do ta bëjmë të ditur pyetjen në lidhje me këtë lojë për të fituar këtë kupon. Ndërkohë më konkretisht mund na dërgoni preferencat tuaja muzikore ose çfarë do lloj mesazhi që keni dëshirë që ta ndani këtu me frekuencat e Top Albania Radios, duke na kontaktuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht mund të na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp, e theksoj që mesazhi duhet më së zbën zanor te ky numër 069 44 28 873. Mezi po presim fakt që dëgjojmë më shumë nga ju, sepse ky emision është krijuar tërësisht nga ju, ka preferencat tuaja muzikore, pastaj neve sjellim lajmet siç dihet, domethënë çdo ditë.
0: Edhe çfarë lajmesh kemi sot? Kemi shumë informacione për të ndarë me ju, prandaj ju shndroni me ne për zbuluar më shumë rreth kategorive të ndryshme si lifestyle, showbiz dhe të tjerë, çfarë bëjnë vibat me jetën e tyre edhe në marrin atë vëmendjen për t'i komentuar këtu në studio. Teksa po vija, po shikoja një djalë i cili ishte mbi biçikletë duke ecur, sigurisht në korsinë e biçikletave.
1: Paska qenë i sigurt.
0: Në moment kur ishte ndalesa e semaforit, pra semafori kuq, po kërcente dhe po dëgjonte në përkufje muzik. Un po mendoja ai po dëgjonte Top Albania Radio, jam e bindur
1: më shumë.
0: Po dëgjonte muzikë dhe po kërcente dhe s'po e vriste mendjen fare po fare për njerëzit
1: të vërtetë. Po mirë, duan se nisëm këtë emision me atë thënien life is too short, kështu që ai ka marrë më të mirën kësaj shprehje. Më të mirën,
0: edhe thash bravo. Ajo është energjia që duhet. Mirë, shkojmë një herë tani tek Dhurat e Dora dhe DJ Snake. Rrisni volumin e kësaj këngë se do ju pëlqej. Është më fundit që vjen nga Dhurat e Dora, kjo artiste që bashkëpunon me emrin ndërkombëtar dhe një sukses definitivisht edhe për Dhurat e Dorën edhe për këtë prurje të re. Mund të votoni në Top Awards, vjen si e përzgjedhur e Sarës Toka.

0: Tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh. Kjo do tjetë ajo natë. Zucchero live në një show unik. Sotto questa luna piena. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
1: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Me kart, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha, jo, s'kemi post.
3: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
4: Prit, një rast tjetër.
3: Për një buqet me lule. A keni post?
4: Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kart.
2: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
5: bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, Ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shishme, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi. Spot.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

Nuk e di, po është një shprehje e njohur amerikane që ka dhënë pikërisht Barack Obama, që ma hedh një herë, atëherë është faji jot, por nëse ma hedh herën e dytë, është komplet faji im. Ka pak a shumë lidhje domethënë me këtë këngë, sapo djuam Kelly me Trick

0: Mi ishte një përzier muzikor që shkonte për Evën. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme dhe për këtë mesazh kaq të bukur. Ndërkohë jemi domethënë ende në fillim të rrugtimit tonë dhe mezi po presim që të dëgjojmë këngë të tjera. Por tani do të ndalemi pak tek një lajm.
1: Do të ndalemi tek një lajm dhe unë mendojsha ajo që ja ka hedhur ni. Ër Georgina Rodriguez. Se unë mendojsha nëse ka një fat në këtë jetë, atë e ka marrë të gjithin pikërisht Georgina.
0: Nuk e di a ka manifestuar ajo këtë jetë apo është thjesht
1: është si pralla e hirushes, mendoj. Domethënë ai e gjeti atë në një butik rrobash, vinte nga një familje mesatare, mori dhe bëri princeshën e tij. Dhe po flasim për Cristiano Ronaldon. Ky është princi në këtë rast, që po shfrytëzon ditët e pushimit në krahat të fejuarës së tij, Georgina Rodriguez, vetëm pak kohë pasi mbylli një kapitull historik në karrierën e tij, duke konfirmuar se Kupa e Botës 2026 ishte e fundit ku mori pjesë si futbollist.
0: Çifti ndau me ndjekësit një video në TikTok u shfaqën duke kaluar momente relaksi pranë detit larg nga angazhimeve sportive. Në pamjen që u pan dhe u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, Georgina shfaqet me bikinë të zeza, ndërsa Cristiano Ronaldo shihet duke notuar dhe duke shijuar pushimet në shoqërinë e partnerës së tij.
1: Patjetër që mori reagime, mira reagime brenda pak orësh me fansat që komentuan harmoninë, atmosferën e qetë dhe momentet romantike të çiftit. Dhe duhet themi që pak para sfidës së Portugalisë ndaj Spanjës në Kupën e Botës, Ronaldo kishte bërë të ditur se ky do të ishte botërori i fundit i karrierës së tij.
0: Ky do të jetë botërori im i fundit, por shpresoj që nesër të mos jetë ndeshja ime e fundit. Ka qenë përvoja më emocionale që kam jetuar ndonjëherë në një kupë botërore, është përër më konkretisht futbollisti.
1: Të themi që Ronaldo dhe Georgina janë në një lidhje prej 8 vitesh dhe u fejuan në verën e vitit të kaluar. Së fundmi ylli portugez ka zbuluar edhe detaje nga momenti i propozimit për martesë, duke treguar se i kërkoi dorën partneres në orët e para të mëngjesit, një çast kështu spontan emocional në praninë të fëmijëve të tyre. Mendosh që Georgina ka pritur 8 vite për të marrë unazën e ëndrave, dhe një unaz relativisht të kushtuar. Ueshme, pa tjetër, s'kishte se t'ishte ndrysha. Por 8 vite, mendoj që ka pritur shumë për një propozim.
0: Unë mendoj që ata domethënë mund të kenë qenë një çift i konsoliduar shumë përpara 8 viteve dhe shumë përpara unazës, sepse janë disa hava domethënë që ata i kanë kaluar paksa më përpara, duke qenë se kanë fëmijë së bashku, kështu që ajo është gruaja e Cristiano Ronaldos që diet.
1: Kështu që si me unaz, si pa unaz, ajo ka qenë gjithmonë.
0: Hey, mund mos të ketë marrë unaz, por ka marrë shumë gjëra të tjera, ose thjesht e ka pasur një unaz, po jo këtë të fundit.
1: Është ai rreth në dorë që duket sikur konfirmon çdo gjë. Mirë, shkojmë, ndoshta ka pritur se që gurit vjetë të zmadhoj shumë e më shumë. Mirë, shkojmë tani tek Giselle, është përzjedhja i që i dakon kësaj herë Anës, është një këngë franceze, shumë e bukur që do të vije sugjeruar pikërisht nga kjo dëgjuese, cila na dëgjon nga qyteti i Sarandës.

0: Albania Radio TV. Summer vibes. Summer fuck.
1: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
2: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
1: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
1: Si numri 87 në radhë.
2: Kam një trajtim.
1: Sa seanca?
2: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
1: Po sikur të lidhem emocionalisht?
2: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Vera nuk

0: Vizitoni Fashion Tone në Instagram ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri i çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në katër stinë.

0: emision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust. Spot.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
4: A song for you.

0: nga Kida, këngë të cilët ju më të vetonin si të preferuarët tuaj në listën e Top Awards. Në kohë përgjithë e kësaj radhe i takon pikërisht Tracy-t. Faleminderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore, nuk e di, janë shumë vajzërore. Janë vërtet bukura dhe shijojmë shumë sidomos tani që Kristina e verës.
1: Taka taka taka. Mirë, shkojmë tani te Justin Bieber. U ngjit në sken gjatë ceremonisë finales të Kupës së Botës 2026 dhe në stadiumin MetLife në New Jersey, por performanca e tij duket se nuk u prit njësoj nga publiku.
0: Këngëtari kanadez interpretoi një version të veçantë të këngës Everything Hallelujah nga albumi i tij më i fundit Swag, duke qenë një nga emrat kryesor të spektaklit muzikor që shoqëroi finalen me Spanjën dhe Argentinës.
1: Megjithatë, ndryshe nga energjia që karakterizoi performancat e artistëve të tjerë, interpretimi i Bieber gjalli reagimet shumëta në rrjetet sociale, ku shumë shikues e konsideruan zgjedhjen e këngës të papërshtatshme për atmosferën festive të finales.
0: Komentet kritike nuk munguan, disa përdorues shkruan apeluan vërtet kitarë apo vetëm po bën sikur kjo është një nenull, performanca më e dobët e mbrëmjes, kjo nuk ishte ajo që pristem dhe pse të këndosh një këngë kaq të qetë në finalen e Kupës së Botës.
1: Kanë qënë shumë fansa që argumentuan se publiku priste një performancë më dinamike dhe më me ritëm në përputhje me emocionet e një brengjarjeve më të mëdha sportive në botë.
0: Dhe në fakt ishte në kontrast me Shakir, në cilë gjithashtu performoj gjatë ceremonisë dhe u vlerësuar për energjinë dhe spektaklin që solle në skenë, duke marrë reagime kryesisht pozitive nga publiku, por nuk ka qenë vetëm Shakira në mësak, sepse ishte gjithashtu një performancë e kompletuar tërësisht, u nis nga Madonna, u këndua jo kënga Seven Nation Army, një ndër hitet me ikoniket momentet, gjithashtu u këndua edhe nga grupi korean i jugor BTS, me hitin e tyre Dynamite, kështu që...
1: Ka patur një shumëllojshmëri të këngëve që janë sjell në finalen e botërorit, por kanë qenë të gjitha ritmike dhe duket se prandaj Justin Bieber është vendosur në shënjestër nga fansat, por nuk ka patur vetëm kritika, një pjesë e fansave edhe e mbrojtën artistin, duke vlerësuar interpretimin emocional dhe vokalin e tij, ndërsa theksuan se ai kishte zgjedhur të prezantojë me një anë më personale dhe më artistike.
0: Dhe mund të them gjithashtu që ishte vetëm performancë e tillë gjatë asaj mbrëmje dhe duke qenë se pas Justin Bieber do të performonte pikërisht Shakira Day Day, mendoj që duhej paksa më shumë qetësi përpara shpërthimit të Shakira, sepse ajo dihet që do të performonte në atë mënyrë apo.
1: Nuk, domethënë është këmbëvështrim shihesh, mendoj, nëse janë mësuar gjithmonë për të parë një ritëm ose një lloj zhurme për finalet e Kupës së Botës, duket se ishte me një, nuk e di, mendoj se do të vinte linear si tranzicioni që ne bëjmë këtu me DJ-t në radio, pra vendosim një këngë këtu, ulet, më pas vjen me ritëm më të fortë. Pra siç e thash, është çështje këmbëvështrimi. Gjithsesi, BTS-at e dojën Kupën e Botës, edhe dy ta pranojmë që janë një ndër grupet më të preferuar të momentit në gjithë planetin. Dynamite do të vi tani e përzjedhur nga Clarissa.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qafsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korrik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
6: Hola.
7: Popo, hola.
8: Mamma mia che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola la.
7: Oui, hola.
9: Mia hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

0: Power Taste. Power Taste. A song for you. Top Radio.
1: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
2: Kolegji Universitari i Biznesit për vitin e ri vjen me programe të akredituara dhe të reja në Bachelor Inxhinieri Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hotelëri turizëm, tekniki lart automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Kub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
5: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë, mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroom-in Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të rëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% burs. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana. Diplomë amerikane. Karrierë globale.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
1: Një këngë për ty.
2: Salida del vuelo con destino a la

0: në Top Albania Radio mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Kryeministri Edi Rama ju përgjigj kritikave për paketën e maleve, për të cilën protestuesit kërkojnë shfuqizim, me argumentin se Shqipëria po shitet. Rama e përjashtoi mundësinë e anulimit dhe ligjin e mbron si një mundësi për emigrantët që sipas tij duan të investojnë për t'i dhënë një shtys turizmit dhe ekonomisë.
4: Tu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Tu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të nxojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burim mirëqenie. Paketa e maleve do të jetë një histori e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të bërë Zvicrën e vogël të Blertës. E po ja them përsëri me dialektin e maleve.
2: Po ashtu kryeministri komentoi sërish për protestën.
4: Historia e flamingove është historia e Shqipërisë. Ndërsa historia e sorrëve dhe korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbulltyr simetrike me jashtëzierjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e të ardhmes Shqipërisë.
3: Sali Berisha deklaroi se eurodeputeti Tomas Dechovski ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për transport parash jashtë vendit. Kreu i PD-s kërkoi hetim nga institucionet ndërkombëtare dhe tha se partia e tij do të rikthej kërkesën për një komision hetimor parlamentar.
5: Tomas Dechovski thekson se ne po ndjekim parat këtë veprimtari kriminale të Edi Ramës me parat e grabitura shqiptarve ose parat e trafikantëve shqiptar. Deklarata e europarlamentarit është akt akuza mëra që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlament Europian. I bëj thirrje prokurorit publik Bashkimit Europian, prokurorisë publike, të ndërmarrë me një rrëtime. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohen hetimet më serioze. Edi Rama që sillet si diktator të dikurshëm të Afrikës, mbush në avion me kartë monedha dhe i sillni në banka të ndryshme.
3: Pretendimet e Berishës nuk janë shoqëruar deri tani me një reagim nga Rama.
1: Top Albania Radio.
2: Gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e Arion Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GKK-s. Ndërkohë në seancën e sotme në gjykatën e posaçme, avokati i tij Planet Ndreca u gjobit me 50.000 lekë për mungesën në proces. Gjykata caktoi edhe një avokat kryesisht për Veliajn dhe vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit.
3: Ashtu si herën e kaluar, Ejola Xoxha, bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, sa sot nuk u paraqit në gjykatë. Dy avokatët e saj, Gurali Ibrahim Llari e Maksim Haxhia, dorëzuan një raport mjekësor që vërteton se Xoxha është në të njëjtat kushte shëndetësore pas lindjes me operacion dhe nuk ka mundësi të paraqitet. Seanca u shtyp për më 15 shtator.
2: Është shtyrë seanca paraprake ndaj kryebashkiakut të Kolonjës Erion Isaj dhe 15 personave të tjerë të akuzuar për shkelje të procedurave të prokurimit publik. Seanca e radhës është caktuar për më 9 shtator. Çështja lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek, loti i dytë.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Detaje nga plagosja e trefishte një natë më parë në Elbasan në verandën e një lokali në lagjën Vullnetari. Me xhup dhe i maskuar, autori ende i pa identifikuar qëlloi 7 herë me pistolet. U plagosën Renaldo Manche, 31 vjeç, Armando Morrica, 32, si dhe kamarieri i lokalit Bjorgi Hoxha. 19 vjeçari u kap aksidentalisht nga plumbat, të treja janë jashtë rrezikut për jetën.
2: Në momentin e sulmit, brenda lokalit gjendej një oficer policie jashtë shërbimit i cili u vënë në ndjekje të autorit që arriti të largohej. Gjatë arratisjes hodhi pistoletën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë rrethanave, ndërsa deri tani në vendin e atentatit janë gjetur 6 gëzhoja dhe vijojnë hetime.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu njoftoi si firmosit dekretet për lirimin e 7 prokurorëve nga komuniteti serb të dorëhequr rreth 4 vjet më parë. Më herët, Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjen e dorëheqjeve të nëntorit 2022, kur zyrtarët serb u larguan kolektivisht nga institucionet në veriun e Kosovës.
2: Para se vitin e kaluar të emërohej ministre në Serbisë, Snežana Paunović merrte pagë si deputete dhe si drejtoreshe e institucionit farmaceutik të PEJ-s në Kosovë.
3: Zyrtarisht, ky institucion me Selin Gorzhadec nuk ekziston prej tetorit 2021, por rroga i vazhdoi deri më 15 prill 2025. Paunović shkaktoi reagime të ashpra kur ditë më parë tha se ishte në vend të Miloševićit, do ta spastronte etnikisht Kosovën.
1: Lajme nga bota.
2: Presidenti Trump vendosi tarif 50% për një gamë të gjerë mallrash të importuara nga Kanadaja si përgjigje ndaj atij që e quan trajtim të pabarabartë të produkteve amerikane, përfshirë automjetet, produktet e qumshtit dhe pijet alkolike.
3: Ndër mallrat që preken nga tarifat e reja janë artikuj të konsumit të përditshëm si vera e shkopinte, hokejt dhe produkte industriale përfshirë çimenton, por disa eksporte strategjike kanadeze përjashtohen si energjia, kaliumi, mineralet kritike dhe peshku.
2: Shtëpia e Bardh njoftoi se tarifat me Kanadan hyjnë në fuqi brenda 30 ditësh, duke shënuar përshkallëzim të mëtejshëm të tensioneve tregtare. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi duke deklaruar se janë gati të intensifikojnë bisedimet tregtare me SBA-n.
3: Ky është një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës.
2: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
3: Unë jam Armilda Mithasani.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
6: Çfarë të veri? Ew, çfarë bislliku. Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene as mola ime nuk bënda gjatë.

0: Erdan Erzeni.
1: Nëse po dëgjon këtë reklam, ka shumë mundësi që je duke drejtuar makinën. Ndoshta je në trafik, ndoshta në semafor. Makina para teje frenon, ti frenon gjithashtu. Në trafik nuk kontrolon gjithçka, por me Mini Kasko kontrolon financat tuaja. Merr Mini Kasko nga Sigal Insurance Group dhe përfito pagesën e dëmeve aksidentale të mjetit. Vizito sigal.al ose kontakto në 0800 30 30. Sigal. Jetojmë më mirë së bashku.
2: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Redaktör prapo vite këtu.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashkë çdo ditë.
4: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Bëritëm, saj ke bon yakisoba noodles, makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta, hape kutin, hidi ujë të ngrohtë, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shijshme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Saj ke bon, shumë të shijshme dhe të shpejta, zgjidhni të preferuarën tuaj nga saj ke bon yakisoba noodles.

0: Luka nga Ronela Hayati, hitin e saj më të fundit i cili lënë rikthen sërish në studio për pjesën e dytë e emisionit të preferencave tuaja muzikore. Ju ko përshëndet aksa radhe i takon pikërisht Aresit. Falënderoj shumë i dashur për këtë ritme muzikore dhe mua më duhet të ndaj një mesazh shumë të rëndësishëm me ju. Sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can.
1: Mirë, ndërsa

0: artisteja me fam botërore si Madonna, e cila këndoi vetëm një këngë. Ne duam të dim titullin e këngës që Madonna performoi në Kupën e Botës.
1: Dhe më konkretisht, ju mund të na dërgoni këtë përgjigje duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ku do të bëjmë edhe një bisedë shumë të shkurtër me njëri tjetrin, ose thjesht mund të na dërgoni si një mesazh zanor në WhatsApp, e theksoj që mesazhi duhet patjetër zanor tek numri 069 44 28 873. Ju rikujtoj që fituesi merr një kupon nga Enzo
0: Latini. Këngën e Madonës, e shtojmë.
1: Bam.
0: E Samba vjen tani, përzgjedhja i takon Elit.

0: Kjo këngë vjen si një pretekst për të kërcyer dhe për të shijuar jetën në maksimum, sapo dëgjuam bashkëpunime midis Chaka Khan dhe Snoop Dogg, Boogie si ma soul e përzgjedhur kësaj radhe nga Eluna. Faleminderit shumë dashur për këtë ritme. Dhe tani do ndalemi tek sensacioni i momentit, bëhet fjalë për filmin më të fundit nga Christopher Nolan, The Odyssey, me protagonist Matt Damon.
1: Të themi që është një ndër filmat më sensacional të momentit dhe pa dyshim që ka marrë vëmendjen e të gjithë botës dhe shifrat që për të realizuar të film kanë qenë vërtet larta, por duke se suksesi ka treguar që ato shifra mundi përmbysësh vetëm me 3 ditë, sepse ja ka kaluar fitimet që janë marrë vetëm brenda 3 ditëve, ja kanë kaluar çmimet që i është vendosur këtij filmi për realizimin e tij.
0: Dhe bëhet fjalë për 259 milion dollar brenda 3 ditëve. Odyssey e Nolan pushton kineman botërore. Christopher Nolan ka arritur një tjetër sukses të jashtëzakonshëm në karrierën e tij dhe filmi i tij më i fundit Odyssey po shndrohet një fenomen global duke sjellë në ekran një nga veprat më të mëdha të letërsisë antike dhe duke vendosur rekorde të reja në kinematografi.
1: Të themi që është filmi i parë në historinë e kinemas që është zhuruar tërësisht me kamera IMAX, me film celulit që për realizimin e tij janë përdorur rreth 610 kilometra shirit filmik me synimin për të kapur çdo detaj vizual në një eksperiencë shumë reale për publikun. Është vërtet fat për ta parë këtë film, edhe duhet themi që ja sugjerojmë ndoshta të gjithëve, por ne kemi folur shumë edhe përgjatë këtyre ditëve për filmin Odyssey dhe duhet themi që gjithë realizimi është fantastik, për më tepër që është Christopher Nolan në mes, kështu që s'kishte si të ishte ndryshe.
0: Por gjithashtu, duke qenë se The Odyssey është bërë sensacioni i momentit, është rikthyer edhe koha pas duke parë versionin e bekim fëmijët, i cili ka bërë një interpretim fantastik të Christopher të The Odyssey në vitin 1962.
1: Ta mendosh që realizimi atëherë më është 80 vite mbrapa dhe gjithë realizimi është i jashtëzakonshëm sepse ka edhe detaje, domethënë që është e pamundur që në atë kohë ti sillje.
0: E njëjta gjë domethën po komentonin për sa i përket kritikës botërore sepse atëherë nuk ka qenë teknologjia kaq e përparuar si tani më, domethën për shkak të efekteve speciale e të tjera, ato detaje të bukura që bën një film real. Dhe gjithçka është bazuar tek interpretimi i bekim fëmijët, kështu që është një rikujtim shumë i bukur që
1: ta sjellim sërish.
0: Një krenari e madhe kompeton.
1: Mirë, shkojmë pak tani tek Malia. Është kjo këngë që do të vijë sugjeruar kësaj herë nga

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollon karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes. Tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Vera nuk

0: Toni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush. A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Yuta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyYuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Yuta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
3: O, mirë që nuk i shduka, por i shtova.
4: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushtojnë.

0: Carrot Goal featuring Ian Dior, sa bëndoj shumë mood, që ishte përzia muzikore e Evës, falënderojshëm e dashur për këtë ritme, nuk e di që është shumë pozitive, sigur më kisha marrë pak malli për ta dëgjuar këtë këngë.
1: Po, edhe tregon për gjendjen, gjendjet emocionale që duke se janë shumë të rëndësishme, sepse me një gjendje emocionale ne mund të marrim një vendim të caktuar, me një gjendje emocionale ne mund të bëjmë një zgjedhje, me një gjendje emocionale ne thjesht mund të ndihemi mirë me veten tonë, qoftë jemi në atë moodin perfekt edhe nëse krijojmë ato rrethana të dhura. Dhe nëse jemi në të gaburin, thjesht mund të shkatrojmë çdo gjë. Por që mundoni të jeni gjithmonë në atë komoditetin edhe rreth njerëzve të mirë.
0: Por nuk e di, është pak e çuditshme për shembull kur është ai muaj i ditë lindjes, të duket sikur gjithmonë je në energjinë tënde më të mirë, e sikur diçka, gjithçka domethënë fillon dhe shkon më së miri. Edhe njëta gjë duket se po ndodh edhe për Jennifer Lopez, për cilën ne do të flasim më tani, sepse Jennifer ka ndarë me ndjekësi disa momente të veçanta nga një udhëtim familjar në Europë, ku ka festuar ditë lindjen me motrën e saj, Lourdes Lopez.
1: Duhet themi që ditë lindja e saj ishte si një dasëm, por ajo publikoi një seri fotografish nga pushimet dhe ne aty kemi zbuluar çdo gjë, duke treguar një anë më personale të jetës së saj, edhe lidhjen e ngushtë që ka me motrën.
0: Një nga pamjet që tërhoqi më shumë vëmendje ishte ajo ku Jennifer shihet duke shijuar një moment relaksi në gjatë festimeve, ndërsa Lindas ndodhet pranë saj duke qeshur dhe duke kaluar një çast të lumtur së bashku.
1: Edhe i ngjanin shumë me njëra tjetrën.
0: Gjithashtu.
1: Se përveç afërsisë mes tyre, është vënë edhe ngjashmëria e madhe fizike mes dy motrave, duke komentuar se ato duken pothuajse si motra binjake, një udhëtim i dyfisht me motrën për ditëlindje është gjithmonë një ide e mirë. Të dua, i thot, gëzuar ditëlindjen.
0: Sa bukur domethënë që ta festosh ditëlindjen në këtë lloj mënyre, sidomos Jennifer që ka bërë, nuk e di, nuk ka qenë ditëlindje, ka qenë spektakël, mendoj unë.
1: Mo më duket sikur përveç se ka dhuruar një show për Instagramin edhe për gjithë njerëzit që kanë qenë pranishëm qoftë në Paris apo kudo që ajo festoi, mendoj që është duke shijuar këtë periudhë të jetës së saj edhe duket mirë. Të paktën shpresojmë mos jetë fasadë e gjitha kjo.
0: Okay, Jennifer Lopez do vi tani me një ndërhitet e saj më ikonike, Ain't It Funny, nuk e di. Edhe për këtë këngë në fakt, të them të drejtën, më kishte marrë shumë mave për ta dëgjuar.
1: Që ka dita jote sot.
0: Ju falenderoj atëherë të gjithëve për preferencat tuaja muzikore, por kësaj radhe ne do të përshëndesim pikërisht Aurorën, e cila ka përzgjedhur këtë këngë, dhe ne ka thënë që
1: fjetor,
0: e kishte marrë malli të dëgjonte Jenniferin. Ne sigurisht ja plotësojmë dëshirën.

0: Albania Radio.
1: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania. Zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: ideea. Edhe këtë
1: vezë. Ca gjëra ja vrë. Ca vezë. Por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar. I çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Me kartë ju lutem?
4: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
5: Por ai tha,
4: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
5: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post? Jo, s'kam.
5: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
3: Po ju?
4: A jo, nuk kemi post.
6: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin, tjetri malin, fëmijët duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse unë një hall e hoqa bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguam kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
9: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besimin.

0: Ku çdo copë të saj, mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
1: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
1: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.

0: Tradicion i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 student kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse tjetë e shtrenjtë.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: Jo, plaka duhen gri.
8: Gri? Jo, por spija nuk është parking. Duhen bezh.
7: Atere, ti bezh, u them, parketi.
8: I hapur.
7: Po mirë, tu shika thro.
8: Jo, oval.
7: I rubinetisi.
8: Jo, krom, po jo. Më falë, dhe ti dhe gjithon kënjo pëtom.
7: Okej, okay, si dhe qire.
8: Zgjidhet vetëm te Karion. Dakord.
9: Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje.
8: Po, Arion është zgjidhja jonë.
10: E dalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
11: Ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power FM.
12: Flash në Top Albania Radio.
13: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e ish presidentit Ilir Meta, i cili kundërshtoi vendimin e prokurorisë për mos fillimin e hetimeve ndaj kallëzimit të tij. Meta kishte kërkuar hetim për pretendimet e tij për shkelje të drejtave gjatë qëndrimit në paraburgim, por gjykata e cilësoi kërkesën të pabazuar në prova dhe ligj. Kryeministri Edi Rama deklaroi në thet se ndërtimet pa leje në zonën turistike nisën pas keq interpretimit të premtimit për legalizimin e objekteve ekzistuese. Rama tha se aksioni për prishjen e ndërtimeve të palishme ishte i nevojshëm për të mbrojtur imazhin e thetit. Ballkani pritet të përballet me stuhi të fuqishme nga e mërkura në orët e para të sejntes. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka shpallur nivelin më të lartë të alarmit për disa zona të rajonit, ndërsa Shqipëria është përfshirë në nivelin 1 të rrezikut. Meteorologët paralajmërojnë rreshje intensive, breshër të madh dhe erë të forta. Bilanci i helmimit masiv në Gosivar ka kaluar 2900 persona të prekur, hetimet kanë zbuluar pompa të palishme që fusin ujë nga lumi Vardar në rrjetin ujësjellësit, ndërsa 3 zyrtar janë arrestuar. Autoritetet vijojnë ndalimin e përdorimit të ujit të pishëm deri në përfundimin e analizave. Kremlini deklaroi se sulmet me dron ukrainas ndaj qendrave logjistike të kompanisë ruse Wildberries kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Dy objekte në Katovs dhe Elektrostal u goditën duke shkaktuar zjarre dhe ndërprerje të aktivitetit. Moska mohoi gjithashtu akuzat e Kievit se kompania furnizon pajisje ushtarake për Rusinë.
12: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka ko.
14: Ua, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Ua, dajë rikishë.
15: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio

0: from Ayran Erzeni.
1: Universiteti Aldent, me një godinë të re në qendër të Tiranës, një investim dinjitos, me një staf profesionistësh, pajisur me një numër të madh laboratoresh modern, i specializuar vetëm në fushën e mjekësisë, ju jep mundësinë të bëheni profesionistët e së ardhmes. Studime në bachelor dhe master në farmaci, stomatologji, laborant i lartë dentar, infermieri, fizioterapi, teknik laboratori mjekësor, teknik imazherie, i akredituar në të gjitha degët. Universiteti Aldent, besoni tek profesionistët.
2: Me kartë ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
4: Edhe këtu po e njëjta gjë.
3: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby.
3: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye. Pagesa dhe me cash.
6: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënie 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Ju prezantojmë kanaçet e reja Limited Edition Peroni, një koleksion i krijuar për role dhe karaktere të ndryshme. Je kapiteni selfie apo i mesazheve zanore super të gjata? Zgjidh kanaçen që të përfaqëson dhe më pas mblidhi të tjerat për të plotësuar formacionin tënd. Sepse në ekipin Peroni, secili ka vendin e tij dhe askush nuk mbetet në stol, të disponueshme në të gjitha supermarketet.
11: Natyra është origjina e gjithçkaje, frutët e saj. Pastaj vjen njeriu me mjetet e tij, njohuritë dhe rrugët për të udhëtuar. Udhulla Ponti është e tillë, vetëm natyrë dhe vëmendje. Mollë të freskëta, 100% italiane dhe kontrolli plot mbi prodhimin, në një rrugë që ndërthur kulturën dhe traditat.
12: Hej, ç'kemi? Çfar po bën këto ko?
13: Po pres klienten e radhës.
12: Klienten?
13: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
14: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy, aty ku nis karriera juaj.
15: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: E zgjodhe universitetin?
17: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
16: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
17: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
16: Po, karrierë dhe punësim.
17: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
16: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
18: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend?
0: Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriçe, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
18: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: I më rikthyer sërish në studio, jemi në këtë pjesë tretë dhe të fundit e misionit. Qëndrojmë në shoqërimin e njëri tjetrit dhe mbi të gjitha ju që po na dëgjoni edhe nëpërmjet aplikacionit, ju përshëndesim. Ndërkohë që do të rikujtojmë edhe një herë pyetjen e kujt si ton për të gjithë ata të cilët dëshirojnë të luajnë me ne dhe i rikthehemi edhe një herë finales Kupës së Botës së futbollit, aty ku performuan një serë artistësh, mes tyre edhe Madonna dhe ajo ka performuar vetëm një këngë. Ne duam të dim titullin këngës që ajo ka performuar në atë shfaqje.
2: Në finalen e Kupës së Botës, më konkretisht, kështu që vazhdoni, vazhdoni, na kontaktoni tek numri 069 20 47 299 ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873. Një rikujtesë që kush dërgon përgjigjen e saktë, kush na sjell përgjigjen e saktë, fiton një kupon nga Enzo Attini. Janë këto syze të larmishme, domethënë edhe aksesorët shumë të bukur që Enzo Attini ofron.
1: Okay, zi po presim që të na telefononi, por edhe të dëgjojmë edhe voice message tuaj. Nuk keni shumë kohë sepse ne përfundojmë deri në orën 18, kështu që nxitoni dhe merrni telefonin tuaj në dorë. Ku shkojmë tani?
2: Ësh Omi me një ndër hitet më ikonike në fakt, që mban titullin Cheerleader. Është një këngë shumë e bukur që na shoqëroi tani ku ora shënon 17:14 minuta, ndërkohë përzihen muzikori i takon pikërisht Hanes. Falënderit shumë dashur për këtë ritme, ne të përshëndesim.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Për herë të parë në Shqipëri, rruga drejt ëndrrës amerikane nis në Tiranë. American Academy of Technology Tirana është institucioni i parë dhe i vetmi në vend që ofron një diplomë të akredituar amerikane. Studio në Tiranë dhe diplomohu me diplomë të lëshuar drejt për drejt nga Rochester Institute of Technology në New York. Zgjidh mes programeve teknologji informacioni dhe inxhinieri elektrike dhe fito aftësi që kërkon tregu global i punës. Faleminderit së AADF-s, mund të përfitosh deri në 70% bursë. Aplikimet janë të hapura. Telefono tani në 069-60-73-581. American Academy of Technology Tirana, diplomë amerikane, karrierë globale.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh merret tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost 47.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
5: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: A song for you. Një këngë për ty.

0: Hill në rikthen sërish në studio. Preferenca muzikore e Irisit. Falëndeshme dashur për këtë ritme. Dhe tani do të flasim pak për Mërkurin në retrograd, për horoskopin, për këto javë që kanë qënë të jetë vështira. Dhe me sa kam dëgjuar, në fakt mund tjetë javë e fundit kjo.
1: Shushur. Shpëtuam nga Mërkuri retrograd. Dhe për pak ditë a i përfundon. Kështu që për të gjitha ta që kanë pasur nga tresa, ose që i besoni disi astrologjisë dhe i mëshoni pak edhe Mërkurit, atëherë do të ngadalësohen edhe ato kesh kuptimet që ndoshta e keni patur, ose ato prishjet e teknologjisë, dhe më thënë automjetet, celularet, çfarë përfshihet zakonisht në këto. Gjithsesi, ne do të flasim tani për katër shenja që duket se do të kthehet, do të thënë, e mira tek ta, pas një humbje kthehet në një fitore të madhe para fundit korrikut, dhe pse janë katër shenja të horoskopit që do të heshin dorë nga diçka për para fundit korrikut, por ajo që në fillim duket si një humbje, do të kthehet në një fitore të madhe.
0: E pare në listën tonë është binjakut. Si pas një astrologe me emrin Helen Hathorn, binjakve do të kërkohet në fakt të heqin dorë nga një mbledhje sinjor dhe i kufizuar për t'u drejtuar një bote më të gjerë globale dhe ndërkombëtare. Kjo mund të duket si një humbje e një rutine që u ka shërbyer për një kohë të gjatë. Në fillim mund të jetë pak sa e vështirë, por në planin afatgjatë do të sjellë më shumë fuqi edhe mundësi.
1: Kemi në këtë listë edhe demat. Demi, ndoshta kohët e fundit mund të jenë djart bllokuar, por tani po shkonin drejt majave të reja, ndërsa zhvendoseni ose bëni një ndryshim të madh në lidhje me shtëpinë tuaj.
0: Gjithashtu në këtë listë kemi dhe ujorin. Ujori, gjatë viteve të fundit keni përjetuar një rrëmuj të vërtet emocionesh, por për fat të mirë kjo tani do të ndryshojë ndërsa filloni të rriteni përtej marrëdhënieve që ju kanë mbajtur pas në jetë. Ky ndryshim ka ardhur prej kohësh. Kjo është epoka juaj e rishpikjes.
1: Oh. Dërko kemi edhe Luanët. Luani duket se ka qenë e vështirë për të, por më në fund keni lënë pas versionin e vjetër të vetës tuaj. Në fillim kjo mund të duket sikur po humbet diçka, nuk jeni më personi që ishit vetëm disa muaj më përpar, tani universi është gati t'ju shpërblej sikur më parë. Sa qef.
0: Sa mirë.
1: Sa mirë për këto shenja, të cilat ishin të listuar në këtë listë. Ne kemi folur shumë gjatë dhe madje nuk ka ndryshuar as ky kombinimi këtyre shenjave, kështu që në qoftë të se nuk ndodh, atëherë fajin e kanë astrologët.
0: Por jo, çdo gjë do të thonë të marrë një rrjedh më pozitive. Shikon, fund të ditës ka lidhje dhe perspektiva juaj, kështu që vetë merrni gjëra me pozitivitet dhe nuk e di, fillon edhe bota rrethullohet rreth jush pastaj në atë lloj mënyre.
1: Çdo gjë bëhet edhe më mirë. Shkojmë tani tek Destin Conrad. Është një përzierje që do të shkojë kësaj herë për Fionën. Ne jemi duke dëgjuar të gjitha preferencat tuaja muzikore, presi mendet të tjera të na bashkohen në këtë listë gjatë që jemi duke shijuar. E ndërkohë është 9:17.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Yuta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Yuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Yuta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
7: E gjetur pajisjen e ëndrave, blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
8: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik. Lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deliorgji.
9: Vera, no.

0: Vizitoni fashion tonë Instagramit ose dyqanin tonë në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

mirë, na shoqëron te ky hymn nga Imagine Dragons, që është në fakt një këngë që të frymëzon për të ndjekur ëndra dhe të mos u dorëzuar asnjëherë përballë dyshimeve të tua, një frymëzim për gjithsecilin prej jush dhe kësaj radhe ishte një përzier muzikore që i takonte pikërisht Teodorit. Faleminderit shumë i dashur për këtë ritëm, tani unë dua të ndalem pak tek një mesazh shumë i rëndësishëm që dua të ndaj me ju nga Digital. Sezoni sportiv veror fenomenal në Digital vjen me garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon, Atletik, Tour de France e shumë të tjera, të gjitha dhurat me paketën premium ekskluzivisht në Digital. Vizitoni digital.al, abononi tani me ofertën speciale me ulje deri në 10.000 lekë dhe shijoni gjithçka. Okej, do shkojmë tani sërish në ritme muzikor. Është një përzierje që kësaj radhe vjen nga Dionisi, është Kevin Little, Turn Me On. Kjo na shoqëron tani.

0: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika e që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. ZWBU në Albania, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Kolegji Universitar i Biznesit për vitin e ri vjen me programet e akredituara dhe të reja në Bachelor i Inxhinierisë Elektrike, Arte Digjitale dhe Web Design, Fintech dhe Cyber Security dhe AI. Përfitoni Erasmus Plus me mbi 70 partner të huaj dhe një diplomë të dyfisht amerikane 4 vjeçare me Webster University. Zgjidhni ekonomi ose drejtësi, inxhinieri kompjuterike, softuerike, elektronike e digjitale, informatik biznesi dhe etik, studime 2 vjeçare administrative, hoteleri turizëm, teknik i lartë automobilash, elektrike dhe kompjuterike. Hub, ju bën gati për tregun global të punës.
3: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbar histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT në dyqane ose online dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: A song for you.
3: Një këngë për ty.
4: A song for you.
5: Mirë, jemi rikthyer sërish me të duam shumë të Albania Radio. Ndërkohë që ne kemi mbritur në fund të emisionit për ditën e sotme, nuk largohemi kurse si pa bërë falënderimet tona dhe sigurisht që i shkojnë Vodafone.
6: Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikse celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone për mbështetjen tënde sepse gjithashtu mundson të format tona të kontaktit, çka çdo ditë ne bashkohemi me dëgjuesit tanë dhe është në fakt dhe kryefjala e emisionit tanë dhe çdo gjë bëhet edhe më bukur akoma.
5: Faleminderit shumë të gjithëve, ne do të dëgjohemi sërish nesër në orën 15 deri në orën 18. Jemi gjithmonë në rrugëtimin tonë të përditshëm me gjithmonë më të mirat tuaja. Ne largohemi me Music Sounds Better With You sepse muzika shijon më mirë me ty.
6: Edhe gjithmonë gjeni atë personin e duhur që mund të keni pranë. Për shkakun mund të jeni tani në makinë dhe të dëgjoni këtë këngë. Është shumë e bukur në fakt, është përzi dhe e fundit për ditën e sotme, ne ndjekim tani, të rikthehemi sërish nesër me më shumë lajme dhe muzikë që përzihet ju.
5: Bye bye.

0: rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Karrige ngrënje 4.000 lek dhe tavolin 8.000 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po ia afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
6: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
7: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë po aq të freskëta sa ditën që u nisët. Lideri gjerman i frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri me 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Orgji.
8: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroome, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroomin ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
9: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
10: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ragno. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e Gjyshes. Te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
13: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
14: Flash në Top Albania Radio.
15: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18:00. Zjarr në një sipërfaqe me shkurë në unazën jugore të Elbasanit, ndërhyrje e menjëhershme e zjarrfikësve bëri të mundur fikjen e zjarrit dhe mos përhapjen e tij në banesat pranë. Zjarri dyshohet i qëllimshëm, ndërsa policia ndodhet në vendngjarje për zbardhjen e rrethanave. Në temperaturat ekstreme të këtyre ditëve, zjarrfikësit apelojnë për kujdes. Ballkani pritet të përballet me një nga episodet më të fuqishme të modit ekstrem të kësaj vere. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka lëshuar nivelin më të lartë të alarmit, niveli 3, për një pjesë të rajonit, duke paralajmëruar stuhi të rrezikshme që do të zhvillohen nga sot deri në orët e para të së mërkurës. Sipas parashikimit, zonat më të rrezikuara janë jugu i Kroacisë, jugu i Bosnjë-Hercegovinës, Mali i Zi dhe Kosova, ndërsa Shqipëria përfshihet në zonën e nivelit 1 të rrezikut, ku priten fenomene të ngjashme, por me shtrirje më të kufizuar. Meteorologët paralajmërojnë se situata mund të shndërrohet në një shpërthim të madh stuhish të fuqishme që do të përhapen nga Italia drejt Evropës juglindore. Kremlini ka deklaruar se sulmet me dron Ukrainas ndaj depove të kompanisë Wildberries, shitësit më të madh online rusi, kanë shkaktuar humbje të konsiderueshme për kompaninë dhe bizneset që operojnë përmes saj. Sipas autoriteteve ruse, dy qendra kryesore të shpërndarjes së Wildberries në qytetet Katovsk dhe Elektrostal u goditën nga dron Ukrainas. Sulmet shkaktuan zjarre dhe ndërpren aktivitetin në objektet logjistike të kompanisë, e cila përpunon mbi 20 milion porosi në ditë.
14: Kjo është Top Albania Radio.
16: Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
17: E zgjodhe universitetin?
18: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
17: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
18: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
17: Po, karrierë dhe punësim.
18: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
17: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Me programin POSI nga Mastercard, përfiton një terminal POS falas pa tarifa për një vit dhe bonus mujor prej 15 euro për të paktën 20 transaksione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
1: Po largoheni për pushime? Shumë gjëra mund t'i lini pas, por ushqimet tuaja jo. Fal frigoriferve Liebherr, që i gjeni ekskluzivisht në Vanto, ushqimet qëndrojnë poaq të freskët as sa ditën që u nisët. Lider i Gjermani frigoriferve premium, tani me ulje ekskluzive deri më 30 korrik, lagështi optimale, temperaturë ideale dhe eliminimi i aromave të padëshiruara në një pajisje që do t'ju shoqërojë në shtëpinë tuaj për dekada. Shijoni pushimet, sepse me Liebherr, freskia ju pret në shtëpi. Ju mirëpresim në showroomin Vanto te kompleksi Deli Georgji.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
6: Jo, grua, jo, plaka duen gri.
7: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
6: Atere, ti bezh, u them, parketi e.
7: I hapur.
6: Po mirë, tu shi ka thro.
7: Jo, oval.
6: I rubin e visi.
7: Jo, krom, po jo. Më falja, të ti dhe gjithon një stop.
6: Okej, si dhe qiri.
7: Zgjidhet vetëm të karion. Dakord. Kur bëhet fjalë për plaka, parkete dhe hidrosanitare, ka vetëm një zgjidhje. Po, Arion është zgjidhja jonë.
8: Sa mirë bëm që erdhëm.
9: Kam pikun në mal, duhet bërë pa tjetër një herë një jetë. Po kjo ari i pastër, kjo qeli me yje.
10: Tomi, po kjo ari ju.
11: Të zgjidhësh këshillën e dur është e rëndësishme. Kur vjen puna te kursimet e tua, këshillohu me profesionistët. Zgjidh depozitën 3-vjeçare të Intesa San Paolo Bank me norma interesi që rriten çdo vit. Kjo depozitë është e vlefshme për një kohë të limituar. Vizito degën më të afërt ose telefono në 04 227 6000 për më shumë informacion.

0: from around the globe.
1: And you're listening to
2: Lanzo.
0: New hits now on Lanzo.
3: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se vini në një super, po super episod të Lanço.
4: Asa të entuziasmuar jemi më dëgjue, sepse sot është një datë shënuar në muzikë. Jo vetëm sepse do të kemi një intervistë ekskluzive, por sepse në vitin 1981 lindi Paloma Faith, këngëtare dhe aktoria britanike, e cila u bë e njohur me albumin e saj debutues Do You Want the Truth or Something Beautiful.
3: Në këtë datë, në vitin 1987, Guns N' Roses publikuan albumin e tyre debutues Appetite for Destruction me hite si Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine, The Paradise City. Ai në fakt u bë albumi debutues më i shitur në historinë e SBA-s.
4: Në 2017, Justin Bieber u ndalua të performonte në Kin, në fakt u censurua, le të themi kështu, pasi autoritetet kineze deklaruan se sjellja e tij nuk ishte e përshtatshme për publikun.
3: Dhe në këtë ditë, në vitin 2023, është ndarë nga jeta në moshën 96 vjeçare legjenda Tony Bennett, një nga zërat më të mëdhenj të muzikës amerikane, i cili fitoi 20 çmime Grammy gjatë karrierës së tij.
4: Dhe në 2026 ne do të kemi një super të ftuar këtu në Lanço, një ditë e shënuar patjetër për programin tonë. Ne ju mirëpresim me Barcelona nga Sophie Tucker. DJ Kedos ndodhet në pultin e transmetimit. Mirë se erdhët në Lanço, ne rikthehemi vetëm pas pas, qëndroni aty.

0: biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Me kartë ju lutem?
2: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
3: Por ai tha,
2: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
2: A keni post? Jo, s'kam.
4: Madje madje edhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
1: Po ju?
2: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
2: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Oferta e verës tek Enzo Atine. Bli një palësyze Enzo Atine dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atine.

0: tradicion i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
2: Sekreti i pesto tigullio është shija e saj rustike, inspiruar nga metoda antike, një konsistencë pasur me kontraste e jashtëzakonshme. Tigullio e shijshme si të ishte bërë në shtëpi. Dhe provo tani shije të reja të pesto tigullio, klasike e parezistueshme kaqo e pepe, apo një shije e papritur si ricotta me fistik.
3: Hajde Shqipëri, le të blejmë online! Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
4: Këndirë ndo njëherë kër muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo natë. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Pallati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote. Mos lërë të të tregojnë si ishte.
5: A i njini beti të ujtë Santana? Buron naturalisht nga majat e larta të Alpeve. Me vlerat te për të ulta të mbetjeve të thata, sodiumit dhe nitrateve, është njëndër ujrat më të lehtë në bot. Uj, origina jon. Spot.
6: Jemi rikthyer në transmetim për një super intervistë ekskluzive. Tani un kam shkruar diçka për ty dhe përpara se të prezantoj do ta lexoj një herë, sepse ka histori që nuk ndërtohen brenda natës. Historia e të ftuarit ton nisi vite më parë me demo të regjistruara në një studio të vogël dhe me një pasion që nuk u shua kurrë. Dhe sot, pas shumë vitesh pune dhe përkushtimi, ai është një nga emrat më premtues të hip-hopit shqiptar, pjesë e Pint dhe Press Play, me projekte si Parameje me Lyrical Sun dhe Hers me Lunin, të cilët kanë qenë dhe pjesët dhe top list. Mirë se erdhe në Top Albania Radio, Kevz.
7: Mirë se ju gjeta.
6: Po si e monjer?
7: Mirë, ja.
6: Me këtë vapën si e ke muhabetin?
7: Si të gjithë. Dum det, s'dum pun.
6: Po mirë, atë për shkak i gërshëntot në një herë të dyja, për shkak shkon në det, xhiron në një klip edhe ja futa dhe hidhesh në det, për shkak po që të freskohesh një çik.
7: Pardje ishim duke xhiruar në jug të Shqipërisë, mm-hmm, pjesë të një klipi që do nxjerrim.
8: Bravo. Mirë, super. Bëm
7: dhe plazh me këtë rast, bëm dhe punë dhe plazh.
8: Po shumë mirë.
6: Ja, shikon ku ka më bukur.
8: Shiko, po të xhirosh klipin është mirë, se pastaj me laptop sfutesh dot në det.
6: Ja, me laptop jo, kështu 9 to 5, pastaj nuk ke se ti bësh to punët e korporatave ja, në mes të oqeanit.
8: Fatkeqësisht e kërkon edhe muzika kërkon një laptop, një gjë, siç janë fikto punët remote
6: domun. Ja, këto mikse do t'i bëjmë, po kam përshtypjen se Kevzi ruan për në studio këto punë, pastaj nuk i bën ti për shkakun në dhërmi duke punuar këtu me bitin edhe këtu pasaj një këmbë e kënë në det.
7: Po ta kesh mundësin dhe a shumë? Vara a shumë frimzohet njëri ju, po.
6: Shi,
7: pa tjetër,
6: që nge këshu multitasker ti, bravo.
7: Po jo më është edhe të frimzon do njërë vëndiku.
6: Edhe të frimzon, po e drejt.
7: Në studio, po.
8: E drejt, kështu që jemi fleksibër dhe me dhe në këtë drejtim.
7: Po pa tjetër.
8: Mirë, të fillojmë zyrtarisht me plejadë në pyetjeve që kemi për ty.
7: Kur të duam.
8: Mirë, Kevz, si ndihesh ti që je sot një ndër emrat në rritje të hip-hopit dhe muzikës shqiptare? Si të duket vitja që nga fillimet e tua deri më sot?
7: Them të vërtetën, nuk është se kam menduar shumë gjatë. Jam shumë i fokusuar në punë, po punoj për albumin që do nxjerrim shumë shpejt. E kam mendjen te klipet më shumë se sa si dukem në sy të njerëzve. Po shpresoj që dukem mirë.
6: Po i kushton rëndësi për pjesës vizuale më tepër.
7: Se pjesa e audios ka mbaruar prandaj.
6: Ka mbaruar.

0: Je krenar me të mirë. Tani pyetja ime pak më drejt për drejt, është ndoshta për një publik që ndoshta po të njeh për herë të parë sot në këtë intervistë.
1: Me shumë mundësi.
0: Kush është Kevz? Me fjalët e tua.
1: Kevz është një djalë nga Saranda, i lindur në Sarandë, i rritur në Tiranë, që merret me muzikë.
0: Që merret me muzikë. Ja, thjesht bukur, pastër,
2: shqip, pastër, pa gabime, absolutisht asnjë lloj shtojce. Më pëlqen kjo. Modestia Valet. Është një gjë që shumë artistë përpiqen ta kenë, po vjen puna që nëse kanë.
0: Absolutisht, me thënë të drejtën, kemi pas ndonjë tekstuk të ftuar këtu në Lancha për shkakun që e ka lëshuar ndonjë perlë që nëse se nuk po hym në detaje. Kevz, ke kaluar mbi një dekadë në fakt duke punuar në heshtje në Prapasken dhe tani pa e kuptuar të erdhi momenti jot. Ndoshta ti nuk, ndoshta nuk e prisje që do të ndodhte kaq shpejt, ndoshta po përgatitesh për vite për këtë gjë, po çfarë të mbajti të motivuar për gjatë të gjithë asaj kohe që ke qenë në Prapasken, ke qenë duke punuar, duke bluar të gjithë identitetin tënd artistik për ta sjellë bukur te publiku.
1: Nuk di ti vë emrin diçka specifike, po besoj që muzika vet do ishte klishe si përgjigje, po është e vërtet. Muzika vet, do me thënë procesi i krijimtarisë së muzikës për mua është hobi, përveç se është punë dhe e kam bërë në basë edhe shumicën e rasteve për hobi. Pastaj kur mu dha mundësia ta ktheja në punë.
2: A si ka ndryshuar, faktikisht është një pyetje që mua më lind natyrshëm, që nga fillimet e tua kur ti ke nisur të merresh me muzikë dhe të eksploroje, si më thën, botën e prodhimit apo dhe çdo gjë që muzika ka për të ofruar, si ka ndryshuar për ty mënyra se si ti krijon? A ka evoluar në kohë apo i ke qëndruar pak më stoik traditave të tua?
1: Unë mendoj që një artist që nuk evolon nuk është artist. Një njerëz që mbetet në vend thjesht do jetë një njerëz që ka mbetur 10 vite mbrapa, që kështu evolimi mendoj që është gjëja më e mirë lidhje me muzikantët, siç bëmë një bisedë që para se të futeshim këtu, dhe ja i ka këto budalliqet e veta, për shembull un jam kundra që ta përdorim për melodi ose për, po ka disa ndihma në produksion që ja i me gjithmonë ju hyn në punë shumë
0: inteligjenca artificiale, po, ti thua që nuk është gjëja më e keqe, le të themi, në muzikë, jo. Por ka edhe një
1: teknikisht,
0: ka edhe një efekt
1: për producentat, le ta specifikojmë fal. Teknikisht për producentat është një mjet shumë ndihmues, sepse të shkurton kohë.
0: Të shkurton kohë, domethënë
1: po
0: ti...
1: jo për të bërë punën gati,
0: jo, absolutisht,
1: jo të kryoj tekstin ose melodinë ose këto.
0: Ndoshta të gjen një beat, për shkakun që ai beati të jetëson apo jo.
1: Jo. Gjëra shumë specifike që kanë lidhje me producentat, jam i sigurt që nëse na dëgjojnë producentë e kupton për çfarë.
0: E kupton, okay.
2: Në fakt ky debati i AI-t ka qenë diçka që prej kohësh ka lindur, sepse AI nuk e pushton thjesht muzikën, po pushton çdo aspekt të mundshëm të jetës tonë. Mirë, po në muzikë, do të thotë që edhe në Shqipëri ka lindur debati se si
0: po vërtet,
2: po e helmon deri diku krijimtarin shqiptar, sidomos artistët e rinj, thuaj që po e vret pak mënyrën se si artistët krijojnë.
0: Po deri diku edhe me të drejtë në fakt, sepse nuk është fort e ndershme që një artist ose artiste të punojë dhe të lodhe dhe të shkruajë dhe të kompozojë dhe të bëjë një vijë melodike shumë të bukur, vetëm që dikush për shembull me AI t'ia replikojë atë gjë, ndoshta jo fiks, po ta huazojë në formën e vet dhe të korrë atë suksesin që fundja fundit nuk është e vetes së tij, po është e robotit që ka krijuar, e kupton?
1: Shumë e vërtet. Edhe unë mendoj që duhet ta përdorin vetëm producenta që kanë gjatë eksperiencë, domethënë që gjatë din ABC-n vet. Thjesht tu shkurtoi një proces që mund t'ju haj 6 orë kohë në produksion, t'ja u shkurtoi dhe t'ja u bëj për 3 minuta.
0: Për 3 minuta.
2: Po, në fakt është një debat që nuk ka për të mbaruar kurrë. Ky sidomos sa më shumë të evoloj teknologjia, sa më shumë të evoloj njerëzimi, aq më shumë gjërat e gatshme do pushtojnë, si më thënë, jo vetëm Shqipërinë, po dhe botën në tërësi. Megjithatë, ti nuk je një person që i do gjërat gati, kam përshtypjen.
1: Absolutisht.
2: Je një person që do të punosh shumë për atë që
1: ke dëshirë të arrish. Tani se ngjandin çik kështu kjo sikur duat, por po ti ke mundësia që ta kem gati,
0: më ta kesh gati për shkakun ku dion, shkon në shpiti dhe e ke tasin e gjellës gati, po ku ka më mirë për shembull
1: ashtu? Dhe me muzikën.
0: Ku ka më mirë ashtu?
1: Dhe me muzikën, e vetmja arsye pse nuk e përdorin dot, është sepse nuk e monetizojnë dot. Prandaj dalin edhe bëjnë që jo, po nuk.
0: Pse nuk monetizohet?
1: Nuk e monetizon dot më. Që tani e tutje Spotify nuk të lejon më të marrësh para nga AI.
0: Po si ka mundësi e detekton vetë sistemi i Spotify?
1: Sepse janë voice-et e gjeneruara. Qose ti e kompani AI, ke disa voice që do gjenerosh një këngë.
0: Po, disa zëra, timra të ndryshme.
1: Ata zëra i ka dhe Spotify, Dhe në qofë se e dalon zërin të melodia që ke bërë, kaq.
2: Të fluturoj, të fluturoj.
0: Të qojnë për shpi direkt,
2: ba. Se në fakt të po.
1: Mbaroj një shqiptar që dëgjohet si Chris Browni, nuk do jetë më.
0: Nuk do jetë më, nuk ka.
2: E drejtë, sepse faktikisht edhe të huajt kanë bërë shumë bujë duke nxjerr nga këto sisë ndisisë që kompanitë mos i përdorin më zëret e tyre.
0: Për prishje imazhi patjetër.
2: Për prishje imazhi dhe për të nxjerrë ndonjë projekt që nuk është real në fund.
0: Nuk i përfaqëson.
2: Po, nuk i përfaqëson. Mirë, ne jemi në fakt duke patur një bisedë shumë të këndshme me Kev, të cilën do ta vazhdojmë vetëm pas pak. Do të hidhemi për të dëgjuar projektin e tij më të fundit bashkëpunim me Lyrical Sun. Kjo është Para Me, mund ta votoni në Top Awards, pikë top channel.tv.
1: Para fundit.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
3: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
2: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
3: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
2: Si numri 87 në radhë.
3: Kam një trajtim.
2: Sa seanca?
3: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
2: Po sikur të lidhem emocionalisht?
3: Me bankën po, me sportelin jo.
4: JetBank. Për te të zakonshmes.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
6: Ovital.
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12000 BTU merret tani me super çmim 26990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.

0: Bukur Ka Fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hej, ç'kemi? Çfarë po bën këto kohë?
2: Po pres klienten e radhës.
1: Klienten?
2: Po, isha në Frontera Academy. Aty mësova estetik të avancuar, bëra praktikën dhe sot punoj në profesionin tim.
3: Ka ndryshimes të ndjekësh një kurs dhe të ndërtosh një karierë. Tashmë, përfitoni 50% zbritje për regjistrimet brenda kësaj periudhe. Frontera Academy. Aty ku nis karriera juaj.
1: Jemi këthyrë sërisë të bashku në studion e Lancho për të vijuar bisedën tonë me Kevz, i cili në fakt na dha disa informacione shumë interesante, jo vetëm lidhur me AI-n, po dhe në përgjithësi, duke na pikturuar, do thëjo, një pejsazh të bukur muzikor.
4: Po ka dhe diçka në fakt që ne gjithmonë mundohemi që ta ngrohim pak muhabetin me artistin e të tjerë. Tani unë dhe Kevz jemi takuar më përpara dhe kemi pas një bisedë shumë interesante, po unë nuk do ta sjell këtu në transmetim se jam shumë i sigurt që Kevz do provohet gabim.
5: Mendoj që absolutisht jo, po gjithsesi vazhdojmë programin.
4: Vazhdojmë programin për të shkakave.
1: Vijojmë me çfarë ne kemi programuar për ty, Kevz. Atëherë, të rritesh në një Shqipëri vulnerabël, do thoja, në një kohë ku burimet e informacioneve sapo kishin filluar të ishin të aksesueshme. Në fakt, si ka qenë për dikë, për shembull, po në rastin tënd që po zbulonte veten paralelisht me muzikën? Çfarë ndryshimi ka pasur për shembull hip-hopi atëherë me hip-hopin sot?
5: Shiko, kur kam filluar unë, nuk është se ka qenë shumë larg hip-hopi nga që është sot, po futej kjo rryma e trapit masiv në muzikën hip-hop. Ka qenë Future-i në fillimet e vetë, tani është Future-i në hype-in e vetë, në pikun e vetë, letë.
1: Po me qa muzike e rritur ti, do me dhe në qëfar ke pëlqyer të dëgjosh më së shumë ti?
5: Më së shumë ti, unë kam dëgjuar... Eminem, kam dëgjuar dhe rock shumë kur isha i vogël, se im vlla dëgjon rock, po. Dhe elektronike, se kishim ku jam rritur unë në qytetin tim Sarandës, kemi pas një klub shumë afër me shtëpinë dhe dëgjoj muzikë elektronike, doja apo s'doja.
4: Po mirë, një pyetje tani kot. Ty të ka joshur për shkak muzikë elektronike që në le të themi pubertet.
5: Më ka joshur do ishte fjalë madhe, po
4: mirë, të ka pëlqyer.
5: Të ka pëlqyer,
4: mirë. Po sot që është bërë ky tregu kaq i saturuar me të muzikën house, me të muzikën techno, do vjen do pak bezdi për shumën që a erdi dhe këtë trendit a nina lodhën këto me këto muzikën që bëjnë si kur i pëlqen. E ke këtë si mendim apo
5: jo.
4: Thua shyshy që erdi që ta mirë presim edhe këtë lëjxanin në Shqipëri?
5: Mendoj që muzika elektronike si çdo lloj muzike tjetër që nevojshme për veshin e njerëzit.
4: Absolutisht.
5: Unë kam punuar dhe DJ-i vet me qera fjala. Dhe mendoj që është ekuivalentja i hip-hopit ose rockut, thjesht se cila ka atë periudhën e vet. Rocku, okay, mbase nuk dëgjohet më, po elektronika ka atë momentin e vet tani, sepse ka disa zhanra nën muzikën elektronike që janë goxhat famshme në botë.
4: E shikon si trend apo e shikon si fazë?
5: Po çdo unë mendoj që çdo lloj zhanri ka fazën e vet.
4: Ka fazën e vet.
1: Ti për shembull vet në fillimet e tua apo dhe në vimësi, nga çfarë rrymash apo edhe artistësh janë ndikuar më shumë që e ke parë si një lloj frymëzimi, jo për të kopjuar stilin, po thjesht e ke gjetur dhe ti veten aty nga ana krijuese.
5: Po dhe për të kopjuar stilin, nuk ka ndonjë gjë për turp. Unë mendoj që çdo artist ashtu e nis krijimtarinë vet duke kopjuar dikë që ka shumë qejf.
4: Ora halli është mos të qëndroj ashtu më se mirë, hajde se po merr një inspirim.
5: Është biseda që tham në fillim, njeriu që nuk evolon, thjesht gjelet mbrapa. Për mua ka qenë në atë moment kur kam filluar shkruaja, unë ishte Kendrick Lamar shumë i famshëm. Jo s'është tani, po sa kishte marr, sa kishte nxjerr albumin e parë, më duket. Edhe beat i parë me të cilit i kam shkruar sipër, s'ka qenë këngë Kendrick, në fakt ka qenë Blessings e Big Sean, Drake edhe Kanye West, mos gabon.
4: Bukur,
1: nice.
4: Bukur, ka lezet. Kevz, në muzikën tënde ndihet shumë emocioni, në fakt, në të gjitha ritmet që ti përcjell dhe përfaqëson në një publik. Kur shkruan, e ke më të lehtë të flasësh për përjetimet e tua personale apo krijon edhe për histori që nuk i ke jetuar vetë? Çfarë të inspiron përgjithsisht?
5: Unë mendoj që shumica artistëve, do të thënë kur bën, se s'dua të treguam egoist, po nga që kam disa vite që bëj, kur ke bërë kaq shumë këngë sa kam bërë unë, do të tregosh edhe histori që nuk janë të tuat personale.
4: Okej, okay, po frymëzohesh nga një shok, një shoqe apo edhe trillimet e mendjes tënde po, që ti i përkthen në tekst.
5: Po, jo detyrimisht nga dikush real, mund të jetë edhe diçka fiktive, një histori fiktive dashurie për shembull që ti e mendon se thjesht e shkruan ajo në moment.
4: Bukur.
1: Po mirë, bukur. Dhe besoj në këtë frymën tënde në çfarë të pëlqen ty e si komportohesh ti me muzikën, magjikisht u lidh edhe rruga me çunat e pindave, PINT-it, po, të cilët ti dukshëm i do dhe i respekton shumë.
5: PINT in the house, baby.
1: Dhe çfarë mban mend në fakt nga koha kur ti the për shkakun më në fund një ngjarje e tillë po bëhej realitet për ty? Si e mban mend atë momentin e parë që ke pas kontakt me ta?
5: E mbaj mend shumë mirë, ka qenë një nga momentet të paktën nga ana e muzikës, për mos thënë momenti më i rëndësishëm në jetën time muzikore. Kemi kontaktuar me anë të tim vllai në fillim, pastaj kam kontaktuar vetë me Kreshën, më ka mirëpritur në një lloj forme që sigur më kishte shok prej shumë vitesh, jo vetëm Kresha, por të gjithë çunat, shout PINT, K-Master, Lyrical Sun. Dhe jemi takuar, ju kam treguar sa demo, i kanë pëlqyer, më kanë dhënë një mundësi. Edhe po vazhdojmë bashkëpunimin.
4: Dhe ke një vit, mbi një vit, në mos gaboj, që ti je në bashkëpunim sistematik me Pintat, apo jo?
5: PINT edhe me Press Play.
4: PINT, shumë bukur. Nëse dikush nuk ta ka dëgjuar, le të themi, muzikën më parë, cilën këngë do t'ja sugjeroje ti që ma dëgjo këtë këngë ose këtë produksion edhe do kuptosh se kush jam unë në themelin tim artistik?
5: Unë mendoj që duhet jem budalla, po mos them këngën e radhës.
4: Këngën e radhës, hajde bukur, hajde.
1: Shishi, shumë interesante kjo, ose të më thënë mirë që është misterios
4: në... E disi më duk si Kanye West, si e ka të
1: më... Everybody would like to know if what I would do if I didn't win.
4: I guess we'll never know.
1: Bukur, bukur shumë. Po mirë, me që po flisnim për këngët e tua dhe çfarë do të vi më mbrapa, dhe tjerë, na fol konkretisht për këngët që gja janë bërë pjesë dhe top list, para me që ti e kenë bashkëpunim me Lyrical Sun, dhe Hers që e kanë bashkëpunim me Lunin, dy çuna shumë të respektuar, shumë të dashur, jo vetëm tipovit shqiptar, por edhe të PINT. Dy këngë super të bukura që të kanë bërë dhe pjesë të top list. Çfarë do na rrëfesh lidhur me to?
5: Ty rrëfej me Lyrical Sun, na ka dhënë një beat, sikur nuk është histori kaq interesante, po hajt po ja u them.
1: Po thuaj,
4: ne duam se do ta bëjmë ne interesante, ja ta premtoj, okay. Thuaj ti.
5: Ishim në studio dhe kisha bërë këngën dhe me Lunin dhe me Kreshën, kisha bërë disa demo, me Festimin nuk kisha bërë akoma. Edhe na thot një ditë Kresha, ore, do bëni këngë bashkë për të albumin apo s'do bëni? Do ta bëjmë, i them unë. Do ta bëjmë, i thot, dhe Festimi, e bëjmë sot biles në ta mu, se s'kam gjë për të regjistruar. Okej, okay, qa do bëni?
4: A, ashtu dhe.
5: Qa dua, që i thash unë, jo, qa dua, shti, jo, qa dua. E thot, Kresha, urdro këtë bitin, edhe bëni këtë bitin. Me edhe që bëni këtë bitin. Jo, po kush do bëj këtë, jo, po kush do betë. Bëma të bitin. Me Lunin, Hers është këngë, është demo që unë kam bërë para 3 viteve, është një nga këngët prezantuese që kam shkuar te Pintat, një nga arsyet pse më kanë pranuar në label, pse më kanë marë në label. Edhe ditën e parë që shkova, tani ose më duket mua ose është e vërtet, po erdhën çunat në një rrugë, pjesni dhe çunat. Ata kanë rënë dashuri me atë këngën. Sidomos Kresha, biles morën dhe një kitarist që atë ditë që rregullum disa gjëra. Pastaj kur ika për në kur ktheva për në Tiranë, po shkruanim deri në 4 të mëngjesit, jo po shumë bukur, jo po çtrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
4: që do ta bëj interesante. E para punës ke ndenjur deri në 4 të mëngjesit për të punuar me vullnet për një produksion siç the dhe këtë me Lunin. Ndërsa për Lyrical Sun ta bëri dhurat beatin MC Kresha që pa. Është on top të hip hopit shqip folës.
1: Mbasi u zun si mace me Mion me festimin.
4: Bravo, ja shikon e bëri dhe sketchin vet, po. Është one man show komplet. Gjithë këto minuta që patë ti, e shikon që ishte interesante.
5: Po, nuk ishte tamam kështu siç e the ti, po mbet çevi që efekt.
4: Po mi pra tani për një efekt show radiofonik do t'ja japim.
5: Po e kuptova.
1: Po do ja japim patjetër se tani shiko, çdo histori është interesante me vetë, sado që njeriu që i ndodhin nuk është se i shikon ashtu, se i duken gjëra shumë të thjeshta. Po kur na e tregon neve dhe mënyra se si ti e tregon, je storyteller i natyrshëm.
5: Jo, mos më keq kupto, për mua është ngjarje, është ndodhin jetën time që bëra këngë me Lyrical Sun. Mos më keq
1: kuptosh apo.
4: Ka shënuar diçka po.
5: Nuk kishte ndonjë gjë specifike që të jetë fan ose për t'u treguar.
4: Po ndoshta edhe nga që nuk ishte aq.
5: Përveç faktit që është Lyrical Sun që po bën këngë me.
4: Po pra, po ndoshta nga që nuk ishte aq extraordinary, si më thën, ky procesi artistik, por ndërkohë kjo këngë shënon një etapë shumë të rëndësishme artistike për ty, ndoshta këtu është gjithë ajo.
1: Ky kontrasti i lezetshëm mes të dyjave në fakt e bën gjithë magjinë, ë?
4: Absolutisht shumë bukur. Çfarë mendon ti se i mungon sot muzikës shqiptare? Çfarë do identifikoje si një defekt, ndoshta që po bëjnë artistët ose producentat ose shtëpitë diskografike?
5: Muzikës shqiptare i mungon Kevz.
4: I mungon kënga e radhës nga Kevz.
5: Ose edhe kënga që kanë dalur.
4: Edhe kënga që kanë dalë patjetër.
1: Që nga është modesta u prezantua në fillim.
5: Absolutisht jo, nuk thash në asnjë moment që jam modest.
4: Po nuk kam se ti je modest. Jo, nuk kam se ti je. Edhe pse un personalisht i vogël jam rritur me frymën që arti është një nga fushat më me rivalitet që ekziston. Ndajnë çmime Grammy, ke lloj-lloj klasifikimesh që ti duhet të superosh një këngë tjetër, kështu që në fund të ditës kjo patjetër që është edhe biznes sepse ti ke edhe përfitime financiare, por në fund të ditës talenti matet disi me lupë, ke një loj gramaturë ose një kalibrim.
5: Prandaj them që i mungon Kevz, sepse lupë më të mirë se PINT nuk besoj që ekziston në Shqipëri.
4: Absolutisht pa diskutim.
1: Absolutisht dhe
5: bim dakord, jo, bim dakord apo
1: jo? Bim
4: dakord, që bim dakord.
1: Shumë patjetër, për këtë lloj bisede sidomos bim shumë dakord. Po ti mendoj gjë tjetër? E aty do mund të kam debat.
4: Po mirë, e dini diçka jo? E dini diçka di Kevz? Erma për shembull është e famshme në TikTok. Erma është e famshme në TikTok. Video e parë e Ermës që është bërë jo virale, po super virale me mbi gjysmë milion views në platformën TikTok, ajo ka bërë freestyle semaforin.
5: Për zotin.
4: Dhe ka shkuar jo virale.
1: Do ta tregoj pastaj tani. I've got a little rusty. Nuk jam
4: ndryshkur pak, po
1: jam ndryshkur çik. Po jo, do ta tregoj pastaj. Megjithatë, duke u referuar edhe bisedës që ne kishim nisur më parë, është e rëndësishme që gjithë secili artist i ri të kuptojë që ka një vend për secilin prej tyre. Dhe duke qenë që
5: jo. Ju lutem, mos dini të këndoni, mos këndoni, na lëre
4: hap debati.
5: Nuk ka më vend, o vllazh, mbush ato buzi, po vjen shumë era djersë.
4: Po më mendon tani do ai shkreti ose ajo shkreta të këndoj. Ç'a të bëj?
5: Do ju japim lek vetëm mos po s'dini të këndoni, mos këndoni më, ju lutem.
4: Po mirë, sa lek do jepje ti që X-i mos këndonte më?
5: Do t'jap nga 6000 lek secili.
4: 6000 lek secili, pse ai shumë ka.
5: Po janë shumë mërbë.
4: Ai shumë ka, sa do numërojë ti për shumë në estradën shqiptare që edhe njihen, po që nuk ja thon fare për muzikë.
5: Po pa ekzagjerim tani, për te shakave është i oversaturuar si treg, është i mbisaturuar. Të bukot si angles dhe mendoj që ka shumë njerëz që nuk kanë as ato baziket.
4: Nuk i kanë as baziket.
1: Mirë, ne flasim gjithmonë për artistë të cilët kanë një lloj grinte, një lloj ambicie dhe kanë talente,
4: minimalisht vesh muzikor, minimalisht.
1: Po, minimalisht, po që e ndjen ndoshta si një lloj ngërçi për të dalë në treg, edhe nuk guxojnë shumë, ose ti ke dy anë të spektrit.
5: Po kjo.
1: Ke
5: po dalim nga 3 mijë këngë në ditë të keqen vllaj, si zgjojnë.
1: Mirë,
5: ka më cip këtu, ka plas cipa që në 2013-ën që me YouTube-in.
4: E di çka ka Okevs, kur sa do të lodhen këto, jo 3000, po 5000 këngë të bëjnë në ditë, kur nuk e ke atë brume, po nuk e ke edhe nuk shkëlqen më vëlla.
1: Dhe në qoftë se do dalin 5000 këngë në ditë, sa prej këtyre realisht do ngelin me publikun që i dëgjon?
5: Asnjë. Dhe e keqja është që me këto përzihen edhe këngët e mira që bëj unë. Jo, po një sekund, se përzihen dhe këngët e mia dhe pastaj nuk do të dëgjosh me të njëjtin vesh që ke dëgjuar
1: një
5: këngë që është me AI për shembull, mos këngës time dhe do më krahasosh me atë, e kupton? Është një skandal.
1: Nuk mund të ekzistojnë të dyja, janë dy gjëra të pamundura për të ndodhur bashkë. Mirë, Kevz, unë dua të të pyes se ti na e ngacmove pak në fillim, çfarë na pret ne prej teje konkretisht në një gjë që do të ndash me publikun kështu si pararendse me ta?
4: Për këngën e radhës, një detaj interesant.
5: Kënga e radhës, po pra ne ju u krekosa kaq shumë, pra se kënga radhës është me MC Kreshën, pastaj MC Kreshën dilë albumi, që shpresoj ta dëgjojnë sa më shumë njerëz dhe ta pëlqejnë sa më shumë njerëz.
4: Si quhet albumi?
5: Jo, këtë nuk mund
1: Këtë nuk e ndan. Jo, nuk e ndan, por jemi shumë sigur që do jetë pjesë e Top Awards dhe aktualisht Kevzin mund ta votoni në topawards.tv me këngët Para Meje në bashkëpunim me Lyrical Sun dhe Hers me Lunin.
4: Ne Kevz të falenderojmë shumë që more kohë nga dita jote për të bashkuar në këtë super intervistë në fakt që e shijuam dhe na dha një perspektivë shumë interesante për muzikën, nëse e jaj, shoft tek industria muzikore, shoft tek to artistët që nuk bëjnë, po gënjejnë edhe gënjejnë veten e tyre sikur bëjnë. Megjithatë, e rëndësishme është që Kevz e patëm. Kevz ka një identitet artistik shumë interesante për t'u vlerësuar, me thënë të drejtën. Dhe nëse doni të dëgjoni një këngë për Kevz, të kuptoni se kush është ai, prisni këngën e radhës.
1: Prisni këngën e radhës dhe deri atëherë ne do të ndjekim Hers, që është më e fundit në bashkëpunim me Lunin. Ne të falenderojmë shumë që ishe me ne.
5: Dhe ju faleminderit shumë edhe juve për ftesën. Është e para mbasi kam filluar të bashkëpunoj me Çunat dhe sinqerisht ju falenderoj shumë që do
1: të bëni. Faleminderit
5: shumë. Është diçka shumë e rëndësishme për mua. Shumë faleminderit.
6: Ama edhe një shat e dy gabimet s'fale. Ama me noi për ti ditë na je. E çfarë

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.
1: Vera nuk

0: Vizitoni fashion ton dhe Instagramit ose dyqanin ton në Durrës. Pasi çdo guri çmuar, nxjerr në pash këlqimin brenda jush.
1: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
6: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Kredins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra. Për një jetë plot të mira.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tanë është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
3: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, blini një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Top Radio. What's next?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një biznes i vogël në bulevardin Gjergj Fishta në Lezhë është përfshirë nga flakët në rrethana ende të paqarta, menjëherë pasi është konstatuar tymi që dilte nga biznesi i cili ndodhet në katin përdhes të një pallati 10 katësh, janë njoftuar shërbimet zjarrfikse dhe policia, të cilat kanë mbërritur menjëherë në vend ngjarje. Falë reagimit të shpejtë dhe mbërritjes në kohë të zjarrfikësve, flakët janë izoluar duke parandaluar për hapjen e zjarrit. Shërbimi kombëtar meteorologjik i Greqisë ka lëshuar një buletin emergjence dhe një paralajmërim portokalli për valën intensive të nxehtit që pritet të godas vendin të mërkurën më 22 korrik. Sipas parashikimeve, temperaturat do të arrijnë deri në 43 gradë Celsius, ndërsa autoritetet paralajmërojnë për rrezik ekstrem të zjarreve. Shtetet e Bashkuara ka njoftuar vendosjen e një tarife prej 50% ndaj një sër mallrash kanadeze për fshirë dhe disa produkte të mbuluara nga marrëveshja e tregtisë së lirë SBA-Kanada-Meksik. Masat pritet të hyjnë në fuqi më 19 gusht dhe përbëjnë përshkallëzimin më të fundit të tensioneve tregtare mes dy vendeve. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se tarifat janë përgjigje ndaj praktikave që administrata e tij konsideron të padrejta tregtare nga ana e Kanadas.
1: Sport.
2: Kupa e Botës 2026 pritet të bëhet turneu më fitimprurës në historinë e futbollit me FIFA-n që parashikon të ardhur rekord prej më shumë se 13 miliard dollarësh gjatë ciklit të këtij botërori. Parashikimi fillestar i FIFA-s ishte rreth 11 miliard dollar, por kjo shifër është tej kaluar tashmë, duke e kthyer edicionin e vitit 2026 në një rekord absolut financiar për organizatën më të lartë të futbollit botëror.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Tunde dhe shio,

0: Jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks duke filluar nga vetëm 1750 lek. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësin dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse t'jetë e shtrenjtë.
5: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fudini.
5: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Muzika më e re. Sancho.

0: po ndoqëm Glory nga Jay-Z dhe Blue Ivy Carter. Jemi në këtë pjesë të dytë të Lancho, tashmë për të ndalur te Cara Delevingne, e cila ka pranuar se koncertet në Londër ishin më të vështirat për të shitur gjatë turneut të saj të parë muzikore. Keni parasysh që ajo sapo ka filluar karrierën e saj muzikore, modela dhe aktoreja britanike, e cila debutoi në muzikë këtë vit me këngët I Forgot dhe Out of My Head, tha me humor se beson se publiku anglez nuk e pëlqen ai shumë.
1: Mendoj se anglezët nuk më pëlqejnë shumë, shpreha ajo në një intervistë në fakt për The Times, duke shtuar se në Britani shpesh njerëzit kënaqen kur shohin të tjerët të dështojnë. E megjithatë, Cara në fakt ka theksuar se ajo vazhdon të rikthehet në vendlindje jo për të provuar diçka të tjerëve, por ndoshta për të bërë krenar prindrit e saj.
0: 33 vjeçaria tregoi gjithashtu se u largua nga Londra në vitin 2015 për të zhvendosur në Los Angeles me synimin për të rindërtuar veten dhe për të shkëputur nga imazhi që publiku kishte krijuar për të. Ajo shtoi se dikur mendonte të publikonte muzikën me një pseudonim nga frika se njerëzit do ta paraqyjonin pa e dëgjuar fare.
1: Kjo artiste në fakt tashmë modele, aktore dhe tashmë edhe një muzikante pritet të publikojë albumin e saj debutues më vonë përgjatë këtij viti në fakt, edhe pse ende nuk ka zbuluar datën zyrtare të publikimit.
0: Ore, është si ti je një artist shqiptar dhe të thot ore, nuk mendoj që shqiptarët më kanë dash qejf, me thënë të drejtë.
1: E çuditshme është, pavarësisht se tani publiku shqiptar aq sa të do, aq edhe të futë 7 pashë në dhe, me thënë të drejtën, nëse ti bën një gafë, për shembull, vështirë shumë ta rikuperosh gabimin, se jemi pak ne populli. Jemi populli i tillë që jemi tolerant, jemi shumë bujar, po nga ana tjetër.
0: Po na e bëre për borxh, do të bëre
1: për borxh, po bëre ndonjë gafë që nuk të falet, me thënë të drejtën, mirë të të bëhet që nuk të falet.
0: Mirë të të bëhet. Mirë, do të hidhemi tek radhës.
1: Është Good Old Days nga Chris de Sarandine, rikthehemi vetëm pas pak.

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, pli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Shastisur, shastisur.
3: Ashtu thuhet, e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndron lukë çdo muaj.
4: Jo, unë çdo muaj kështu jam, po ti së kujtohem, na që ndron shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, në qendrën tregtare tek, si dhe në Shkodër Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Këndir ndo një herë kur muzika të rëmben tërsisht dhe nuk di si ke arritur të kërcesh? Kjo do tjetë ajo nat. Dzukero live në një show unik. 21 korrik, Palati Kongreseve, Tiranë. Biletat në quadr.com. Baila Tiranë. Kjo është nata jote.

0: Shum The Time Of My Life. Koha e jetës time nga artisti amerikan Benson Boone, i njohur për hitet e Beautiful Things, Mystical Magical dhe super koreografitë e tij akrobatike. Ai bën salto çfarë nuk bën në fakt. Për të kaluar tashmë tek një artiste britanike, Jessie J në fakt ka konfirmuar se i ka dhënë fund lidhjes me partnerin e saj. Çfarë ka ndodhur, Erma?
1: Ka ndodhur që ajo në fakt i ka është ndarë nga partneri pas një periudhe që ajo e përshkroi si të vështirë dhe të trishtë dhe ajo bëri të ditur në rrjetet sociale se ata janë ndarë prej disa kohësh, por kanë zgjedhur ta mbajnë situatën private.
0: Artistja theksoi se pavarësisht ndarjes, prioriteti i tyre mbetet djali i tyre Sky, i cili është vetëm 3 vjeç dhe se do të vazhdojnë të bashkëpunojnë për të arritur në një mjedis të shëndetshëm dhe pozitiv.
1: Ajo thotë konkretisht do të vazhdojmë gjithmonë ta mbështesim njëri tjetrin me dashuri, respekt dhe kujdes si miq dhe mbi të gjitha si prindrit e Sky.
0: Këngëtarja shpjegoi se vendosi ta bënte publike ndarjen për dëshmangur tash theme dhe spekulimet, ajo madje shtoi se edhe nëse fansat i shohin së bashku në publik apo në rrjetet sociale, kjo ndodh vetëm sepse ata kanë zgjedhur të ruajnë një marrëdhënie të mirë për hir të djalit të tyre.
1: Me thënë të drejtën, në fakt Jessie J bashkë me partnerin e saj, ish partnerin, mund të jenë ndoshta ndër të vetmet çifte, nuk do ta quaj hollywoodiane se nuk më përkon mirë.
0: Po edhe jetë gjatë.
1: Po, jetë gjatë, por në të njëjtën kohë edhe ndër çiftet e fashën, të cilët ndahen me mirëkuptim sepse ka patur shumë ndarje
0: me trazira
1: të bujshme, skandaloze, si për shembull ndarja e Jennifer Lopez me Ben Affleck që ishte
0: shumë
1: e rrëmujshme, Kim dhe Kanye West gjithashtu, Angelina Jolie dhe Brad Pitt dhe shumë të tjerë.
0: Ka pasur shumë, megjithatë mua më bëhet shumë qefi personalisht sepse e kam ndjekur trajektorin e karrierës së Jessie J në fakt që kur ka nisur me albumin e saj Who You Are dhe më bëhet shumë qefi që ajo nuk e ka braktisur kurrë integritetin e dinjitetin e saj.
1: Kjo është çfarë bën atë shumë po shumë të veçantë. Mirë, hidhemi tashmë tek artistja Francis On My Mind. Kjo është kënga e saj më e fundit titulluar Think About Me.

0: Që prej 1787-s, Udhë dhe Balsamike italianëve Ponti ne punoj me mjeshtri për të arritur një shije unike. 9 breza experience, mbi 230 vjet pasion për cilësim, duke ofruar më të mirën. Lindur nga 7 varietetet e përzjedhura rushi, numër 1 në Itali.
1: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
2: Pafshim, shihemi.
3: A e dini se mund të kurseni për të ardhmen e fëmijës tuaj dhe njëkohësisht të siguroni jetën tuaj? Me policën Kasa për Fëmijë nga Sigal, ju kujdeseni sot për të nesër. Gjatë gjithë periudhës së kursimit, jeta juaj është e siguruar për shumën e kontraktuar, ndërsa fondi i krijuar i shërben fëmijës për arsimin apo për fillimin e jetës si i rritur. Siguri për ju dhe e ardhme e garantuar për fëmijën tuaj. Për më shumë informacion, na kontaktoni sot në 0800 31 31 ose jani pranzyrave tona në gjithë Shqipërinë. Sigal, jetojmë më mirë së bashku.
4: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
5: Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: Sa më ndoshëm Human Again nga Genesis of Usu dhe Kai për të ndalur tashmë tek efekti i kupës së botës në një nga platformat më të njohura në botë për streaming të muzikës, e cila është Spotify.
1: Performanca spektakolare në fakt e halftime show në finalen e kupës së botës 2026 ka sjell një rritje të menjëhershme të dëgjimeve në Spotify për këngët e interpretuara përgjatë eventit.
0: Kënga zyrtare e FIFA's Desire e kënduar nga Robbie Williams, Laura Pausini dhe Nicole Scherzinger kryeson listën me një rritje mbreslënëse prej 945%, ndërsa Justin Bieber regjistroj një rritje prej 220% me Everything Hallelujah. Në listë në ditën gjithashtu Champions World Cup 26 me plus 200%, Music e Madonnës plus 108%, Die Die nga Shakira plus 155% dhe Dynamite nga BTS plus 105%.
1: Shifrat në fakt rëgojnë edhe një herë ndikimin e madh që pati koncerti historik i finales së botërorit, i cili riktheu në qendër të vëmendjes disa prej hiteve më të mëdha të artistëve pjesëmarrës.
0: Në fakt e di që nuk është përmendur këtu, por unë e kam parë si lajm para disa ditësh që Wonderwall e Oasis pikërisht doli si statistik në ditën kur Anglia do të loste për krah Spanjës, apo ishte Argentina Angli më?
1: Jo, sekund.
0: Ishte Argentina-Angli se u nga
1: proa. Argentina-Angli, bravo, bravo.
0: Argentina-Angli. Wonderwall i kishte regjistruar pra nga Oasis 3 milion streamings në Spotify.
1: Wow.
0: Edhe këto ishin arritur vetëm për shkak të dëgjimeve që kishte patur kënga gjatë botërorit.
1: Një super efekt, në fakt, një efekt ngjashëm e kemi parë edhe për çdo artist në fakt që udhëheq halftime show të National Football League në Amerikë, që ka qenë këtë vit për shkakun Bad Bunny, një rritje e frikshme e streaming e të gjithë dëgjimeve në platforma Spotify, Apple Music, por edhe blerje në fakt të albumeve të tij.
0: Bukur, ku hidhemi tashmë?
1: Do të shkojmë tek Party Time, sepse edhe ne duhet të festojmë një çik, me thënë të drejtën, do të ndjekim Tiga, Chris Lake dhe Atik, ne rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni në Top Albumi.

0: Në GoTek Electronics, çudia 3 ditë zgjat dhe çmimet janë shmendur. Televizor Haier QLED 55 polsh, merre tani me çmimin më të mirë, 33.990 lek. Frigorifer Haier Total Low Frost, 27.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në GoTek Electronics.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Atinin nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
3: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami?
3: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: ndoshëm Azon dhe Ke nga artisti latin Fade, dhe nuk e di pse do thoja që Fade më ngjason shumë si Chris Brown, po ti ishte latin, ka një stil shumë interesant.
1: Shumë interesant. Në fakt Fade ka një këngë të albumit i ri i Madonna's Confessions 2, Read My Lips, quhet, dhe është një variant Lais La Bonita, po sjell show shumë modern, shumë sensual, se tani është edhe Fade pjesë e produksionit.
0: Drejt patjetër. Mirë, hidhemi tashmë tek lajmi i fundit i mbrëmjes, i cili ka të bëjë me reperin Kurano Jugor Psy, i cili ka shënuar një tjetër rekord historik. Hiti i tij Gangnam Style është bërë videoklipi i parë K-pop që arrin 6 miliard shikime në YouTube gati 14 vjet pas publikimit.
1: Kënga e lançuar në vitin 2012 u kthye në një fenomen në fakt global, fal koreografisë ikonike dhe humorit të videoklipit. Ajo arriti vendin e dytë në klasifikimin e Billboard Hot 100, për cilin do ndalemi në fakt edhe ditën e sotme, dhe ishte gjithashtu videoja e parë në historinë e platformës YouTube që kaloi 1 miliard shikime.
0: Suksesi i Gangnam Style konsiderohet si momenti që hapi rrugën për shpërthimin ndërkombëtar të rrymës K-pop, duke i paraprirë artistëve dhe grupeve si BTS, Blackpink, Stray Kids, Seventeen dhe Twice.
1: Edhe sot në fakt Psy mbetet një nga figurat më të rëndësishme të industrisë muzikore koreane. Ai drejton shtëpinë diskografike P Nation dhe vazhdon të organizojë koncertet e tij verore Summer Swag, i titullon ai, ndërsa Gangnam Style vazhdon të shkruajë histori në platformat muzikore.
0: Dhe bukura është e di që Gangnam është një qytet në Kore, po është
1: një Gangnam Style. E para disa ditësh isha ulur me një shok në fakt dhe e pyeta, "Ore, ç'a bën ai Psy nga Gangnam Style? Se më duket sikur bëri atë këngë, bëri edhe atë Gentleman edhe sikur u zhduk." Do ti në Kore ai mbush stadiume, është sold out Psy.
0: Duket sikur është kështu one hit wonder, po ja që s'ka lidhje fare me ta.
1: I frikshëm. Mirë, hidhemi tek All I Know nga Lucas and Steve, rikthehemi vetëm pas pak për klasifikimin.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Në Gotek Electronics, çudia 3 ditë zgjatë dhe çmimet janë çmendur. Kondicioner Indesit Inverter 12.000 BTU merre tani me super çmim 26.990 lek. Frigorifer Hotpoint Total No Frost 24.990 lek. Nxito tani dhe kap ofertat më të mira të sezonit nga data 20 deri më 23 korrik, vetëm në Gotek Electronics.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur ka fest, ulje dhe dhurata ka për ty. Nxito, Neptuni të ardhmes vjen në QTU me ofertën speciale, bli një produkt dhe përfito një tjetër totalisht falas. Hajde, bëj kombinimin tënd. Oferta vlen për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, vetëm në QTU 23 deri në 26 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
7: Gianna Nannini, Marrakesh, America Inc.

0: Disc of the day.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Ka nisur marshimi i qytetarëve nga sheshi Skënderbej drejt kryeministrisë, ndërsa lëvizja qytetare kundër qeverisë dhion edhe sot, ku po mbahet protesta e 52 radhasi. Ashtu si në ditët e mëparshme, kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Prej më shumë se 50 ditësh qytetarët protestojnë çdo ditë në kryeqytet, duke kundërshtuar jo vetëm projektin e investimit në Zvërnet, por edhe largimin e politikës së vjetër. Ka nisur sot edhe protesta e paralajmëruar në Prenjes kundër reformës së re territoriale, e cila parashikon një bashkim të mundshëm të kësaj bashkie me Librazhdin. Qytetarë të shumtë janë mbledhur në sheshin kryesor të qytetit duke shprehur kundërshtinë e tyre ndaj këtij propozimi. Protestuesit mbajnë në duar flamuj kombëtar dhe sipas organizatorëve, manifestimi zhvillohet pas simbole apo parulla partiake. Shqipëria është vlerësuar me rëndësi strategjike pasi është dhënë besimi i organizimit të samitit të NATO-s në 2027, deklaroi ministri i mbrojtjes Ermal Nuthi në një konferencë për shtyp. Ky zhvillim e çon bashkëpunimin në një etapë më të përparuar. Koha do të përcaktohet nga vetë alianca dhe organizimi është dëshmia më e madhe e besimit për Shqipërinë, deklaroi Nuthi. Tre persona kanë humbur jetën nga antivirusi në shtetin Anzategui në lindje të Venezuelës, njoftoi Ministria e Shëndetësisë së vendit. Sipas autoriteteve, dy vdekje të tjera të punonjësve të shëndetësisë në shtetin Barinas janë ende në hetim dhe deri më tani nuk rezultojnë të kenë lidhje me rastet e konfirmuara në Anzategui. Ministria theksoi se bëhet fjalë për raste të izoluara dhe se askush nuk ekziston për një kërcënim për shëndetin publik.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Çfarë të veri?
6: Eww, çfarë pisliku?
5: Wow, diarrhea kisha.
6: Mos u shqetëso.

0: tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Për ty që kërkon të ardhmen, për prindërit që kërkojnë siguri, Western Balkans University, akredituar maksimalisht nga SCAL, ofron programe në fushat e mjekësisë, stomatologjisë, biznesit dhe teknologjisë. Leksione në anglisht, praktika që në vitin e parë dhe lidhje reale me tregun e punës për punësim të sigurt. Zgjidh WBU në Ullbenia, zgjedhja që prindërit besojnë dhe të rinjt meritojnë. Nisë rrugtimin e së ardhmes tënde me Western Balkans University, universiteti i mira mundësive.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbart histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefthot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
6: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
7: Disa ishin hyjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
9: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Jemi rikthyer sërish së bashku në Lancë të dashur miq me mua Davidin Erman dhe DJ Kedos për të zbuluar 5 vendet e para të klasifikimit të Billboard Hot 100.
1: Në vend të 5 kemi një këngë e cila në fakt debutoi originalisht në vitin 2025, megjithatë vazhdon akoma ta ketë impaktin edhe sot sepse është shtuar edhe një artiste që e bëri këngën edhe më të bukur. Dracula është në këtë pozicion nga Tame Impala dhe Jenny.

Albumi i ri i saj në fakt që pritet të lançohet në fund të këtij muaji, Petrol, duket se do të pritet shumë mirë, duke qenë që kënga udhëheqëse në fakt Hey There I Made You Love Me po qëndron fort në klasifikim kësaj jave në vend të katërt nga Ariana Grande.

Në vend të tretë qëndron në një prej emrave më të rinj të skenës muzikore amerikane country, e cila në fakt po bën shumë buj me këngët e saj më të fundit. Është Ella Langley në vend të tretë me Be Her.

Në fillim u gënyem sepse menduam që ajo nuk do të ishte pjesë e kolonës zanore të filmit të animuar ikonik Toy Story 5, mirëpo Taylor Swift ka bërë namin me këngën I Knew It, I Knew You, ndjekim së bashku vendin e dytë.

Me thënë drejtën, unë nuk është se jam ndonjë fan se shumë e madhe e muzikës country, megjithatë sa herë që e kam dëgjuar këtë këngë në vend të parë, çuditërisht më ka pëlqyer shumë. Dhe ajo vazhdon të mbretërojë klasifikimin e Billboard Hot 100, është Ella Langley me Choosing Texas. Texas.

0: sikur ky episod siç filloi ashtu dhe mbaroi.
1: Kishim një super intervistë në fakt me artistin Eri me shumë potencial Kevz, kuptuam shumë rreth identitetit të tij artistik dhe patëm edhe lajmet tona.
0: Patëm edhe lajmet tona, folëm për Psy, për efektin e Kupës së Botës, folëm gjithashtu për Jessie J,
1: edhe për Cara Delevingne.
0: Po, dhe do të kemi edhe shumë lajme të tjera ditën e nesër, kështu që qëndroni me ne natën e

0: kur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Pushimet me familjen janë bukur. Në fotografi, se në realitet, njëri do detin. Tjetri malin, fëmijë duan Wi-Fi dhe gruaja do të di pse kushtoi aq shumë dreka. Nëse, unë një hall e hoqa. Bankën. Me JetBank e hap llogarinë 100% online dhe paguan kudo në botë pa komision me kartën e debitit. Tani më mbetet vetëm të mbijetoj pushimeve. JetBank, për te i të zakonshmes.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
3: O vite!
2: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si nona, që ka bo super yll.
0: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fix, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijon më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
3: Shtëpia jon është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copë e saj mbar histori, punë. Sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jon Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.
4: Bërritëm, sa i ke bon jo kisoba noodles. Makaronat orientale që përgatiten për 3 minuta. Hape kutin, hidhi ujtë ngrot, shtoj salcën dhe keni një pjatë të shishme japoneze me mish, perime dhe salcë orientale. Sa i ke bon, shumë të shishme dhe të shpejta. Zgjidhni të preferuarën tuaj nga sa i ke bon jo kisoba noodles.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua me, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko spi taksi Albania.

0: Ayran Erzeni. Me kartë ju lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan.
2: Por ai tha,
1: jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
2: Edhe këtu po e njëjta gjë.
1: A keni post? Jo, s'kam.
3: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post.
4: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
1: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
5: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
6: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV.

0: pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusul Kuqa po i afrohej shtëpisë së gjyshes.
1: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 21. Gjykata e Tiranës ka rrëzuar kërkesën e ish-presidentit Ilir Meta, i cili kundërshtoi vendimin e prokurorisë për mos fillimin e hetimeve ndaj kallëzimit të tij. Meta kishte kërkuar hetim për pretendimet e tij për shkelje të drejtave gjatë qëndrimit në paraburgim, por gjykata e cilësoi kërkesën të pabazuar në prova dhe ligj. Kryeministri Edi Rama deklaroi në thellë se ndërtimet pa leje në zonën turistike nisën pas keq interpretimit të premtimit për legalizimin e objekteve ekzistuese. Rama tha se aksioni për prishjen e ndërtimeve të paligjshme ishte i nevojshëm për të mbrojtur imazhin e thellit. Ballkani pritet të përballet me stuhi të fuqishme nga sot në mbrëmje deri në orët e para të mëngjesit të nesërm. Qendra Evropiane për parashikimin e stuhive ka shpallur nivelin më të lartë të alarmit për disa zona të rajonit, ndërsa Shqipëria është përfshirë në nivelin 1 të rrezikut. Meteorologët paralajmërojnë përreshje intensive, breshër dhe erë të forta. Bilanci i helmimit masiv në Gostivar ka kaluar 2900 persona të prekur, hetimet kanë zbuluar pompa të paligjshme që futnin ujë nga lumi Vardar në rrjetin e ujësillësit, ndërsa 3 zyrtarë janë arrestuar. Autoritetet vjojnë ndalimin e përdorimit të ujit të pishëm deri në përfundimin e analizave. Kremlini deklaroi se sulmet me dron ukrainas ndaj qendrave logjistike të kompanisë ruse Wildberries kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Dy objekte në Katovsk dhe Elektrostral u goditën duke shkaktuar zjarre dhe ndërprerje të aktivitetit. Moska mohoi gjithashtu akuzat e Kievit se kompania furnizon pajisje ushtarake për Rusinë.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Doktor, kam probleme me atë muhabetin.
5: Me cilin? Me atë që mendoj unë?
4: Jo, me bankat. Më kërkojnë letra, sportele, pritje.
5: Dhe si të bën të ndihesh kjo?
4: Si numri 87 në radhë.
5: Kam një trajtim.
4: Sa seanca?
5: Asnjë. Shkarko JetBank në celularin tënd. Është 100% digjitale. Llogarinë hap online në pak çaste. Kartën e merr menjëherë. Paguan kudo në botë pa komision dhe transfertat i bën super të shpejta. Bankën e ke gjithmonë me vete.
4: Po sikur të lidhem emocionalisht?
5: Me bankën po, me sportelin jo.
2: JetBank. Për te të zakonshmes.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, në qendrën tregtare Tek, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
1: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: Shtëpia jonë është vendi ku gjejmë besim, siguri, ku çdo copës e saj mbartë histori, punë, sakrifica. E tillë është edhe shtëpia jonë Mireli, me histori të gjatë pune, përpjekjesh dhe suksesi. Besimi i klientëve tan është vlera më e madhe që kemi ndërtuar në këto 34 vite. Produktet Mireli janë produkte që bashkojnë familjen. Mireli, bashk çdo ditë.

0: Zbuloni më shumë këngë nga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louise Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen, Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi Taksi.
5: Shkarko Spi Taksi Albania.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: shio, Ajran Erzeni.
1: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Minuta, SMS dhe gigabajt të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
3: When summer's back.
4: When summer's back. We turn it up.
3: Turn it up. Albania Radio TV.
5: Please welcome the one, the only, Wyclef Jean.

0: Shastisur. Shastisur.
1: A shu thua, të se unë e thoja shastisur.
0: Jo, së në mes, shas.
1: Shastisur.
0: Meri Sheon, astrologën e njohur, ti ndronë lukë gjdo muaj.
2: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillume nga tru partner.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Top Radio
5: Top Radio TV.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama ju përgjigj kritikave për paketën e maleve për të cilën protestuesit kërkojnë shfuqizim me argumentin se Shqipëria po shitet. Rama e përjashtoi mundësinë e anulimit dhe ligjin e mbron si një mundësi për emigrantët që sipas tij duan të investojnë për të dhënë një shtys turizmit dhe ekonomisë.
2: Ktu nuk jemi në kushtet kur po shiten malet. Ktu jemi në kushtet kur malet po hapen për ata që në male kanë trashëguar një pronë. Paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në një burimirëqeni. Paketa e maleve do tjetë një historie madhe suksesi e Shqipërisë dhe Shqiptarve për të ba Zvicrën e vogël të Blertës. E për e them përsëri me dialektin e maleve.
1: Po ashtu kryeministri komentoi sërish për protestën.
2: Historia e flamingove është historia e Shqipërisë re. Ndërsa historia e sorrave dhe korbeve që e kanë marrë peng përfundimisht dhe e kanë kthyer në një shëmbulltyr simetrike me jashtëzierjen e asaj opozitës që tani stihet më ku është, nuk ka asnjë lidhje me historinë e tarkën së Shqipërisë.
1: Sali Berisha deklaroi se eurodeputeti Thomas Dechovski ka akuzuar kryeministrin Edi Rama për transport parash jashtë vendit. Kreu i Partisë Demokratike kërkoi hetim nga institucionet ndërkombëtare dhe tha se partia e tij do të rikthej kërkesën për një komision hetimor parlamentar.
3: Thomas Dechovski thekson se ne po ndjekim parat këtë veprimtari kriminale të Edi Ramës me parat e grabitura shqiptarve ose parat e trafikantëve shqiptar. Deklarata e europarlamentarit është akt akuza mëra që i bëhet personalisht Edi Ramës dhe familjarëve të tij nga një personalitet i shquar në Parlamentin Evropian. I bëj thirrje prokurorit publik Bashkimit Evropian, prokurisë publike, të nërmarr me një hetime. I bëj thirrje Interpolit dhe Europolit, Eurojust, të angazhohet në hetimet më serioze. Të Edi Ramës që sillet si diktator të dikurshëm, të Afrikës mbush në avion me kartë monedha dhe i sillni në banka të ndryshme.
1: Pretendimet e Berishës nuk janë shoqëruar deri më tani me një reagim nga Rama. Dhe kaq, sot u mbajt përpara kryeministrisë protesta e 52-të. Protestuesit u mblodhën si çdo ditë në sheshin Skënderbeje, më pas u zhvendosën para kryeministrisë. Pas përfundimit të fjalimeve, ata marshuar në rrugët e Tiranës e kthyer tashmë në simbolin e rutinë të përfundimit të protestës. Kërkesa e tyre pa negocueshme është dorëheqja e kryeministrit Rama.
0: Top Albania Radio.
1: Gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e Arion Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit, duke lënë në fuqi vendimin e apelit të GJK-s. Ndërkohë në seancën e sotme në gjykatën e posaçme, avokati i tij Planet Ndreca u gjobit me 50.000 lekë për mungesën në proces. Gjykata caktoi edhe një avokat kryesisht për Veliajin dhe vendosi pezullimin e afateve të paraburgimit. Ashtu si herën e kaluar, Ajola Xhoxha, bashkëshortja e Kryebashkiakut të Tiranës, as sot nuk u paraqit në gjykat. Dy avokatët e saj, Gurali Ibrahim Llari dhe Maksim Haxhia, dorëzuan një raport mjekësor që vërteton se Xhoxha është në të njëjtat kushte shëndetësore pas lindjes me operacion dhe nuk ka mundësi të paraqitet. Seanca u shtypur më 15 shtator. Është shtyrë seanca paraprake ndaj Kryebashkiakut të Kolonjës, Erion Isaj dhe 15 personave të tjerë të akuzuar për shkelje të procedurave të prokurimit publik. Seanca e radhës është caktuar 9 shtatori. Çështja lidhet me procedurën e tenderit për ndërtimin e rrugës Korçë-Ersek, loti i dytë.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Detaje nga plagosja e tre fishte një natë më parë në Elbasan, në verandën e një lokali në lagjen Vullnetari. Me xhub dhe i maskuar, autori ende i pa identifikuar qelloi 7 herë me pistolet. U plagosën Renaldo Manche, 31 vjeç, Armand Tomorica, 32, si dhe kamarieri i lokalit Bjorgi Hoxha, 19. 19 vjeçari u kap aksidentalisht nga plumbat, të tre janë jashtë rrezikut për jetën. Në momentin e sulmit, brenda lokalit gjende një oficer policie jashtë shërbimit, i cili u vënë në ndjekje të autorit që arriti të largojë. Gjatë arratisjes hodhi pistoletën. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e ngjarjes. Deri tani në vendin e atentatit janë gjetur 6 gëzoja dhe vijojnë hetimet.
0: Lajmi nga rajoni.
1: Ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Haxhiu njoftoi se firmosi dekretet për lirimin e 7 prokurorëve nga komuniteti serb të dërhequr rreth 4 vjet më parë. Më herët Këshilli Prokurorial refuzoi kërkesën e tyre për tërheqjen e dorëheqjeve në nëntor 2022, kur zyrtarët serb u larguan kolektivisht nga institucionet në veriun e Kosovës. Para se vitin e kaluar të emërohej ministre në Serbi, Snežana Paunović merrte pagë si deputete dhe si drejtoreshe e institucionit farmaceutik të PEJ-s në Kosovë. Zyrtarisht ky institucion me Selinë Gorazhdec nuk ekziston prej tetorit 2021, por rroga i vazhdoi deri më 15 prill 2025. Paunović shkaktoi reagime të ashpra kur ditë më parë tha se po të ishte në vend të Miloševićit, do ta spastronte etnikisht Kosovën.
0: Lajme nga bota.
1: Presidenti Trump vendosi tarifë 50% për një gamë të gjerë madhërash të importuara nga Kanadaja si përgjigje ndaj atij që e quan trajtim të pabarabartë të produkteve amerikane, përfshirë automjetet, produktet e qumshtit dhe pijet alkolike. Ndërmadhërat që preken nga tarifat e reja janë artikuj të konsumit të përditshëm si vera e shkopinjtë e hokejt, si dhe produkte industriale përfshirë çimenton. Por disa eksporte strategjike kanadeze përjashtohen si energjia, kaliumi, mineralet kritike dhe peshku. Shtëpia e Bardh njoftoi se tarifat me Kanadan do të hyjnë në fuqi brenda 30 ditësh, duke shënuar për shkallëzim të ndjeshëm të tensioneve tregtare. Kryeministri kanadez Mark Carney reagoi duke deklaruar se janë gati të intensifikojnë bisedimet tregtare me SBA-n. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: Festa do Klima.
1: Dani ka frikmar me festivale, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thën që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: Dan Show.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri Gajdes, Gajde G.
1: Bieri Gajdes, Gajde G. Dhe tani nga Melanie C do t'hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
0: Lanço, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miqtë dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror. Filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Melanie C me drum machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lancho, nga e hëna në të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

0: emisioni më shumë kënga, playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: I heard what you said.

0: Vanessa Lodhima.
1: Dani ka frikmar me festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thonë që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 20

kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikën e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lekë në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.

0: kur vera ju mbledh bashk dhe momentet e bukura jetohen me miq dhe familjen. Digitalb është kudo me ju për t'i bërë ato edhe më spektakolare. Gjatë muajit korik, shihoni ikon e sportit botëror, filmat e fundit, seriale hit, programe që shoqërojnë verën e vogëlushve dhe dokumentar fantastik. Shikoj të gjitha në Digitalb me ulje deri në 10.000 lek në paketat familjare dhe premium. Digitalb, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pradioje, nuk